že enkrat, saj vem, da jim moram stat. Če hočeš me zbudit, mi kavo daj zapit. Dve jajci na oko, zravn šuka sir naj bo, pa s

0: Slišali smo pesem Poletni večeri, poletja še ni, je pa že vroče, temperature so že tiste poletne in toplo je postalo tudi v studiu, no pa zdaj sem se malo narobe izrazil, veselo je postalo v studiu, z mano dva člana ansambla Abuhi, Rožle Javornik in Tadej Breznik, lepo zdrav, dobro večer želim.
1: Dobro jutro, Jani.
0: Dobro jutro.
1: Ja, zdaj muzikanti se zbudimo, ne, takle caj, tek da, ali pa dobro večer, no, Jani. In vsi poslušalci in poslušalke Koroškega radija.
0: Po dolgem času zopet gostim ansambel Abuhi in zelo sem vesel, da sta si vzela čas, dva člana. Tadej, ti si čisto blizu in si rekel, da ni problema, pridem na radio. Rožle, ti si se pa malo odle pripelal.
1: Ja, danes sem imel nek eksperiment. Prej sva ženo sedela v zuni na terasi, pa sem se odločil, da bi se čez zgornji pa spodnji, čez sleme, najprej jaz sem iz belih vod, ne? Mm-hmm. Da bi se čez sleme ožgal, pa čez spodnji razbor, pa sem se trudil, pa sem se zgubil, pa sem se obrnil, pa sem šel nazaj v dolino, pa čez Graško goro, v Podgorje. Evo, pa sem prišel tudi v Slovengrad.
2: Po treh
1: Koroški radio. ja, v dveh popoldne sem štartil, mimo grede.
0: Sem vesel, Rožle, da si se pridružil. In nocoj imamo veliko razlogov, da sta se oglasila, kaj ti predstavili bomo vašo čisto novo pesem, o tem pa seveda malo kasneje. Še prej pa malo, kaj se dogaja pri ansamblu Abuhi, pridni ste delovni, sezona igranj špilov, se je že začela, tisti, ki spremljamo vašo Facebook stran, oziroma ki vas spremljamo.
2: Pa ja, pri nas se trudimo, da ne počivamo, pa da ne gledamo lufno, to je prvo. Začelo se je, res je, začetku maja nekje, zgleda bo kar zanimiva pa pestra. Ful bomo veseli, če bo tudi kaj bolj hladna, ko pa tih 33 stopin, ko pa zdaj, ker sobote so včasih kar lušne, kar se temperatur tiče, se pa dogaja, tak da. Mogoče več kaj kasneje polje.
0: Abuhi, štirje fantje, Rožle Javornik, Tadej Breznik, Alen Kogelnik in Gregor Kolar se stavljajo ansambel, ki pa že kar zdaj nekaj let, že kar nekaj let ustvarjate in delujete.
1: Ja, res je, se pravi, vse od naših študentskih časov v Mariboru, takrat smo nastali iz nekega čistega heca, zdaj pa kdo bi si mislil, da praktično po teh 15 letih še vedno obstajamo, še vedno igramo, še vedno poskušamo razveseljevati ljudi in ohranjati to slovensko, pristno glasbo, narodno zabavno.
0: In ustvarjati in tudi presenečati. Nocoj bomo, kot sem že povedal, govorili o čisto novem projektu, ki ste ga pred kratkim izdali. Ste pa že izdali kar nekaj skladb, ki se jih je že kar nekaj nabralo v teh 15 letih.
1: Ja, mislim, zdaj, če bi delali neko statistiko proti, ne vem, drugim ansamblom, ne, smo, mislim, da kar
2: smo
1: leni okoli tega, ampak ja, delamo pa, no, glede na to, da delamo to popolnoma ljubiteljsko, popolnoma iz srca, ponosni smo tudi na to, da je večinoma teh pesmi, festivalskih pesmi, ki smo z njimi tudi, bi rekel, nekaj usvojili, ne, in ja, lahko bi jih bilo še pa več, ampak imamo dost še na
0: materijala. Pesem zadnje čase, bom rekel, kar je že skor himna v poletnih mesecih, poletni večeri bo tista, ki vas je, s katero ste zelo zadovoljni in se je zelo prijela pri poslušalkah in poslušalcih.
2: Ja, pač vsake teh časa ti morda, bom temu rekel, kjera posreči, ampak to posreči v smislu, da pa če morda pač malenkost bolj sprejeta med ljudmi, ko pa kjera druge, no, ampak definitivno vsako, kjero pač damo on ali pa kjera se ustvari, damo svoj trud pa neko svojo ljubezen do glasbe. Je pa res ta poletni večeri, bom rekel, nam je krata, ono.
0: Odlično. Je rekel prej, Tadej, zasuči, kar je tebi všeč, a meni so vse všeč. Zato sem tudi poletne večere prvo zavrtel. Naslednjo pa en lep valček v naročju topline, tudi tam je zelo všeč. Bote kaj povedla ali jo kar zavrtel?
1: Razmišljam, na katerem festivalu smo igrali. Tadej, se mogoče spomniš. Bil Vurberg, ne?
2: Ja, Vurberg, ja.
1: Na Vurberku, ja, to so leta. Na Vurberku, tudi s tem smo bili takrat zelo veseli, mislim, da smo dobili nagrado radijskih postaj in tudi takrat je bil ta valček, ki je segel do srca, še vedno ga danes zelo radi zagramo, tako da upam, da bojo poslušalci in poslušalke zdaj le uživali v tem.
0: Jaz ga pa rad zavrtim in tudi nocoju. Na ročju topline in ansambel

0: V studiu Koroškega radija pa gostim nocoj ansambel Abuhi. Rožla Javornik in Tadej Breznik sta z mano z posebnim namenom in sporočilom, ki ste ga nocoj in s novo skladbo, ki ste jo nocoj sabo prinesla. Zdaj se bomo dotaknili vašega zadnjega projekta, en lep valček ste posneli, pa ni to samo pesem, ampak je nekaj več.
1: Ja, res je. Zdaj ne vem, a smo imeli mogoče to srečo, nesreče, ampak da se je res taka zgodba nastala zdaj iz tega. Spoznali smo enega fantka, enega junaka, enega borca z imenom Teo, ki je zbolel za mišično distrofijo in se po celi Sloveniji zbira denar za njegovo zdravljenje v Ameriki. Čas, da se ta denar nabere, je do letu septembra, ker pač mora prejeti zdravilo do svojega dopolnjenega 8. leta starosti. In snemalec Blaž Vidovič, to je en, ki se pač ukvarja snemanjem videospotov, je en projekt, se pravi, razpisal, da bi posnel en videospot za namen tega fantka, da se zbira denar, ne, in so se pač različne skupine prijavile, med njimi tudi mi, in smo bili izbrani in za simbolično ceno 500 evrov smo posneli videospot, ki je pač teh 500 evrov je potem ta Blaž pač dal noter ta fond. Smo tudi mi potem dali svoj del, se pravi, da, ker nam je bilo tako ono čudno, da bi zdaj mi na neki tuji, v narekovaji nesreči, zdaj prišli po ceni do videospota, smo se tudi mi odločili, da še mi še poleg damo tudi 500 evrov. In ja, nastal je en prekrasen videospot, imeli smo glih na lagerju to pesem, ki se je pač usedla temu Blažu v srce noter in bilo je pa eno zanimivo snemanje, ki pa mogoče kaj več Tadej o njemu povedal. Na kak način smo mi trpeli tih dan, ko smo snemali?
2: Ja, je bilo kar križo poče za nas. V bistvu, dobili smo se ob 6 zjutraj pod oznožjo Donačke gore. To je tam bližini, to je spoh skreno, kje točno locirano smo bili, jaz ne vem. Jaz Korošc spod 5 sem doma, jaz ne vem kje.
1: Spali vsi v kombiju noter, ko sem vozil.
2: Ja, tako. Ob 6 zjutraj smo glavnem štartali z inštrumenti, z nošami, z opremo, z folkloro, z bilo nas je po mojem mene 30-40 proti Donački gori. Zdaj, da dam malo za predstavo, na Donačko goro, ko greš, je približno skoraj 1 uro hoje. To je tako, da bi šel na Uršlo. Približno. To je bo za nas kar konkreten, bom rekel, podvig. In smo prispeli nekje do pol 8 gr na vrh Donačke gore in smo tam posneli praktično prve kadre še ob sončnem vzhodu. No, rečemo sončnem vzhodu, no, pač sonce je počasi vzhajalo. Tek je tak res zelo lep razgled, če si bodo poslušalci pogledali spot, bomo videli, o čem govorim. Zelo lep razgled, zastava je plapolava, sonce je vzhajalo, folklora je plesa, mi smo igrali, pač tek zelo slovensko, tek zelo, sem kar začutil malo tega domoljubnega
1: naboja. No,
2: tako. In tam to smo, to te kadre smo snemali nekje 12 ure, pa smo se pa predstavili v dolino na Djačanovo.
1: Ja. Kje smo še pa posneli tudi potem zadnje kadre s folkloro in to snemanje videospota je bilo javno, se pravi, ljudje so lahko prišli, si to ogledali, ogromno je bilo nekih planincev na Donački gori gor, potem pa je tudi prišlo stja na Djačanovo kmetijo, ogromno nekih ljudi in obenem je bila neka škatlica, kjer so lahko ljudje dobrodelno prispevali, se pravi, svoj delež, svoj del, ki so ga začutili tist trenutek in samo v tistem dnevu vem, da smo pač zbrali 3000 evrov. Res, da je to zelo, zelo malo, ampak to je edina pot, da nam bo uspelo in če si lahko dovolim, bi mogoče tudi vas poslušalke in poslušalce Koroškega radija, sredine parade domačih, lepo povabo, da darujete, če čutite za mladega Teota, Teo 10 na 1919 in neizmerno vam povem, kako vam bo družina hvaležna. Jaz sem s to družino preživel kar nekaj časa, potem tudi, ko smo imeli javno prvo predstavitev, premiero tega videospota v tej vasi. prišla je cela skupnost iz te Lancove vasi, naprimer, ta družina od Teota in koliko so to krasni ljudje, srčni ljudje, vsi dihajo za eno, vsi dihajo za en cilj in res si želim, da nam uspe in verjamem, da vem, da nam bo in vsi bomo na koncu seveda zadovoljni s tem, zato še enkrat Teo 10 na 1919.
0: Ste prvi ansambl, ki ste šli v to in verjamem, upam, da se bo še zgodila kaka taka ali podobna zgodba.
1: Ja, to je pač, smo prispevali rečmo na ta način, da pač zdaj itak se ta denar zbera po različnih kanalih, ne, in več ko je teh kanalov, večja možnost je seveda, da bomo ta denar zbrali, ampak mogoče vse na tak način bi rajš ustvarjali na način, ne zaradi neke bolezni ali kakorkoli, no, ampak vem, da nam bo uspelo.
2: Ansambli tek ali tek, pa ne mi, ampak vsi ansambli, sem zdaj, če se le lahko nekako priključimo, ali pa sem zdaj, tudi vsi ostali drugi ansambli z raznimi dobrodelnimi akcijami ali pa koncerti, ali pa tega, se vedno z veseljem odzovemo, pa poskušamo pomagati, a ne?
0: Drži.
2: Morda je to pač zdaj sam malenkost drugačen način, ko pač po navadi bom temu rekel, no.
0: No, zdaj pa še tudi v pesmi, tudi v pesmi moramo zdaj predstaviti, to pa je Lep valček, naslov pesmi pa je Za muziko.
2: Ja, ni na ključe, da sem sprejel o domoljubju govoru. Se pravi, je čist tak počasna polka, bom temu rekel, ni hitra polka, tak bolj počasna varianta, ki govori o tem, da že kot otrok ti je v bistvu neka muzika mogoče položena v srce, a ne? In že kot otrok si včasih želiš, da bi lahko inštrument igral, že kot otrok odraščaš z neko slovensko muziko in predvsem naše srce, se pravi srce muzikantov, pač bije za muziko. In o tem celoten komad tudi govori in zato je tudi eden izmed, oziroma je tudi komad, ki pač je morda Blaža, ki je pač se odločil za njega, da bo posnel ta spot, a ne? Ki se ga je dotaknil, pa ga je pritegnil morda. No. Če boste poslušali besedilo, pa porjamem, da bo tudi vam se usedem na srce, bom rekel.
0: No, pa lahko povemo tudi, da spet gre za avtorsko skladbo, člana ansambla.
2: Grega, zadnje cajte, ker že skoraj se je pridružil, je nekot teto dirigentsko palco prevzel, pa smo veseli za to. In je tudi tega v celoti napisal Grega Kolar in besedilo in glasbo in aranžma in smo ga posneli in jaz verjamem, da on bo všeč.
1: Ja, dejansko smo tudi ponosni na to, no, da v veliki večini smo Abuhi vedno ustvarjali sami. Mogoče je bila glasba oziroma komadi vedno malo posebni, malo drugačni, no, ampak to je naše, to smo mi in sploh odkar se nam je Gregor Kolar pridružil, on ima res to žilico, je nek paradni kon tukaj, ne, in vedno en tak izdelek nam prinese na neke vaje, da ga pol slišimo, ko smo vsi pol navdušeni in imamo že tudi nekaj še posneto zadi in vse smo dejansko sami, oziroma tudi mislim, bistvo nas Gregor avtor in vem, da mu na tak način ustvarjali tudi naprej.
0: No, seveda, govorili smo prej o snemanju videospota, o skladbi, pesem lahko vsi, ki uporabljate internet, družbeno mrežja, na YouTube-u, je pa že doseglo kar veliko število ogledov, oziroma veliko odziv.
1: Ja, je kar. Zdaj, bistvo videospota je dejansko, ja, ok, se mogoče čuje, ja, ste Abuhi, to zdaj za vašo promocijo, ampak ni sam to, ne, bistvo videospota je to, da zoseže čim več ljudi, da se to deli med ljudi, kajti naloga tega videospota naj bi bila to, da zbiramo denar, zato ker tudi noter na koncu videospota v zadnjem kadru Teo sam tek simpatično prosi Slovenijo in se ji zahvali, hvala Slovenija, da mi pomagate in to je bistvo videospota in mogoče tudi poslušalke in poslušalce vabim, da delijo ta videospot med ljudi, da doseže čim više, čim večje število ljudi, da mogoče se še kdo priključi in daruje seveda.
2: Obstaja pa poleg tega spota še eno za kulisje snemanja. ko morda bo komu tudi zanimivo, kako smo ga biksali, pa kaj smo počeli.
1: Tega. Ja, in 15-minutni video, ne, vse dejansko pokaže, kako smo prispeli pod Donavsko goro, kako smo gor to šli, kako mokri smo prišli gor. Dejansko vse iza kamere, lahko si ljudje tudi lepo pogledajo en tak film, kako dejansko zgleda snemanje video spota, tudi neke izjave družine Teota, samega Teota, nas. Zelo tako zanimivo, no, tudi malo smešno.
0: No, zdaj pa bomo počasi zavrteli tudi primerno na valovih Koroškega radija, tole vašo najnovejšo pesem. Preden pa, da se poslovimo, Tadej in Rožle pa povabilo še, da sem poslušalka, poslušalcu oziroma vsem, ki vas bodo lahko v kratkem videli na vaših nastopih, tako na Koroškem kot kje drugi.
1: Zdaj, ja, abohi smo take posebne ptiči, no, bom rekel, ne bom rekel ptiči, ampak ptice. smo neko ansambl za poroke in 50-letnice. Zdaj, da bi nekaj hudo lahko povabo na neke javne zadeve, ne, lahko pa mogoče danes primerno objavim to, da smo ravno dan sabo imeli sestanek in
2: sklep smo naredili.
1: No, nismo se še prijavili, ampak let,

0: Mislim, da potujemo ponovno na Ptujski festival v septembru.
1: Kaj se tam dogaja?
0: Ja, kaj se kaj dogaja na tej sceni. Ne? In, zato, ker nam, se nam zdi prav, da to festivalsko sceno držimo po konc, ker vsi smo zrasli, se večinoma ansamblo, no, mi smo zrasli s festivali gore in podpiramo to in letos smo rekli, mogoče pa, zakaj pa ne. In, plan je 99%, da nas boste slišali na Ptujskem festivalu.
2: Upam, da ste sprejeli tudi sklep, da boste igrali na 40 pa 60 letnicah tudi.
0: Tudi, ja. Pa ločitvah tudi, no. To bo tek ali tek že vsa leta.
2: Abuhi, Rožda Javornik, Tadej Breznik, Alen Kogelnik in Gregor Kolar se stavljajo. Zdaj pa, kot rečeno, najnovejša pesem za muziko. Hvala, Rožle, hvala, Tadej, da sta obiskala studio Koroškega radija in seveda razveselila naše poslušalke in poslušalce. Za muziko in Abuhi. Srečno.
0: Srečno.
3: Srečno.

0: Več v Eurospinu. Od 28. maja do 3. junija v akciji. Pšenična bela moka 4x1 kg, le 2,05 €. In tirolska klobasa 800 gramov, le 3,59 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Če še zmer delaš iste finančne napake, pol jih boš delal do konca življenja.
2: Morgan Housel ti pove, zakaj.
1: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
3: Orient v srcu Velenja. V Sushi. Najlepša, najboljša kitajska in japonska restauracija v regiji. Sveže sestavine, vrhunski sushi in eksotični okusi, ki vas bodo očarali. V Sushi Velenka. Najbolj sveže,

0: veselo. Koroški radio poslušate sredi na parada domačih. V podlagi se vrti pesem Jodel Expressa in pesem Oktobra se veselim. Ja, to pa zapoje Brigita Vrhovnik Dorič. In prav vesel sem, da lahko Brigito zdaj le pozdravim preko telefona. Lep pozdrav, dobro večer želim.
1: Ja, lepo pozdravljen in seveda vsi poslušalci vašega radija.
0: Brigita, nisem prepozna, ne? Sicer malo pred deseto je, nisi še v tistem, ni še tisti čas, da greš spat.
1: Sicer običajno takle čas že spim, sem čisto odkrita. Ja. Zelo zgodaj hodem spat, ampak sredi noči se pa zbujam.
0: No dobro, pa bomo dan sva zamaknala. Jodel Express, ste zelo dejavni, zelo pridni in nocoj si se oglasila za to, da predstavimo vašo najnovejšo pesem.
1: Joj, končno je ugledala luč sveta. Mrčnik do nas je vprašal, kaj boste Jodel Expressučki še kaj izdal. In zdaj pa res ena taka lušna, nagajiva holcarka. Če vejo, bom rekla poslušalci, pri vas kaj to je, holcarka.
0: Vejo, sej pri nas imamo cel kup holcarjev.
1: No, ker mrsik kdo malo pogleda, holcarka, kaj pa to je, ne? Tako da bom rekla, jaz sem še z tistih časov nazaj, ker smo kar dost mogli žagati, ne? Mm-hmm. Sicer včasih smo uporabljali bolj ročne žage, ampak z motorko tudi znam.
0: mislim, da pri nas tudi rečejo kastak holcer. Če je kdo bolj grob, pa reče kastak holcer.
1: Aha, ja pa sej, a veš, za take stvari moraš biti grob, no? Malj bolj močen se temu reče, malj na lepši način.
0: Res je, čeprav rekla si, da žagaš v video spotu, pa nisi ti žagala.
1: Ne, to pa nisem je žagala. To je pa v bistvu nastalo čistko spontano. Moj Boštjan seveda se veš, da ima veliko ideja, ne? Tudi ta pesem je njegova ideja in seveda tudi on je spisal to zadevo in besedilo in melodijo in aranžma in še celo režiral je, kako bo spot potekal, tako da v spotu glavno vlogo igra ena tajša in dekeljca z našega konca, ki smo jo, čist bom rekla, spoznali za šankom, ker pomaga neki kenarit, no? Pa v bistvu ostali so še tudi prijatelji, ki se zjutraj kdaj pa kdaj dobimo na kavi, tako da bom rekla, ne izkušeni igralci, ampak so bili res prav prisrčni.
0: Tako, kot rečeno, video spot ste posneli za to pesem Nagajiva holcarka in ki ste snemali, kje je nastajal ta video spot?
1: Snemali smo pa na Hočkem Pohorju. Tak čudovit ambient in gospod Hadži, ki je lastnik tega, te prelepe vile, bom jaz rekla, nam je odstopil za tist dan snemanja in res imeli smo prečudovito vreme, krasen ambient in vse nam je šlo kot po maslu.
0: Brigita, ob tej priložnosti bi rad čestitev in pohvalil vajin nastop z Boštjanom v daji v nedeljo po domače pred kratkim.
1: Hvala. Se je bilo tako kar malo napeto. No? Jaz, mene tale cvetni prah letos nenormalno matra, bom rekla, in sem komaj spravila kaj sebe, no? Tako da mi ni bilo glih, bom rekla, na kožo pisano, ampak je šlo, no, ker smo mogli pač narediti v živo. Glej, se v končni fazi, če nekaj znaš, težko pozabiš, a ne? Pa takrat dela adrenalin, ko je potrebno, tako da sem da prav vesela, no.
0: Kdor zna, pač zna.
1: Ja.
0: Torej, nova skladba Jodel Express z naslovom Nagajiva holcarka. Pesem se lahko tudi ogledate na YouTube in seveda na vseh družbenih omrežjih. Premierno pa jo zavrtim tudi zdaj v sredini paradi domačih. Brigita, hvala za tvoj čas. Malo bolj pozno, kot sva se dogovorila.
1: Hvala
0: za eno. Boš pa zdaj hitro spala.
1: Bom hitro spala, tudi res. Hvala, iskrena hvala, da ste poklical, da lahko predstavimo tudi na vaši radijski postaji tole našo pesem. Jaz upam, da bo ljudem oziroma poslušalcem všeč. Mi bomo še delali naprej s polno paro, tako da ne bomo še kmalo nehali.
0: Odlično, se veselim tudi novih pesmi v prihodnosti, ta pa se bo zihar vrtela v naših oddajah. Hvala, Brigita,
1: hvala,
0: pozdrav tudi Boštjanu in seveda vsem ostalim članom ansambla, zdaj pa premierno Nagajiva.
1: Hvala, tudi pozdravček nazaj in mirno nočko.
0: Srečno. Nagajiva holcarka.

In še zadnja čestitka glasbeniku nocoj. V petek 29. maja praznuje 31. rojstni dan Luka Knez iz Radelj ob Dravi oziroma iz Vasi. Luka iz Vasi. Trenutno stanuje v Dravogradu. Luka je odličen kitarist in vokalist ter član ansambla Juhej iz Sloven Gradca. Luka, vse najboljše tudi preko Lovkoroškega radija, pa verjamem, da v kratkem tudi nazdravimo. Vse najboljše.

Koroški radio poslušate in narodno zabavna glasba se vrti. Čas pa je, da se Jani Repnik poslovim iz etra od mikrofona. Uživajte, lep večer in srečno lahko noč.

več trgu si odust, da bom otroke delo in tudi skrbo zanje. Da bom še kdaj šel na dopust, nikoli več trgal si odust, da bom otroke delo in tudi skrbo zanje.

Danes v oddaji na svet o učinkoviti rabi energije o prezračevalnih napravah z rekuperacijo. Vlago odpravimo iz bivalnega prostora z zračenjem. Del toplega in vlažnega zraka nadomestimo s svežim zrakom iz okolice. Zrak vedno vsebuje določeno količino vode ali vodne pare. Koliko je lahko vsebuje, je odvisno predvsem od temperature zraka. Hladen zrak vsebuje manj vlage kot topel. Po zimi je torej zunani zrak suh. Izmenjavo izrabljenega in vlažnega zraka z zunanjim zrakom je potrebno opraviti čim hitreje, tako da pri tem ne izgubimo več toplote, kot je to nujno potrebno. Zadostuje, da večkrat na dan prezračujemo v kratkih intervalih od 5 do 10 minut. Ugodno je zračenje na prepih. Zračenje s priprtimi oziroma nagnjenimi okni je energijsko potratno, saj izmenjava zraka poteka počasi. Prihaja do ohlajevanja zidov in pohištva v prostoru, količina toplote, potrebne za ponovno segrevanje, pa je velika. Z zračenjem se torej temperatura zraka v prostoru zniža. Lahko se zniža tudi temperatura površin, ki prostor omejujejo, predvsem pa se zniža relativna vlažnost zraka v bivalnem prostoru. Več v nadaljevanju.

V današnji oddaji na svetu učinkoviti rabi energije nadaljujemo temo prezračevalne naprave z rekuperacijo. Naravno prezračevanje prostorov je energijsko zelo potratno. Da je večkratna izmenjava zraka v bivalnih prostorih ekonomsko sprejemljiva, danes uporabljamo prezračevalne naprave z rekuperacijo toplote. Take naprave vračajo toploto zavrženega zraka. To se zgodi v izmenjevalcu toplote v centralni prezračevalni napravi. Svež zunanji zrak se zajema skozi rešetko na fasadi ali na strehi objekta in po cevi dovaja do prezračevalne naprave. V rekuperatorju toplote se sveži zrak ogreje na potrebno temperaturo in sicer s toploto odpadnega zraka, ki se izsesava iz zgradbe. Izrabljeni odpadni zrak se zajema v prostorih obremenjenih z vlago in vonjavami, kopalnica, kuhinja, pralnica in po ceveh privede do prezračevalne naprave. V prenosniku toplote odda toploto svežemu dovodnemu zraku in se po ceveh odvede na prosto. Današnje prezračevalne naprave dosegajo energijsko učinkovitost vračanja toplote odpadnega zraka tudi čez 90%. Osnovni pogoj za vgradnjo take naprave je zrakotesnost ovoja stavbe. Vlada Republike Slovenije preko Ekosklada Slovenskega okoljskega javnega sklada subvencionira vgradnjo prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka v stavbi. Na razpolago pa je tudi ugoden kredit. Na svet je tudi danes pripravil energetski svetovalec v svetovalni pisarni En svet Slovengradec Boris Kac. Don't close your

0: Draga, poglej še to, fuks, jo, kak lepo cveti, pa sem štos naredil, tak so mi pri porju povedli.
1: Ma, pa res je čudovita. Ma, če tek fajn raste, bi pa je še kena flanca, a mam še par luknu gartljno.
0: Jo, jaz bi pa še en tegl imel na terasi, so glih nove dobli, pa eno drevo za senco, ko si ga tak dolgo želim.
1: Zdaj pa mrma je, zdaj se splača, od petka do ponedeljka imajo veliko razprodajo na čisto vse.
0: Ja, v soboto grema, ko ta stari Pori klobase kuha.
2: Vrtnarija Pori, sadike naše, veselje vaše.
3: Pozor, pozor, Tedi, končno tudi na Ravnah na Koroškem. Od artiklov za vrt, žar in plažo. Tukaj najdeš vse, kar iščeš, z več kot 4000 artikli za 1 evro na kos ali manj. Obiščite nas v prvem nadstropju nakupovalnega centra Tuš, Prižihova ulica 5, Ravne na Koroškem. Čakajo vas odlične ponudbe. Tedi, polni dej!

0: nakup.
1: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
2: Mirno, v redu.
3: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
2: Psihologija denarja.
3: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
4: Vaši ljubljenčki si zaslužijo le najboljše. Premium Pet Velenka. Pravi dom za vse hišne ljubljenčke. Od vrhunske hrane do igrač in opreme. Vse na enem mestu. Premium Pet Velenka. Ker jih imate radi.

na poti in ob delu. Koroški radio. Ritem Koroške.

0: Kulturni utrinek na Koroškem radiju.
1: Za danes smo v mesecu maju, mesecu pomladi in ljubezni, izbrali pesem Nikoli ne daj vsega srca, ki jo je napisal angleški pesnik William Butler Yeats, prevedel Veno Taufer. Nikoli ne daj vsega srca. Če zanesljiva strastnim ženam ljubezen ne zdi se vredna truda in še ne sanja se jim, da od poljuba do poljuba zbledi, kar očara nas, le hipna je. Sanska, nežna slast. O, nikdar ne daj srca iz rok, zakaj kljub vsemu, kar sladko lahko povejo njih ustnice, so igri izročile svoje srce. Kdo bi igrati znal dovršeno, če gluh je in slep in nem, ker ne ljubi? Tisti, ki je to storil, ve ceno, ker daje vse svoje srce in izgubil. To je bil Kulturni utrinek.
0: Kulturni utrinek na Koroškem radiju.

0: Prva ponovitev oddaje.
1: Kaj sem mikrofon?
2: Skriti.
1: Kako? Skritni.
2: Skriti.
1: A se zajebamo, ne? Doskrimo mikrofon. Zajebancije.
2: Ja.
3: Oblasi.
4: Mister and Miss, 2026 je... Kdo pa je?
3: Vabimo vas na mednarodno razstavo pasemskih mačk. 23. in 24. maja v Halo Tivoli. Več na fd-ljubljana.si. Mačje ljubka in njen muc.
5: Sem ti kupila čist nov WC, veš? Ja, ni iz plastike. Je iz papirja, veš?
3: Mačji WC Pipi Lukak. Iz vodoodpornega papirja. pipilukak.si.
6: Skriti mikrofon.
7: Dobar dan, želi Mirko Jeraj pri telefone.
8: Ja, izvolite.
7: Ja, jaz bi pa vaše olje naročil, gospa.
8: Ja.
7: V redu, koliko je pa zdaj to stane?
8: Ja, ne vem, kaj to
7: 2000, zanima. 2000 litrov bi jaz olja.
8: Na kakšen način?
7: Ja, da me ga pripeljete pa noto v cisterno date, ne?
8: Ja, že da damo v cisterno, ampak kako boste plačal?
7: Jaz bom plačal pol v bonih, pol pa v znaram, ne?
8: V kakšnih bonih?
7: Ja, v teh bonih, kaj ste jih dali vi. Evro za 5 evrov, ne?
8: Ja, ne morate pa vplačati z bonom. Bon je samo za 5 evrov, gospod.
7: No sej.
8: 5 evrov popusta.
7: Tako, ja. 5 evrov bon je, ne? Eden je vreden, ni več, ne?
8: 5 evrov je.
7: Ja,
8: bon.
7: Tako, no. Jaz imam pa 200 bonov, ne?
8: Kako imate 200 bonov?
7: Ja, 200 bonov, jaz sem šel kle, ne, po vasi pa sem jih dal, ne.
8: Ja, to ne morate s tem plačati.
7: Ja, kako ne, ne, 200 bonov
8: je... Ob naročilu lahko samo en bon unovčite.
7: No, jaz bom itak naročil prva svolje.
8: Ampak lahko samo en bon unovčite. Samo 5 evrov lahko ob enem naročilu.
7: Ja, ni res, ne, bon je bon, 5 evrov je vreden, ne.
8: Gospod, gor vam piše, ob naročilu se unovči samo en bon. Ne morate vi za 1000 litrov bonov unovčiti.
7: Ne, se jaz bi 200 bonov, ne?
8: Ne morate 200 bonov dati, gospod.
7: Ja, to je 1000 evrov.
8: En bon ob enem naročilu.
7: 1000 evrov je 200 bonov, ne?
8: Ne, ne morate 1000 evrov z 200 boni plačati. En bon. Samo en bon za 5 evrov lahko ob naročilu unovčite, a me razumete?
7: Se, kaj pa če prvo plačam, denar polovica pa pol bone?
8: Ne morate z boni, kako vam ni jasno, to je popust 5 evrov ob naročilu olja, to ni plačilno sredstvo.
7: Se pravi, da teh 200 bonov, ne? Bom jaz lahko unovčil, če prvo jaz naročim vsaj 1000 litrov nafte, ne?
8: Ne morate 200 bonov unovčiti, kako vam ni jasno? Samo enega lahko unovčite.
7: Ja, zakaj pa pol date tak bon?
8: Ja, če naročite olje, imate popust za 5 evrov. To je en bon. To je bon za popust. Gospod, vam bom jaz direktorja dala, pa vam bo razložil. Samo trenutek.
9: Halo?
7: Halo? Ja, je raj pri telefone.
9: Dobar dan.
7: Dobar dan. Jaz, lih to sem hotel nafto kupiti, ne pa gospa prav, da ne morem zdaj prvo skupiti.
9: Lahko nafto kupite, sami morate plačati, gospod, se to ni novem.
7: No, sej sem hotel, pol plačam v denarju, pol boneh, ne.
9: V kjerah boneh?
7: To, kar ste vi dali, ne.
9: Na eno gospodinstvo en bon pride, kaj bi zdaj virat?
7: Ja, ne, jaz sem 200 bonov dobil, ne. Sem jih nabral.
9: Ja, in?
7: Zdaj, to je za 1000 litrov, ne.
9: A ste prebral pogoje sodelovanja? Ste prebral to. Preberte pogoje sodelovanja v igri, preberte si dobro, če bo kaj nejasno, še kjer ga zraven pokličite, vam bo dodatno prebral ženo, sina, otroke, sosede, tam ste nabiral, potem pa pokličite, a ne?
7: A se pravi, da je ta bon bolj lari fari?
9: Dajte si zapisati telefonsko številko od našega marketinga, pa gor, vam bo gor gospa razložila.
7: Zakaj pa ste zdaj neprijazen? Ja ne, jaz sem sam prašal.
9: Vi mene zastopite, ali jaz govorim kitajsko, pa vi slovensko.
7: Ampak vi nočete mene zastopati, da sem jaz hotel 2000 litrov nafte, pa sem vprašal, če mi boste dva bona unovčili.
9: Ne, vi ste prej drugač govoril, zdaj pa spet drugač.
7: Ja, ja, sej prej sem drugač rekel, ja, da bom dal...
1: Kaj sem mikrofon?
2: Skriti.
1: Kako? Skritni.
2: Skriti.
1: A se zajebamo, ne? Doskrimo mikrofon. Zajebancije.
2: Ja.

0: Mačivici Pipi Lukak iz vodoodpornega papirja. pipilukak.si.
1: Mister and Miss 2026 je... Kdo pa je?
0: Vabimo vas na mednarodno razstavo pasemskih mačk 23. in 24. maja v Halo Tivoli. Več na fd-ljubljana.si.
2: Skritni mikrofon.

0: Holcerčkov izziv na Koroškem radiju. Kje poteka Holcerčkov poletni festival? Pošli odgovor na 030-331-331 in osvoji super nagrado, družinsko vstopnico za adrenalinski park Kope. Sodeluj in se nam pridruži 7. junija na Kopah. Holcerčkov poletni festival na Kopah.
1: Draga, poglej še to fuksijo, kak lepo cveti, pa sem štos naredil, tak so mi pri porju povedli.
2: Ma, pa res je čudovita. Ma, če tek fajn raste, bi pa je še kena flanca, a mam še par luknu gartljeno.
1: Jo, jaz bi pa še en tegl imel na terasi, so glih nove dobli, pa eno drevo za senco, kot si ga tak dolgo želim.
2: Zdaj pa mrmajec, zdaj se splača, od petka do ponedeljka imajo veliko razprodajo na čist vse.
1: Ja, v soboto grema, kot ta stari Pori klobase kuha.
3: Vrtnarija Pori, sadike naše, veselje vaše.
4: Pošli pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919.

0: Eurospin, pametni nakup.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe, prav si.
1: Gremo na nanos. V soboto 6. junija z nami Saša Lendero, Til Čeh in Petelini ter Firbci.
2: Gremo v hribe, prav si.
1: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
3: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
4: Zato poslušaj Morgana Housla. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
5: Karte, eventim.si.
1: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
6: Dnevi lahkega branja med 25. majem in 5. junijem po slovenskih splošnih knjižnicah.
7: Zato, da bo gradivo v lahkem branju dostopno vsem.
8: Za razumljivo branje brez ovir in napora.
9: Za enakopraven dostop do knjižničnega gradiva.
6: Dostopno, razumljivo, enakopravno.
10: Brez ovir za vse.
11: Knjižnice so namenjene vsem ljudem.
12: Vsi imajo pravico do branja.
13: Lahko branje pomaga vsem ljudem, da so vključeni v branje.
14: Pridružite se dnevom lahkega branja v organizaciji kompetenčnega centra za lahko branje Ravne na Koroškem.
6: Dogodek poteka pod častnim pokroviteljstvom predsednice Republike Slovenije, doktorice Nataše Pirc-Musar.

0: Modri fon. Maj je čas za pametno izbiro. Izberite Honor Magic 8 Pro ali Honor 600 Lite s paketi Naj ali Super po akcijski ceni. Prejmite še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca varen splet brezplačno.
1: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
2: Koroški radio. Novice.
3: Dobro jutro vam želim, Matic Meško. Višje sodišče v Kopru je včeraj potrdilo oprostilno sodbo v zadevi Trenta in predsednika SDS Janeza Janšo oprostilo očitkov o zlorabi položaja pri nepremičninskem poslu. Oprostilna sodba velja tudi za Branka Kastelica in Klemna Gantarja. Tožilstvo je v primeru trdilo, da je šlo za koruptiven posel z zemljiščem v Trenti, a sodišče tem očitkom ni pritrdilo. Sodba celjskega sodišča iz lanskega aprila je tako zdaj tudi pravnomočno potrjena. Medtem pa policija še naprej preverja sume gospodarske kriminalitete in korupcije, predtem pa preiskuje tudi povezave z občino Moravče. Neuradno hišne preiskave potekajo tudi na domu župana Milana Balažica in podžupana Marka Kladnika. Na ljubljanski policijski upravi so potrdili, da aktivnosti potekajo po odredbi sodišča in pod usmerjanjem specializiranega državnega tožilstva. Podrobnosti za zdaj ne razkrivajo, preiskave pa so se po neuradnih informacijah začele že včeraj zgodaj zjutraj. Če pa nameravate jutri proti Avstriji ali Italiji, pa se pripravite na precej več prometa. Zaradi protesta bodo del Brennerske avtoceste zaprli. Veliko voznikov pa bo zato ubralo poti čez Slovenijo, kar pomeni več gneče predvsem pri Karavankah in Šentilju. Če lahko, pot raje prestavite ali pa si vzemite precej časovne rezerve.
4: Pomlad je v polnem zagonu in prinaša novo moč. Izkoristite jo za svoj popoln oddih. Prepustite se vrhunski wellness izkušnji in uživajte v objemu termalnih vrelcev v termah, namenjenih samo odraslim. rimske-terme.si.
5: Dobro jutro, s petkovo vremensko napovedjo, pretežno jasno vreme se obeta danes s temperaturami od 25 do 29 stopinj. Jutri bo sprva jasno, sredi dneva in popoldne bo več koprenaste oblačnosti, zjutraj bo od 7 do 13 in čez dan od 27 do 30 stopinj. Tudi v nedeljo bo sprva precej jasno, čez dan bo nastajala oblačnost in popoldne predvsem v notranjosti plohe in nevihte. V ponedeljek kaže na spremenljivo vreme s krajevnimi padavinami, spet se bo nekoliko ohladilo. V petkovem jutru pa v Slovenjgradcu 8 stopinj, na Ravnah 10 in v Mežici 11 stopinj Celzija.
6: Dobrodošli v AMZS.
7: Podarimo vam 10 evrov obstoječim

0: večjih posebnosti to jutro, sicer pa nas obveščajte na 041-727-727.
1: Koroško jutro s Špelo Šavc.
0: Skoraj 4 minute čez 6 je ura, dobro jutro, petek, dobra kava za štart, dobra muzika in dobre novice. Dobra kombinacija. Danes je dan sosedov. Lepo jih pozdravite in prijazni bodite. Tudi jaz jih pozdravljam. Začnimo. Dobro jutro.

0: Ža in sonce sije. 11 minut še šesto je, dobro jutro Koroška, 29. maj je danes, okoli 10 stopin Celzija zunaj, sicer pa kaj je novega, če ste zamudili ali ne veste, evo ga. Po vložitvi liste ministerskih kandidatov bodo začeli teči roki za zaslišanja kandidatov pred pristojnimi delovnimi telesi državnega zbora. Če ne bo presenečen, bi do konca tedna nova vlada že lahko zaprisegla. Bo pa imela 15 ministerstev, tega enega brez resorja, SDS bo imela v vladi 7, trojček okoli NSI 5, demokrati pa 3 ministre. No, presenečenje je, in sicer največje, Janšev odvetnik Franci Matos, ki bo prevzel ministrstvo za notranje zadeve, javno upravo in digitalizacijo. Na srednjih šolah in drugih izobraževalnih organizacijah se danes s pisnim izpitom iz slovenščine začenja osrednji del spomladanskega izpitnega roka splošne in poklicne mature. V soboto dijake na obeh maturah čaka pisni izpit iz angleščine. Z uspehom poklicne mature bodo kandidate seznanili 8. julija, splošne pa 13. julija. Nič, štartajte dobro. Brez panike in mirno želimo seveda obilico uspeha, kanček sreče pa precej pameti. In še šport, v Tacnu se bo danes začela uvodna tekma svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah. Med 30 ekipami bo v 3 dneh tekmovanj visoko kotirala tudi naša 10-članska slovenska ekipa. S kom ali kako boste danes tekmovali vi, veste. Zmaga je na vaši strani, če želite. 13.6. je Falko.
1: Ginny, komm, komm on. Steh auf, bitte. Du wirst ganz nass. Schon spät, komm. Wir müssen weg hier, raus aus dem Wald, verstehst du nicht? Wo ist dein Schuh? Du hast ihn verloren, als ich dir den Weg zeigen musste. Wer hat verloren? Du dich? Ich mich? Oder? Oder wir?

Dobro jutro, 9 minut še manjka do 6:30. Ste v penziji? Je super. Upokojenci bodo namreč danes na svoje račune prejeli pokojnine za maj, ki pa bodo zaradi izredne uskladitve še za 1% više kot po redni februarski uskladitvi, hkrati bodo dobili poračun od 1. marca. Ampak dozdajšnja pokojnina denimo v višini 1000 evrov bo za maj 10 evrov višja in bo znašala 1010 evrov. No ja. Pa ker je petkovo jutro, ne bomo utrujali z besedami in fakti več, vsaj ne preveč, vam pa za dobro jutro zavrtimo nekaj nove slovenske muzike. In če nadaljujemo jutro z legendarnim pankarjem Perom Lomušinom, se nekaj čisto novega sliši. Takole vedno več ljudi, dobro kavo želim in žleht misli.

0: Heroluši. So baby don't worry, you are my only, you won't be lonely. Leonie, don't worry, v nadaljevanju, še prej pa komentar Dejana Vodovnika. Ostanite z nami, še 4 minute do 6:30.
1: V ritmu Koroške je prebujanje lažje. Dobro jutro. Jutrani program Koroškega radija.
2: Kam po novo kuhinjo?
3: V Dankuchen studio Sloven Gradec.
2: Ja, kam pa po kuhinjske aparate, dnevno sobo, pralnico, pred sobo?
3: Ja, v Dankuchen studio Sloven Gradec.
2: A to je ta novi salon tukaj pri glavnem krožišču?
3: Ja, preselili so se na novo lokacijo v Rovando center. A veš, kak salon imajo?
2: Ja, potem pa greva.
4: V Dankuchen studio Sloven Gradec.
1: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popelje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
5: Koroški radio.
6: Draga, poglej še to fuksijo, kak lepo cveti, pa sem štos naredil, tak so mi priporijo povedli.
3: Ma, pa res je čudovita. Ma, če tek fajn raste, bi pa je še kena flanca, a mam še par luknu gartljeno.
6: Jo, jaz bi pa še en tegl imel na terasi, so glih nove dobli. Pa eno drevo za senco, ko si ga tak dolgo želim.
3: Zdaj pa mrmajec, zdaj se splača. Od petka do ponedeljka imajo veliko razprodajo na čisto vse.
6: Ja, v soboto grema, ko ta stari Pori klobase kuha.
7: Vrtnarija Pori, sadike naše, veselje vaše.
8: Ste že slišali? Agencija Palma sedaj tudi v Sloven Gradcu. Obiščite nas v centru Katica in si zagotovite popoln dopust. Turistična agencija Palma, vodilni slovenski organizator počitnic in potovanj z vami že 35 let.
9: Kmetija Špegl prodaja kokoši nesnice, ki že nesejo. Stare 22 tednov po ceni 11 evrov. Možna je dostava ob nedeljah tudi v Velenje.
10: 041-442-162.
11: Pozor, pozor, Tedi, končno tudi na Ravnah na Koroškem. Od artiklov za vrt, žar in plažo. Tukaj najdeš vse, kar iščeš, z več kot 4000 artikli za 1 evro na kos ali manj. Obiščite nas v prvem nadstropju nakupovalnega centra Tuš, Prižihova ulica 5, Ravne na Koroškem. Čakajo vas odlične ponudbe. Tedi, polni dej.
12: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
13: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
14: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
15: Zdaj ti že povem, v soboto ni fuzbala, ni balinanja, pa niti badla.
16: Badli je, kaj imaš?
15: Mama, Roman je v Brezno.
16: Brezje je, pa ne bom hodil peš, sploh pa ne na totih procesijah.
15: S avtom grema, pomiri se, Rebernik Brezno. Servis mam, pa novo pumiko malo pogledla.
17: Ford Automarket Rebernik, vsi zadovoljni.
15: Lepo izdihni, a vidiš si cel rdeče že.
18: Popestrite življenje s popularnimi vozili Nissan. Pustolovski X-Trail, prefinjeni Qashqai ali ikonični Juke. Zdaj v pop ponudbi s popustom do 4800 evrov. Bonom staro za novo v višini 500 evrov in 8 leti jamstva s financiranjem. Izberite svojega in zapelite iz povprečja. Nissan.
19: Več na avtokoletnik.com. Avtokoletnik Maribor in Radlje ob Dravi.
20: Rusi Plus. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
21: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič. Izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd.
1: Koroški radio. Iz naše regije.
22: Dobro jutro. Z vami sem Anja Markovič. Mestna četrt Štibuh, mestna četrt Stari trg mesto in vaška skupnost Stari trg nas jutri v soboto o 15. uri vabijo na tradicionalno prireditev vlečenje vrvi čez suhadolnico. V okviru prireditve bodo podeljena tudi priznanja, prav tako bo poskrbljeno za hrano in pijačo. Sledi komentar Dejana Vodovnika, ki ga je omenjeni dogodek inspiriral.
23: Vabilo na prihajajočo tradicionalno prireditev vlečenje vrvi čez suhodolnico, ki bo to soboto, me je, priznam, malo presenetilo. Pa ne, ker gre pač za še eno od vabil v paketu številnih, ki vsak dan prihajajo na naslov. Presenetilo me je, ker gre za dogodek, ki je tako športen kot družaben. No vse zadnje, šport je družaben dogodek. In verjamem, da se bo kot družabno srečanje zgodilo tudi sobotno vlečenje vrvi. Naj pojasnim. Šport je postal vse prej kot družaben dogodek. Nasilja je vse več, petarde, bakle, pirotehnika vseh vrst, navijaško divjanje, ki mu nikakor ni prosto na športnih tribunah. In kako naj v takem vzdušju dogodek na kakem štadionu sploh imenujem državni dogodek? In kako naj v tako napeto pirotehnično vzdušje pripeljem otroka? Samo vprašam. Šport je postal brutalen, mi je dejal prijatelj, ki je te dni že v Mehiki na svetovnem prvenstvu v futgolfu, kot tekmovalec. Izkušen športom ima na pretek in ko mi je nekdo, kot je on, pravi, da je šport postal tak, kot je, brutalen, mu verjamem. Vlečenje vrvi dveh ekip, pa naj bo suhi proti debelim, ali poročeni zoper neporočeni, ali kaj podobnega, ali pa med mladimi včasih priljubljena med dvema ognjema, so že zdavnaj skoraj pozabljene. Vse je povozila brutalnost in slabo denarju. Nisem prepričan, da to vse skupaj vodi v pravo smer. Podatki raziskav Nacionalnega inštituta za javno zdravje kažejo, da so razmere, povezane s prekomerno uporabo družbenih omrežij, videoiger, spletnih vsebin in iger na srečo, skrb vzbujajoče. Po raziskavi skoraj četrtina mladostnikov vsak dan ali skoraj vsak dan igra video ali spletne igre. Več kot 57% pa jih zato porabi 2-3 ure ali več dnevno. Kar 9% mladih poroča o znakih zasvojenosti. Nezmožnost prenehanja igranja, prikrivanje, zanemarjanje drugih aktivnosti, konflikti, slabše emocionalno odzivanje. Živimo v času, ko ga skoraj da ni več igrišča, po katerem bi se lahko brezskrbno podili za žogo in ne bi bilo treba plačati uporabnine. Večina jih je tudi zaradi nenehnih vandalizmov, nemalokrat prav najstnikov, zaklenjenih. In prav zaradi tega, pa naj se komorkoli zdi še tako iztrte izvito, je oziroma so športno-družabni dogodki, kot je napovedano vlečenje vrvi čez suhodolnico, izjemno pohvalni.
0: Razmišljate o novi kuhinji? Naj bo takšna, kot ste si jo vedno želeli.
2: Dankuchen Dravograd ponuja sodobne, funkcionalne in dosegljive kuhinje za vsakogar.
0: Kuhinja je srce doma. Naj utripa po vaših željah.
2: Dankuchen Dravograd.
5: Pretežno jasno vreme se obeta danes s temperaturami do 29 stopinj. Jutri bo sprva jasno, sredi dneva in popoldne več oblačnosti, zjutraj od 7 do 13 in čez dan od 27 pa do 30 stopinj Celzija. Tudi v nedeljo bo sprva precej jasno, čez dan bo nastajala oblačnost, popoldne pa predvsem v notranjosti Slovenije plohe in nevihte. V ponedeljek kaže na spremenljivo vreme s krajevnimi padavinami in nevihtami in nekoliko se bo spet ohladilo. Trenutne temperature Slovenj Gradec 8 stopinj, Mežica 11 in Ravne 10.
10: Neobranljivo Kia financiranje. Nova Kia že od 139 evrov na mesec. Kia, največ avta za vaš denar.
24: Avtocenter Koroška, Bukovska vas.
5: Na cestah vse na naših, ni večjih posebnosti, to jutro naj tako ostane čim dlje, vsem pa seveda želimo srečno pot do cilja.

Moloko, sing it back, 9 minut čez pol sedmo je, dobro jutro. Imate dobre sosede, no pol imate pa srečo. Evropski dan sosedov obeležujemo zadnji petek v maju in to je danes. In ta dan nas spomni, kako pomembni so dobri odnosi z ljudmi, ki živijo blizu nas, pa sicer seveda na splošno. Ampak sosedje niso samo ljudje, ki jih srečamo, ne vem, na ulici, dvorišču, na stopnišču, ampak so tudi pomemben del našega vsakdana. Se je pa praznik, dan sosedov, začel nekoč v Parizu, kjer so želeli ljudi v mestih bolj povezati med seboj. Iz preproste zamisli so nastala srečanja, pomoč osamljenim, podpora sosedom v težavah in skupna praznovanja. Sčasoma se je ideja razširila po Franciji, potem še po Evropi in tudi drugod. Namen tega dneva pa je preprost, da se ljudje bolje spoznamo, da si zaupamo in si seveda potem tudi lažje pomagamo. Včasih je dovolj prijazen pozdrav, pomoč pri nošenju vrečk, pogovor, skodelica čaja, kave ali pa drobna pozornost. Zato je ta dan lepo pomin, da se prijazna skupnost začne prav pri nas, za najbližjimi vrati. Pa dobro jutro, dragi sosedi. 19. še manjka do 7. Simpli reco tole.

Perfect Love in Simply Red. Gremo na cesto. Hvala, da nas obveščate. Radarska kontrola na Prevaljah pri Petrolu. Vozite po omejitvah.

Sem takšen, ker sem živ tak in nikakor drugačen. Vzemi ali pusti, so včasih rekli. 13 jih manjka do 7. Dobro jutro, klic v porodnišnico je povedal, da imamo nova dva dečka in eno deklico. Čestitke. Nadaljujemo z Bobom Marlijem in Could You Be Loved? Dejte ene fajn misli v glavo. Petek je pred nami, sončen vikend.

0: Say something, 9 minut do 7, dobro jutro, Koroška. Petek je danes in če ste na cesti, pozor, radarska kontrola na Prevaljah, pri Leku, pri Petrolu, skratka, na znani lokaciji. Srečno pot.
1: Podcast Koroškega radija.
2: Kako uspešno je predelal kolaps na odru sredi Nemčije v podcastu Tilena Hudrapa.
3: Zelo težko je bilo, ne? Zelo malo spanja, zelo premalo počitka nasploh, premalo cajta za šport in ostale aktivnosti, ki jih drugače delam. In mislim, da je glih v tem letu, 2015-2016, se začelo to, kar sem pol konc leta 2022 tudi doživel. Ne? Torej popolni burnout, v bistvu odpoved vseh telesnih funkcij in vse možno. Glih zaradi teh naporov, ki so trajali leta in leta in leta in leta.
1: Podcast Koroškega radija lahko poslušate in gledate na spletni strani www.koroski-radio.si, na YouTubeu in Spotifyju.
4: Tudi današnje popoldne bo pestro in razgibano z nami.
5: Mojster, kabel sem utrgal.
6: Pojdi v Top Dom, Tehnocenter Radije.
7: Vse za velike in male mojstre. Sedaj tudi v spletni trgovini tehna-center.si.
4: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popelje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
8: Koroški radio.
9: Draga, poglej še to fuksijo, kak lepo cveti, pa sem što sem naredil, tak so mi pri porju povedli.
10: Ma, pa res je čudovita. Ma, če tek fajn raste, bi pa je še kena flanca, a mam še par luknu gartljno.
9: Jo, jaz bi pa še en tegl imel na terasi, so glih nove dobli. Pa eno drevo za senco, kot si ga tak dolgo želim.
10: Zdaj pa mrmajec, zdaj se splača. Od petka do ponedeljka imajo veliko razprodajo na čist vse.
9: Ja, v soboto grema, ko ta stari Pori klobase kuha.
11: Vrtnarija Pori, sadike naše, veselje vaše.
12: Glasbena šola Ravne na Koroškem vabi k vpisu v programe glasbenega izobraževanja in plesa za šolsko leto 2026-27. Sprejemni preizkusi glasbene nadarjenosti bodo potekali od 27. maja do 1. junija. Več informacij na www.gs-ravne.si.

0: Kupi. Eurospin, pametni nakup.
1: Osmi Holcevškov festival na Kopah. Letos 7. junija.
2: Mi smo za žur.
3: Daj se
1: Stil. Dejan Dogaja, napihljiva igrala, druženje s konički in sovico Ulo in pester animacijski program. Vstop je brezplačen. Za vsakim dežjem posije sonce, a zaradi sonca lahko na vaši koži nastanejo trajne poškodbe. Zato vam v lekarni Dren svetujejo, naj bo vaše druženje s poletnim soncem brezskrbno, sproščeno in varno. Zato pa bo poskrbela naša pestra ponudba najkakovostnejših izdelkov za zaščito pred škodljivim UV sevanjem. Naj bo vsak vaš dan varno soncem obsijan.
4: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani, kar -25% na vse. Rutar in moj dom za židi.
5: V optiki Sentina smo drugačni. Pri nas ste v središču vi. Ponosno predstavljamo naš produkt leta. Zmagovalna progresivna stekla, ki so prepričala največ uporabnikov. Cena v tem mesecu samo 239 evrov. Kristalen vid na vsakem koraku z osebno obravnavo, ki nima konkurence. Optika Sentina, nakupovalni center Velenka.
6: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
7: Betonarna in kamnolom Verdis. Lastna proizvodnja čistih agregatov in transportnih betonov. Zanesljivost v vsakem kubiku.
8: Mestna četrt Štibuh, mestne četrti Stari trg mesto in vaška skupnost Stari trg vabijo na tradicionalno prireditev vlečanje vrviče suhodolnico, ki bo v soboto 30. maja s pričetkom o 15. uri. Na dogodku bodo podelili tudi priznanja. Priznanje mestne četrti Štibuh prejmeta gospod Smiljan Sukič ter PGD Stari trg, priznanje mestne četrti Stari trg mesto pa gospod Franjo Hohnjec in kmetija Šancel. Vljudno vabljeni. Občina Mislinja sporoča, da bo danes med 9. in 11. uro potekalo kvalifikacijsko kolesarsko tekmovanje Kaj veš o prometu. Tekmovanje bo potekalo na relaciji Osnovna šola Mislinja – Gasilski dom. Vse voznike zato prosijo za previdnost in strpnost. Zmanjšajte hitrost in povečajte pozornost med za mlade kolesarje. Hvala za razumevanje. Elektrocelje DD nadzorništvo Ravne sporoča, da bo danes prekinjena dobava električne energije na področju postaj Podgora Lužnik med 8 in 10 uro, Črna 2 bolnica izvod Vrtec med 8 in 14 in Javornik 3 med 11.30 in 12.30. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del. Za razumevanje pa se zahvaljujejo. 3 minute še do 7. Sonik je tole.

0: Sony, Kid Feels So Good. Toto nadaljuje. Afrika. Še prej pa seveda, kaj je novega? 7 je ura. Dobro jutro.
1: Novo na Ravnah. Center MM Vital. Skrb za vaše zdravje z naravnimi pristopi. Od naturopatskega svetovanja do limfne drenaže. In tudi tretmaji za zmanjšanje telesne teže. Pokličite 041-747-165 ali obiščite mmvital.si. Koroški radio. Novice.
2: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Nova koalicija je končala težka pogajanja in si končno razdelila ministerske stolčke za novo vlado Janeza Janše. Glavna novost je, da bo vlada precej manjša, saj so število ministerstev zmanjšali z 19 na 14. Seveda ni šlo brez politične drame. Največje presenečenje je, da je stranka SLS ostala popolnoma brez svojega ministerskega mesta, menda zato, ker je SDS dala veto na njihovo kandidatko Tino Bregant. Zelo odmeva tudi ime Francija Matoza, ki bo očitno prevzel vodenje policije in javne uprave. Zadeve bodo zdaj verjetno hitro stekle naprej, v kratkem bodo tako državne zboru sledila zaslišanje oziroma predstavitve posameznih kandidatov za ministre. Začenja se osrednji del splošne in poklicne mature. Z uspehom poklicne mature bodo kandidate seznanili 8. julija, splošne pa 13. julija. Jeffu Bezosu pa je na izstrelišču na Floridi dobesedno razneslo njegovo najnovejšo in največjo raketo. Ko so na tleh testirali delovanje motorjev, je šlo nekaj hudo narobe, nastala je ogromna eksplozija, ki je celotno nebo obarvala oranžno in pošteno prestrašila bližnje prebivalce, saj so se jim zatresle hiše. Na srečo nihče ni bil poškodovan, prav tako zrak niso šle nevarne kemikalije. Je pa to ogromna težava za Bezosovo podjetje Blue Origin, saj je ta ista raketa odpovedala že aprila, z njo pa imajo velike načrte, saj naj bi v prihodnje za Američane vozila opremo na Luno.
1: Obiščite novo pooblaščeno prodajno mesto Telekoma Slovenije v supernovi Mercator Slovengradec in si zagotovite gigabitno hitrost do 1 gigabita na sekundo, zanesljivo mobilno omrežje in vrhunsko TV izkušnjo. Telekom Slovenije. Supernova Mercator.
0: Pretežno jasno vreme je pred nami danes, sonce super sije, zdaj so temperature še fantastične, 10 stopinj v Mežici, 11 na Ravnah, 9 v Slovengradcu, se bodo pa dvignile vse do 29 stopinj Celzija. Jutri najprej jasno, sredi dneva nekaj več kopaste oblačnosti, zjutraj bo od 7 do 13, čez dan pa do 30 stopinj. No tudi v nedeljo bo sprva precej jasno, čez dan bo nastajala kopasta oblačnost, popoldne pa predvsem v notranjosti plohe in nevihte. V ponedeljek se bo malo skisalo, kaže na spremenljivo vreme s padavinami in nevihtami in tudi ohladilo se bo.
3: Hello. Majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 11.790 evrov subvencijo za električna vozila ter 1000 evrov bonusa ob financiranju. Več na Renault.si.
1: Hello. Autocenter Kralj, industrijska cona pameče.
0: Radar na Prevaljah pri Petrolu, če še kje, 041-727-727.
4: Koroško jutro s Špelo Šavc.
0: Dobro jutro, petek je končno, 29. maj, zadnji petek v maju, naslednji bo že v juniju. Skratka, mi vas obveščamo o vsem aktualnem vsako jutro, vsak dan, tudi o tem, kdaj je treba takoj javiti bolniško.

Alex Warren in Fever Dream. Sanja, mi bomo kmalo tudi nadaljevali. 10:07 je dobro jutro v petkovem sončnem jutru, kičasto. Predvsem vam želimo zdravja, ne samo dobre jutranje kave in dobre volje. Če pa ste zboleli, spomnimo. Po novih strožjih pravilih je treba osebnega zdravnika o bolniški odsotnosti obvestiti zdaj, še isti dan, ko zbolimo. Ker doslej je veljalo, da moramo, ko zbolimo, svojemu osebnemu zdravniku to sporočiti v 3 dneh in on nam je lahko bolniški dopust odprl za nazaj. Ampak nič več. Sicer pa bo jutro na Koroškem radiju polno dobre glasbe, tudi nove slovenske, v studio svojo novo prihaja Ditka. Prinesla bo kitaro in jo zapela v živo, že zdaj pa vam jo zavrtimo za pokušino in v poslušanje. Sanje so večne. Če ste imeli lepe sanje, jih potegnite v dan.

0: Place Like Home. 27. Dobro jutro.
1: Holzerčkov poletni festival na Kopah.
0: Dajmo se igrati tudi v petkovem jutru. Vam povem zdaj nagradno vprašanje dneva. Kje poteka Holzerčkov poletni festival? Ne, ni v Črni in ne, ni na Prevaljah. Odgovor pošljite na 0303 331 331 in osvojite super nagrado, še vedno družinska vstopnica za adrenalinski park Kope. V nedeljo 7. junija se vidimo na Kopah, ko bomo nekoga med vsemi vami osrečili še z glavno nagrado, to pa je družinski vikend paket na Kopah s polpenzionom. Sodelujte in srečo vam želim.

0: Wanna Be a Rock Star, Nickelback, so bili tole. Ed Sheeran v nadaljevanju in Shivers. 5 minut še do 7:30. Še prej pa novinar Uroš Lipušček podpira zauzemanje za mir. Seveda.
1: Holcerčkov izziv na Koroškem radiju. Kje poteka Holcerčkov poletni festival? Pošli odgovor na 0303313331 in osvoji super nagrado. Družinsko vstopnico za adrenalinski park Kope. Sodeluj in se nam pridruži 7. junija na Kopah. Holcerčkov poletni festival na Kopah.
2: Dober glas se sliši v 9. vas. Ritem Koroške pa vas popelje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
3: Koroški radio.
4: Draga, poglej še to fuksijo, kak lepo cveti, pa sem štos naredil, tak so mi pri porju povedli.
5: Ma, pa res je čudovita. Ma, če tek fajn raste, bi pa je še kina flanca, a mam še par luknu gartljeno.
4: Jo, jaz bi pa še en tegel imel na terasi, so glih nove dobli. Pa eno drevo za senco, kot si ga tak dolgo želim.
5: Zdaj pa mrmajec, zdaj se splača. Od petka do ponedeljka imajo veliko razprodajo na čist vse.
4: Ja, v soboto grema, ko ta stari Pori klobase kuha.
6: Vrtnarija Pori, sadike naše, veselje vaše. Še.
7: Vaš mladostnik izgublja motivacijo za šolo, ne ve kako naprej, se zapira vase ali težko najde svojo pot. V programu Pumo Plus Slovengradec mladi med 15 in 29 letom pomagajo pri učenju, dokončanju šole, iskanju zaposlitve in gradnji samozavesti. Tam niso številka, ampak oseba. Pokličite 051-224-052 ali obiščite Celjsko cesto 22 v Slovengradcu. Pumo Plus, ko mladi potrebujejo podporo za korak naprej.
8: Pozor, pozor! Tedi, končno tudi na Ravnah na Koroškem. Od artiklov za vrt, žar in plažo. Tukaj najdeš vse, kar iščeš, z več kot 4000 artikli za 1 euro na kos ali manj. Obiščite nas v prvem nadstropju nakupovalnega centra Tuš, Prižihova ulica 5, Ravne na Koroškem. Čakajo vas odlične ponudbe. Tedi, polni dej!
9: Kavarna Havana. Ko sonce zajaha.
10: Sveže, sladke jagode s kmetije Cvetko s certifikatom izbrane kakovosti. Košarico jagod dobite že za 5 evrov na tržnici v Slovengradcu, v Velenju in na njihovem polju v Črnečah. Kmetija Cvetko. Vikend adrenalina, športa in zabave na gradišču v Slovengradcu. Sobota ob 13. uri štart svetovnega pokala v slalomu med količki, ob 21. uri pa zabava s Tilom Čehom in Petelini. Uživo! Adrenalin med slalomskimi količki, rock'n'roller žur, kulinarika in nepozabno dogajanje. Vstop je prost, se vidimo v centru mesta.
11: Pomlad ali poletje, zaslužite si osvežitev garderobe. Seonda Velenka, prvi poletni kosi za ženske, moške in otroke. Živahne barve, lahkotni materiali in ultra ugodne cene. Seonda Velenka, vaša najboljša poletna investicija.
12: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
13: Popestrite življenje s popularnimi vozili Nissan. Pustolovski X-Trail, prefinjeni Qashqai ali ikonični Juke. Zdaj v pop ponudbi s popustom do 4800 evrov. Bonom staro za novo v višini 500 evrov in 8 leti jamstva s financiranjem. Izberite svojega in zapelite iz povprečja. Nissan.
14: Več na avtokoletnik.com. Avtokoletnik Maribor in Radlje ob Dravi.
2: Koroški radio. Iz naše regije.
15: Dobro jutro, pozdravljeni v novicah. Z vami sem Anja Markovič. Novinar dr. Uroš Lipušček podpira zauzemanje za mir. Več v prispevku Ajde Prislan.
16: Dr. Uroš Lipušček je znani slovenski novinar, publicist in komentator, ki je nazadnje za RTV Slovenija poročal iz Pekinga. Predtem pa je bil dopisnik iz New Yorka, poročal je iz neuvrščenih pa z kriznih žarišč Azije, Afrike, Bližnjega vzhoda. V sklopu dogodkov mestne občine Slovengradec Mi smo za mir se je mudil v knjižnici Ksaverja Meška, kjer je govoril o aktualnih kriznih žariščih svetovnih razsežnosti in da v tako globoki krizi že dolgo nismo bili. Obdobje približno 500 let dolge dominacije evropske civilizacije, ki se je začelo s kolonialnimi osvajanji, se namreč končuje. Smo v obdobju novega kreiranja interesnih sfer, čeprav zahodne kapitalistične države sicer imajo še vedno odločilno vlogo v vseh mednarodnih organizacijah. Prišlo je tudi do nove bitke za razdelitev svetovnih naravnih bogastev. Združene države Amerike so od konca druge svetovne vojne sprožile okoli 70 vojaških intervencij. Postajajo vse bolj agresivne. Ameriški imperij stagnira v smeri proti bankrotu, čeprav bodo še vrsto let ena vodilnih svetovnih sil, ne bo pa več vodilna. Uroš Lipošček.
3: In oni se Američani, na žalost ameriške elite, niso sprijaznile s tem, da niso edini oni, ki vsem ukazujejo, ampak da se bodo morali postopoma privaditi na to, da so enaki, da niso več samo oni glavni. Ne stupam, da bo Ameriki prišlo potem, kar se bo zdaj zgodilo, ker Amerika je v težki finančni situaciji in tudi gospodarski, pa tudi politični, da bo prišel na oblast nek predsednik, ki bo to doumil in da se bodo ameriške politične elite temu prilagodile. Se svet in zgodovina poteka v ciklusih, enkrat je na zgore, enkrat je spodi in zdaj se bližamo spodnemu ciklusu. Bolj, ko bodo hujša, kot bo kriza, bolj radikalne bodo spremembe in jaz na koncu vendarle sem optimist in mislim, da človeštvo bo preživelo tudi sedanjo krizo in upam, da bomo s pomočjo umetne inteligence vse znanosti, da bomo zajadrali neke nove miroljubne vode.
16: Svet se vrti v smeri prerazporeditve sil, poti nazaj ni. Nov svetovni jug se je okrepil, predvsem Kitajska, Indija, Brazilija in druge so postale močne, torej te in še druge države zveze BRICS, kjer ni več glavni dolar oziroma petrodolar. V zadnjih letih se zaradi geopolitičnih sprememb in prizadevanj držav BRICS pojavljajo pobude za trgovanje z nafto v drugih valutah, naprimer kitajski juan in euro.
0: Poglejmo vreme, pretežno jasno bo danes do 29 stopinj, jutri sprva jasno, sredi dneva nekaj oblačnosti, sicer pa padavin ne pričakujemo. Od 7 do 13 bo zjutraj in do 30 čez dan. Tudi v nedeljo bo sprva precej jasno, čez dan nekaj oblačnosti, v notranjosti Slovenije tudi plohe in nevihte. V ponedeljek pa se bo pooblačilo in tudi zmočilo bo zemljo, pa še ohladilo se bo. Prav, 10 stopinj v Mežici, 12 v Slovenj Gradcu, pa tudi na Ravnah. Radar na Prevaljah pri Petrolu na zadnje, če še kje, 041-727-727. 3 minute čez pol osmo, kmalo pogledamo, kje je danes dežela junakov, kje je Cene Prevc štartal in kdaj pridejo na Koroško.

0: only want you when you're gone. David Guetta, Teddy Swims, Stones and I. Dobro jutro, 17 pred 8. Dežela junakov, tretja etapa je tu. Ob 7. uri so štartali iz Murske Sobote. Cene Prevci in ekipa so torej danes na poti od Murske Sobote do Majšperka. Med 14. in 15. se bodo ustavili tudi v Mariboru. Na Koroško pa pridajo v ponedeljek zjutraj. V Slovengradcu jih boste lahko videli po 10. uri. Sicer pa, če želite pomagati, pošljite SMS pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919, daruješ 5 ali 10 evrov. Srečno, ekipi.
1: Hvala, ker sem lahko del poletja, o katerem sem vedno sanjala.
2: Junaki ne iščejo slave. Junaki iščejo otroke, ki potrebujejo pomoč. Postani junak tudi ti.
3: Pošli pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919.

0: Zabava se lahko prične že sredi dneva. Opoldanski program Koroškega radija.
1: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor, hrano in keglje. Bowling center Bajta, Radio ob Dravi. Do 200 ljudi. Zabava zagotovljena. Pokličite 08-20-52-690.
0: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popilje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
2: Koroški radio.
3: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je sedaj še višji. V njem je že več kot 2 milijona evrov. Pohitite in srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
4: Draga, poglej še to fuksijo, kak lepo cveti, pa sam što sem naredil, tak so mi pri porju povedli.
5: Ma, pa res je čudovita. Ma, če tek fajn raste, bi pa je še kena flanca, a mam še par luknu gartljeno.
4: Jo, jaz bi pa še en tegel imel na terasi, so glih nove dobli. Pa eno drevo za senco, ko si ga tak dolgo želim.
5: Zdaj pa mrmajec, zdaj se splača. Od petka do ponedeljka imajo veliko razprodajo na čist vse.
4: Ja, v soboto grema, ko ta stari Pori klobase kuha.
6: Vrtnarija Pori. Sadike naše, veselje vaše. Elops. Elops. Iščete servis za telefon in dodatno opremo. Vse to na enem mestu. Elops. Ronkova 37, Slovengradec.
7: Naj vas ne skrbi dogajanje v Hormuški ožini. V trgovini Meža Prevalje poskrbimo za pravo energetsko rešitev za vaš dom, peči, klime, toplotne črpalke in izolacije vseh vrst. S strokovnim svetovanjem in pomočjo pri pridobitvi subvencije Eko sklada, tudi do 4500 evrov za toplotno črpalko zrak voda. Trgovina Meža Prevalje, članica Veto Group.
8: Si za poletno avanturo? Pridi na konjeniški tabor v Podpeco. Konji, narava, pohodi, družabne igre, zabava, taborni ogenj in še. Pokliči 051 343 905.

0: në kup.
1: Koroshci, gremo na brač. 7 dni all inclusive u Waterman Supetrus Resortu 4 zvezdice. Zabava, animacija, beach party i celo pena party. Use to že za 599 euro.
2: Skupne počitnice s Koroškim radijem in relaksom. Rezerviraj zdaj
3: in zbeži v poletje.
4: Inštalacija in servisiranje vodovodnih napeljav, polaganje ploščic, celostna obnova kopalnic ter svetovanje. Vse to in še več vam uredi vodovodno inštalaterstvo Zorko Gorenšek Zraven.
5: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani, kar -25% na vse. Rutar in moj dom za židi.
6: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
7: Obejš, kje pa?
6: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
1: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
8: Gremo na Kope!
9: Razpis podjetje Monter Dravograd v svoje vrste vabi večje število CNC operaterjev in varilcev. Zaposlitev je za določen čas z možnostjo podaljšanja za nedoločen čas. Plačilo za delo je stimulativno, poleg osebne stimulacije izplačujejo tudi kolektivno stimulacijo, 13. plačo in maksimalen regres. Nastop dela je možen takoj. Ob zaposlitvi ponujajo tudi nagrado za novo zaposlene CNC operaterje. Vsi zainteresirani se oglasite na Monterju, pokličite nič 2 87 786 ali pišite na vesna.golnar@monter-dravograd.si. V Monterju Dravograd vas z veseljem pričakujejo. Razpis pa najdete tudi na naši spletni strani. Občina Mislinja sporoča, da bo danes med 9 in 11 uro potekalo kvalifikacijsko kolesarsko tekmovanje Kaj veš o prometu. Tekmovanje bo potekalo na relaciji Osnovna šola Mislinja Gasilski dom. Vse voznike prosijo za previdnost in strpnost. Zmanjšajte hitrost in povečajte pozornost mladim kolesarjem. Hvala za razumevanje. Vod Celje obvešča vse udeležence v prometu, da bo v soboto 30. maja od 7. ure zjutraj do nedelje 31. maja do 19. ure popolna zapora glavne ceste Ravne Dravograd. V času popolne zapore bo obvoza osebna vozila in tovorna vozila brez priklopnika voden po državnih cestah na relaciji Ravne Kotlje Slovengradec v Tiški vrh in obratno. Obvoza tovorna vozila s priklopnikom pa po državnih cestah na relaciji Ravne Poljana Mežica Črna Šoštan Velenje, Mislinja, Slovengradec, Otiški vrh in obratno. Zahvaljujejo se vam za razumevanje. Društvo upokojencev Ravne na Koroškem vabi na slavnostno prireditev ob 75-letnici društva. Ta bo potekala v soboto 30. maja ob 13. uri na srednji šoli Ravne na gradu 4A. Prijazno vabljeni. Še 4 minute do 8.

0: Ella Langley prihaja in Choose in Texas, takole gre. She's from Texas, I can tell. Bi kar kavbojske škorne obuli, pa klobuk na glavo deli, pa plesali. 8 bo ura vsak hip. Dobro jutro.
1: Ford Puma, prava mišica med mačkami. S športnim oblikovanjem, inovativnim megabox prtljažnim prostorom in 30,5 cm zaslonom na dotik. Že za 19.900 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Fordovega trgovca leta, Automarket Rebrnik v Breznu, 87 66 265.
2: Koroški radio. Novice.
3: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. Koalicijske stranke so uradno potrdile kandidate za sestavo nove slovenske vlade, ki bo 14 resori precej vitkejša od dosedanje. Največ ministrstev, 7, bo vodila stranka SDS, kjer med najbolj odmevnimi imeni stopa Franci Matos kot kandidat za vodenje notranjih zadev in javne uprave. 3 resorje prevzemajo demokrati Anžeta Logarja, medtem ko je znotraj trojčka NSI, Fokus in SLS, zunaj vlade nepričakovano ostala stranka SDS. Pokojnine so se danes spet malenkost dvignile, znesek, ki ga boste upokojenci danes prejeli na račune, je za 1% višji, zraven pa boste dobili še nekaj dodatnih evrov po računa za marec in april. ZDA krepijo pritisk na Kubo. Ameriška vojska je v Karibih okrepila prisotnost v regiji, pa je poslala tudi svojo letalonosilko, poroča Politiko. Po navedbah medija naj bi Pentagon pripravil več možnosti za ukrepanje proti Kubi, končne odločitve Donalda Trumpa pa še ni. Washington Havano označuje za varnostno grožnjo, Kuba pa v dogajanju vidi nevarnost ameriške agresije.
4: Nova kolekcija, novi dizajni ter 20% popust na vsa sončna in korekcijska očala. Optika Kotnik, Ravne in Slovengradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
0: Pretežno jasno vreme je danes pred nami in temperature do 29 stopinj. Jep, tudi jutar, sprva jasno, sredi dneva sicer nekaj oblačnosti, zjutraj od 7 do 13, čez dan pa do 30 stopinj Celzija. Nedelja bo najprej precej jasna, čez dan prihaja oblačnost, predvsem v notranjosti Slovenije pa tudi plohe in nevihte. V ponedelje kaže na spremenljivo vreme s krajevnimi padavinami in nevihtami in ohladilo se bo. 12 stopinj v Mežici, 15 v Slovengradcu, 14 pa na Ravnah.
4: Na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
0: Dve radarski kontroli, ena na Prevaljah pri Petrolu, če je še, druga pa na Brdinjah. Vozite previdno in nas obveščajte na 041-727-727.
5: Koroško jutro s Špelo Šavc.
0: Jutro, dobri dve minuti čez osmo je, petkovo jutro je danes, skriti mikrofon prihaja po 8:30, še prej pa matura se začenja. Velik sreče vam želimo.

Šerhi in the Šup Šup song ali It's in His Kiss se skriva v poljubu marsikaj. 8:09 je dobro jutro. Vroči dnevi so tu, s tem pa seveda vedno nepriljubljen mrčes od komarjev do klopov. No, ko vas piči komar, ne praskajte se, pravijo. Namesto tega območje nežno podrgnite z dvema prstoma, pojasnjuje neka zdravnica. Probajte, če res deluje. Če pa se vam je klop že prisesal na kožo, ga lahko seveda odstranite s pinceto, ampak samo če res veste, kako pravilno prijeti, da ne bo v koži ostal del njegovega telesa. No, v skoraj vsaki kuhini pa se

skriva sestavina, s katero lahko klopa odstranite brez bolečin in v nekaj trenutkih, pravijo. To je sol. Klopi je namreč ne prenesejo, poročajo na portalu krstarica.com. Klopi in komarji, drobni, ampak kako še zelo hitri. Če ste hitri na kolesu, uživajte. In če ste na cesti, previdno.

Joe Cocker v vsej svoji nežnosti in romantiki. 18 čez 8, dobro jutro. Če ste na cesti, radar na Brdinjah, previdno, sicer pa se že bližamo 15 stopinjam to jutro ali čez, ob morju jih je že čez 20, blizu 25 stopinj Celzija. Sicer pa dan sosedov je danes, lepo jih pozdravite, ker je res pomembno, da imamo dobre sosede, nikoli ne veš, kdaj jih rabiš, ali za sol, ali za cukor, ali pa kako flanco, ali pa tudi v bistvu sam čvek. Zdaj nekaj mutim zaradi tega, ker išem en komad. Evo, našla sem ga. Skratka, lepo jutro vsem sosedom in čim manj takšnih, kot jih pozna Katarina Mala.

0: Agamate. Inner Smile Texas je tole, 5 minut še do pol devete. Reja v nadaljevanju, alu. To me spomni na alufolijo. Dobro jutro, Anja Markovič.
1: Dobro jutro, imaš prav, ja, alufolija.
0: Danes dežurna novinarka, kaj prinaša dan?
1: Ja, pozdrav od informativne redakcije Koroškega radija. Najprej vam zavrtimo eno simpatično reportažo. Obiskali so nas šolari iz osnovne šole Mežica in potem seveda tekom dneva spremljamo aktualno dogajanje. Preverili bomo, kaj se bo dogajalo na festivalu Velenje. Zanimalo nas bo tudi, koliko novih blokov bodo zgradili v Mislini in pa izvedeli boste, kdaj tudi letos začne voziti štrek na bus, pa okušali bomo jagode v oddaji po podeželju s Karin.
0: Hvala lepa. Hvala, dobro delo želim.
1: Hvala.
2: V ritmu Koroške je prebujanje lažje. Dobro jutro. Jutrani program Koroškega radija.
3: Kam po novo kuhinjo?
4: V Dan Kuhen Studio, Sloven Gradec.
3: Ja, kam pa po kuhinske aparate, dnevno sobo, pralnico, pred sobo?
4: Ja, v Dan Kuhen Studio, Sloven Gradec.
3: A to je ta novi salon tukaj pri glavnem krožišču?
4: Ja, preselili so se na novo lokacijo v Rovando Center. A veš, kak salon imajo?
3: Ja, potem pa greva.
5: V Dan Kuhen Studio, Sloven Gradec.
2: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popelje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
5: Koroški radio.
3: Draga, poglej še to fuksijo, kak lepo cveti, pa sem što sem naredil, tak so mi pri porju povedli.
4: Ma, pa res je čudovita. Ma, če tek fajn raste, bi pa je še kje na flanca, a mam še par luknu gartljeno.
3: Jo, jaz bi pa še en tegel imel na terasi, so glih nove dobli. Pa eno drevo za senco, kot si ga tak dolgo želim.
4: Zdaj pa mrmajec, zdaj se splača. Od petka do ponedeljka imajo veliko razprodajo na čist vse.
3: Ja, v soboto grema, ko ta stari pori klobase kuha.
6: Vrtnarija Pori, sadike naše, veselje vaše. Še.
7: Pozor, pozor, Tedi, končno tudi na Ravnah na Koroškem. Od artiklov za vrt, žar in plažo. Tukaj najdeš vse, kar iščeš, z več kot 4000 artikli za 1 evro na kos ali manj. Obiščite nas v prvem nadstropju nakupovalnega centra Tuš, Prižihova ulica 5, Ravne na Koroškem. Čakajo vas odlične ponudbe. Tedi, polni dej.
8: Mami, a bomo tudi mi kdaj šli na morje?
9: Za nekatere družine je to vprašanje veliko težje, kot si mi mislimo, zato obstaja dežela junakov. Da otrokom podarimo nekaj dni, ki jih ne bodo nikoli pozabili.
10: In letos bomo to naredili skupaj. Pošli pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919.
11: Dežela junakov, smo mi.
12: Oh, kako je vroče.
6: 3,5-kilovatna klima s strokovno montažo že za 781 evrov.
13: Trgovina Meža Prevalje, članica Veto Group.

0: nakup.
1: Gostinica Nama Nova Slovengradec.
2: Odlične samopostrežne malice vsak delovni dan od 10. do 14. ure.
1: Vabljeni v gostinico Nama Nova Slovengradec.
3: Težko pokrivate stroške prehrane? Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Razpis. Koroška kmetijsko-gozdarska zadruga išče komercialista za nabavo in prodajo kmetijske mehanizacije ter rezervnih delov. Če ste komunikativni, samostojni in vas veseli delo na področju kmetijske mehanizacije, vas vabijo v njihov kolektiv. Nudijo urejeno delovno okolje in možnost dolgoročnega sodelovanja. Prijavite se lahko na info@kkgz.si do 31. maja. Razpis najdete tudi na spletni strani Koroškega radija.
4: Koroški radio. Iz naše regije.
5: Pozdravljeni v novicah, z vami sem Anja Markovič. Koroški radio so obiskali osnovnošolci, ki jih zanima delo na radiu. Z mano so učenci osnovne šole Mežica, ki obiskujejo izbirni predmet radio. Stari so med 12 in 13 let, z nami so Tinkara, Brina, Melisa, Aj, Sergej, Jakob, Anej in Lara, pripeljala pa jih je učiteljica Barbara. Lepo zdrav sem skupaj in že uvodni džingel so se fantje javili, da ga bodo kar zapeli. Kar dejmo, fantje.
6: Koroški radio.
5: Kako vam je všeč na radio? Je to to, kar ste pričakovali? Kaj ste novega izvedeli? Kaj je najbolj zanimivo?
7: V bistvu, kako vi delate tole. Cel proces, naprimer, kako kdo dela, mi je to zelo zanimivo.
5: Katere novice bi ti recimo, o katerih novicah bi poročal? Kaj te najbolj veseli?
7: Jaz bi v športu, nogometu.
5: Kaj pa šola? A šola vas pa ne zanima? Sploh ne. Glede na to, da smo proti koncu šolskega leta, kako je Jakob trenutno?
7: Trenutno imamo samo eno ocenjevanje, to pa sploh ni test, v bistvu smo vprašani. Tako da je zdaj kar v redu.
5: Če bi bili recimo ravnatelj osnovne šole Mežica ali pa minister za šolstvo, kaj bi vi spremenili? Kaj vam sploh ni všeč?
7: Meni ni všeč, da imamo v petek nalogo, zato moram jeti v vikend pa nalogo, da, namesto, da bi se spočil. Da bi podaljšali odmore, da ne bi bilo samo 5 minut, mogoče kakih 10, zato ker 5 minut mine ti hiter, da pomežikneš pa je že konc.
8: Lahko bi imeli mogoče več športa, saj imam sem dvakrat na teden šport.
9: Manj testov.
5: Verjamem, da bi radi koga pozdravili, ne? Zdaj imate idealno priložnost, da pošljete pozdrave domov.
7: Aj, vem je jako pozdravila mojega očeta Mihana in mojo mačko.
8: Pa rad bi pozdravil svoje domače in vse v šoli zaposlene. Šolce, ki so ostali še pri pouku in ostale. Aj, te minuče.
10: Rada bi pozdravila družino pa sošolce, Brina Bruder.
9: Jaz pa Tinkara Štifter pa tudi pošiljam pozdravlja domačim pa sošolcem.
5: Hvala za obisk. Lepo se mejte pa fajn pišite še zadnje teste.
11: Hvala.
12: Hvala.
13: Pomlad je v polnem zagonu in prinaša novo moč. Izkoristite jo za svoj popoln oddih. Prepustite se vrhunski wellness izkušnji in uživajte v objemu termalnih vrelcev v termah, namenjenih samo odraslim. rimske-terme.si
14: Lepo vreme nas čaka danes in jutri, pretežno jasno od 25 do 29 stopinj danes, jutri še više do 30, zjutraj od 7 do 13. Nedelja bo na začetku še precej jasna, čez dan prihaja nekaj kopaste oblačnosti, popoldne pa predvsem v notranjosti Slovenije krajevne plohe in nevihte. V ponedeljek kaže na spremenljivo vreme s padavinami in nevihtami, spet se bo nekoliko ohladilo, sicer pa temperature lepo rastejo, v Mežici 12 stopinj, Slovengradec in Ravne pa 16.
15: Dobrodošli v AMZS Dravograd.
16: Ob registraciji in zavarovanju vozila novim in obstoječim članom podarimo 10 evrov. Več na amzs.si.
14: Še na ceste, na zadnji radar na Brdinjah. Če še kje nam to povejte, vsem pa želimo srečno pot pa brez kazni.

0: κάποιον μικρόφων.
1: Σκρίτη.
0: Κακό, σκρίτνη.
1: Σκρίτη.
0: Θα σε ζευάμω, ναι. Το σκρίμω μικρόφων. Ζευάμφια.
1: Γεια. Ο Μπλάση.
2: Μίστερ and Miss, 2620, yeah, gdopaye.
3: Вабимо вас на международно расставо Пасмских мачк. 23 и 24 мая у Хало Тиволи. Вечна fd-ljubljana.si. Мачи любка и ниен муц.
4: Сънти куплачист на увице, виж? Я не из пластике. Я с папирия, виж?
3: Мачевици Pipi Lukak iz vodoodpornega papirja. pipilukak.si.
5: Skriti mikrofon.
6: Dobar dan, Mirko pri telefonu je, raj?
7: Ja.
6: Veste vi, bolj strokovnjaki za solarije, ne, če prav razumem?
7: Izvolite.
6: Ne, tako, zanima me v bistvu, jaz sem solari kupil, ne? Pa to, ta stvar ne dela, pa me zanima v bistvu, kje so lahko napake, da solari ne dela.
7: To pa ne vem, kaj vam ne dela. To pa morate vprašati onega, ki vam ga je prodal, ne vem, kaj so vam prodal, pa kdo, ne?
6: Mislim, nič ni, da bi jaz serijo bil.
7: Pa požarnice zamenjate, bomo požarnice nove dal, prav?
6: A to lahko pri vas kupim?
7: Ja, ja.
6: A to pridete tudi na dom serviserat?
7: Ja, ja, vse.
6: Vse? S kom pa govorim jaz?
7: S kom pa jaz govorim?
6: Zdaj sem rekel, gospod Jaraj Mirko sem...
7: Juraj, dajte posled mail, prav? Boste poslali mail, pa bomo zrihta.
6: Ja? Ne, se zdaj ne vem, jaz, če me nočete, mi kar povejte, ne? Če nočete, ker tako čudno mi odgovarjate, da se mi zdi, da ne vem, da sem čuden.
7: Ok, dobro, hvala lepa, na. Neč ne bo mi naredilo, no, zbira, prav?
6: Gospod, zakaj ste tako neprijazen?
7: Nisem neprijazen.
6: Dobro, tako se obnašate, ne, čist neprijazen. Sem hotel vprašati, kaj bi bilo, kaj narobe s solarijem, to je tu. Pač da ne dela, vsem rdeč neparjev.
7: Pošljte mail, lepo?
6: Ne vem jaz, a razumete, jaz ne vem, nič o solariji, jaz sem ga samo kupil lane in so mi ga postavili in ga nisem en let nič uporabljal, dokler se nisem preselil v hišo. No, in zdaj sem ga pa priklopil, pa žarence sveti, vse svete. Sem nič ni, sam rdeč sem, bene rjave barve.
7: Kje pa ste to sfera konca pa ste?
6: Zdaj spostojne.
7: Spostojne, ja, no pa kjer solari pa imate?
6: Zdaj sem rekel solar system.
7: Pa kaj zdaj vi želite, no zdaj res ne, a mi poveste, kaj želite?
6: Samo vprašam, kaj mi lahko, če lahko en od vas pride, da vem, da ne bom jaz več rdeč, da bom rjel.
7: To, ali treba bo zamenjati žarnice, no zdaj ima nove žarnice, menjo žarnice.
6: Ja, lahko zamenjam, če bo pol, da bom rjel. Problem je, da sem jaz rdeč, ne bo rjel. In ne dela to.
7: Kje ste pa dobil našo številko?
6: Kje sem pa dobil od kolega? Zdaj pa ne vem, se mi pa zdi, da bolj neprijazni, kaj pa da bi me kaj pomagal. Sej sem jaz na umen res, ne, sej nič ne rečem, ne. Ampak ne pa, da...
7: Kako ste na umen?
6: Je tako, ne, da se lahko vsi norca z mene delajo, ne, vidim. Jaz sem hotel samo vprašati, če me lahko solari, kaj bi lahko bilo narobe, ste rekel žarence, sem rekel, da sem rdeč, no mi je srjel in to je to.
7: No, evo tega. Kaj pa, kaj greste na sonce, kva se vam pa tega zgodi?
6: Tako ne smem.
7: Na solari greste pa lahko?
6: Tako.
7: Zakaj pa to?
6: V solari se gre, ker je drugačno sevanje, je dohte rekel. Jaz sem zdaj samo to, da sem rdeč. Zakaj so mi pa oni dali te žarence noter, da sem rdeč? Vi pa pravite, da moram žarence zamenjati, da bom rjel.
7: Koliko časa ste bili na solariju? Koliko minut?
6: Zato je po dvakrat po 45 minut. Kaj se pa smerati zdaj?
7: A veste kaj narete? Pejte malo manj, no. Pejte malo manj, da vas ne ozrgal, pa bo. Pejte po 10 minut, pa pojma preverite, prav? Za 10 minut, ne več, okej?
6: Okay? Za 10 minut?
7: Ja.
6: A tok pa pa še enkrat po 10. Po kolikrat pa lahko ne dan?
0: Kaj še mikrofon?
1: Skriti.
0: Kako? Skritni.
1: Skriti.
0: A še zajebamo, ne? Da skrimo mikrofon. Zajebam se.
1: Ja. Oblasi.
8: Dela ga možda ambrnesi. Sem paru oranku srl, pom pa vidim.
3: Mačivici Pipi Lukak iz vodoodpornega papirja. pipilukak.si.
2: Mister and Miss 2620 je Kdo pa je?
3: Vabimo vas na mednarodno razstavo pasemskih mačk 23. in 24. maja v Halo Tivoli. Več na fd-ljubljana.si.
0: Skritni mikrofon. Mega.

0: Holcerčkov izziv na Koroškem radiju. Kje poteka Holcerčkov poletni festival? Pošli odgovor na 030-331-331 in osvoji super nagrado. Družinsko vstopnico za adrenalinski park Kope. Sodeluj in se nam pridruži 7. junija na Kopah. Holcerčkov poletni festival na Kopah.
1: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popilje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
2: Koroški radio.
3: Draga, poglej še to fuksijo, kak lepo cveti, pa sem štos naredil, tak so mi pri porju povedli.
4: Ma, pa res je čudovita. Ma, če tek fajn raste, bi pa je še kena flanca, a mam še par luknu gartljeno.
3: Jo, jaz bi pa še en tegl imel na terasi, so glih nove dobli. Pa eno drevo za senco, ko si ga tak dolgo želim.
4: Zdaj pa mrmajec, zdaj se splača. Od petka do ponedeljka imajo veliko razprodajo na čisto vse.
3: Ja, v soboto grema, ko ta stari Pori klobase kuha.
5: Vrtnarija Pori, sadike naše, veselje vaše.
6: Največji natek je, da so te učili služiti denar, ne pa ga obdržati.
7: Morgan Housel razloži razliko.
8: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
7: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
9: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani, kar -25% na vse. Rutar in moj dom za židi.
10: Vrata, ki škripajo.
11: To ni grozljivka, to je znak za menjavo.
12: Naj vaši obiski vstopajo z nasmehom, ne s strahom. Lesna vrata, tiha, lepa in pripravljena na vsak ding-dong. Lesna, to je partner.

0: Albano in Romina Power, Felicita. Brian Adams, Shiva dalje, 9:00, dobro jutro, ostanite z nami.
1: Modri fon, maj je čas za pametno izbiro. Izberite Honor Magic 8 Pro ali Honor 600 Lite s paketi naj ali super po akcijski ceni. Prejmite še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca varen splet brezplačno.
2: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah. Kuhinja, dnevna soba, predsoba ali kopalnica? V Dan Kuchen Dravograd uredijo vse na enem mestu.
1: Od ideje do montaže. Hitro, kakovostno in dostopno.
2: Vaš dom, vaš stil, brez skrbi.
1: Dan Kuchen Dravograd. Vse za vaš dom.
0: Od 16 pa do 19 stopinj merimo to jutro na Koroškem, bo pretežno jasno vreme do 29 stopinj. Prav takšno nas čaka tudi jutri do 30, zjutraj od 7 do 13, nekaj koprenaste oblačnosti se utegne pojaviti. Tudi v nedeljo bo sprva precej jasno, čez dan kopasta oblačnost, popoldne pa predvsem v notranjosti krajevne plohe in nevihte. V ponedeljek kaže na spremenljivo vreme s krajevnimi padavinami in nevihtami, spet pa se bo nekoliko ohladilo.
3: Neobranljivo Kia financiranje. Nova Kia že od 139 evrov na mesec. Kia, največ avta za vaš denar.
1: Avtocenter Koroška, Bukovska vas.
0: Na zadnji radar na Brdinjah. Previdno, če še kje, 041-727-727.
4: Koroško jutro s Špelo Šavc.
0: Nagradni igri vas povabimo, še prej pa seveda na malco.

0: Crash test nami s Afternoons and Coffee Spoons. Dobro jutro, 9:09.
1: Ej, a ti tudi hujšaš?
2: Ma kaki hujšam, koma čakam, kdam spet jedo. Ka bomo dan za malco?
3: Danes v hotelu Vabo Slovengradec kuhamo in pečemo za vas.
0: A si gremo sline cedi čufti, v paradižnikovi omaki pa seveda pire krompir. Lahko zberete cordon bleu z riž z grahom, solatni krožnik s tuno ali pečenim piščancem in pa dunajc s pomfrijem.
4: Privoščite si malico v gostilni Brančurnik na Prevaljah.
0: Danes je cvetačna juha. Pa pečeno slič, kuhana zelenjava in solata, mehiške tortilje s pomfrijem in solata, sicer pa pri Brančurniku vsak dan na voljo dunajc s prilogom, mesni sir z jajcem, pomfri, pa fit krožnik.
3: Prijedno malo, bowling center Bajta.

0: V ragije.
1: Špageti z mesno polivko in rdeča pesa. Ocvrto slic fižolovo solato, sirov burek in jogurt, vsak dan pa Dunajc priloga solata in boranja z mesom.
2: Pozdravljeni, pizzerija Gajbica Ravne.
1: V Gajbici pečena rebra, pražen krompir in solata, pa seveda na žlico vampi, pasul in golaž. Tako za mesojedce, kot tudi za vegane.
2: Lačni, pridite na malico v gostilno Rešer v Črno.
1: Tam je pa dan srižota in solata, pa ocvrt sir s pomfrijem in tatarsko omako. Dober tek, dragi narod.

0: Kolcrčkov poletni festival na Kopah.
1: No pa se dajmo igrat. Vam povem današnje nagradno vprašanje. Kje poteka Kolcrčkov poletni festival? Ne, ni v Dravogradu, pa tudi v Ribnici na Pohorju ne. Pošljite odgovor na 03 nič 331 331 in osvojite super nagrado, družinsko vstopnico za adrenalinski park Kope. V nedeljo 7. junija se vidimo na Kopah, ko bomo nekoga med vsemi vami osrečili še z glavno nagrado, to je družinski vikend paket na Kopah s polpenzionom. Sodelujte!
0: Kolcrčkov poletni

0: ZZ Top, give me all your loving. Še dobre tri minute do pol desete. Rihanna in Lift Me Up v nadaljevanju. Še prej pa, v nedeljo, malo po 11. ste povabljeni po podeželju Skarin. Ste vedeli, da ima vsaka jagoda na sebi okoli 200 semen?
1: Tudi današnje popoldne bo pestro in razgibano z nami.
2: Mojster, fasado rabimo! Pojdi v Top Dom, Tehnocenter Radlje.
3: Vse za velike in male mojstre. Sedaj tudi v spletni trgovini tehna-center.si.
1: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popilje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
4: Koroški radio.
5: Ste že slišali? Agencija Palma sedaj tudi v Slovenj Gradcu. Obiščite nas v centru Katica in si zagotovite popoln dopust. Turistična agencija Palma, vodilni slovenski organizator počitnic in potovanj z vami že 35 let.
6: Če ne bi imel tak dorga bicikla, mu nikoli ne bi ušel.
7: Komu?
6: Medvedu.
7: Z našimi kolesi boste najhitrejši.
8: Enduro za doro furo.
9: Več na www.enduro.si.
10: V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
11: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.
12: Osmi Holcerškov festival na Kopah. Letos 7. junija.
13: Mi smo za žur, daj se
12: Stil. Dejan Dogaja, napihljiva igrala, druženje s konički in sovico Ulo in pester animacijski program. Vstop je brezplačen. Sveže, sladke jagode s kmetije Cvetko s certifikatom izbrane kakovosti. Košarico jagod dobite že za 5 evrov na tržnici v Slovenj Gradcu, v Velenju in na njihovem polju v Črnečah. Kmetija Cvetko.
14: Animacijski rojstni dnevi v največjem družinskem igrišču na Koroškem. Preveri na safaripark.si ali Facebooku.
15: Peugeot 2008 Style v wow ponudbi za neverjetnih 15.990 evrov. Obiščite avtocenter Ravne v Dobi vasi 117A na Ravnah na Koroškem in izkoristite ponudbo.
16: Vaši ljubljenčki si zaslužijo le najboljše. Premium Pet Velenka. Pravi dom za vse hišne ljubljenčke. Od vrhunske hrane do igrač in opreme. Vse na enem mestu. Premium Pet Velenka. Ker jih imate radi.
17: Pripravljeni? Si želite biti del te glasbene pravljice? Javna glasbena šola Slovenj Gradec ponuja poučevanje več kot 20 različnih inštrumentov, predšolsko glasbeno vzgojo, glasbeno pripravnico, nauko glasbi, solfeggio in balet ter muziciranje v 6 orkestrih. Vpis traja do 31. maja na www.glasbena-sg.si. Za vsakim uspešnim mladim glasbenikom stojijo strokovno in pedagoško podkovani profesori, ki svojim delom prispevajo k celostnemu razvoju otrok.
18: Želite boljši dom? PST prinaša vrhunska okna, vrata in senčila.
19: Kakovost, tradicija in stil. Vse na enem mestu.
18: Izberite PST. Izberite popolnost.
1: Koroški radio. Iz naše regije.
2: Pozdravljeni v novicah, z vami sem Anja Markovič. V nedeljo vas Karin Potočnik povabi po podeželju, tudi tokrat ponuja pester nabor tem.
7: Med drugim opozarjamo na prisotnost japonskega hrošča. Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin izvaja ukrepe za preprečevanje širjenja japonskega hrošča. V okolici Ljubljane nameščajo feromonske pasti za spremljanje navzočnosti tega škodljivca. Napada več kot 300 vrst gojenih in samoniklih rastlin. Odrasli hrošči so veliki približno 1 cm ovalni kovinsko-zeleni z bakreno rjavimi pokrovkami. Na bočni strani in zadku imajo značilne bele šope dlačic. Pridelovalci, bodite pozorni na japonskega hrošča, v primeru najdbe nemudoma obvestite upravo za varstvo rastlin. Podaji bo Bernarda Javornik povedala več o nagrajenih izdelkih na dobrotah slovenskih kmetij. Izdelki bodo eno leto nosili prestižno etiketo, kar nekaj jih je iz Koroške.
4: Jaz mislim, da so tu predvsem kruh in krušni izdelki. Letos je kar nekaj tudi meda različnega, da so dobili zlato ali srebrno priznanje. Potem tudi marmelade in džemi so zelo dobro ocenjeni z naših koncev. Tako da jaz mislim, da je vsake najtežje mogoče prijeti zlato ali priznanje ali pa dobro oceno za mesne izdelke, ker na našem koncu mi še vedno pridelujemo ali pa predelujemo mesne izdelke, ki jim ne dodajamo nitritnih soli. In za te izdelke potem kmetija pač zaradi manj točk pri barvi dobi nižjo oceno. Drugač pa jaz mislim, da so naši izdelki tudi mesni iz leta v leto boljši.
7: Posvetimo se tudi sajenju plodov in slastnim jagodam, ki pa jih je sonce letos že opeklo.
19: Menjajte operaterja ali izberite nov telefon še danes. Najboljši mobilni paketi, telefoni na obroke in strokovno svetovanje. Vse na enem mestu. Telekom Slovenije. Supernova Mercator Slovengradec.
0: Pretežno jasno vreme danes, do 29 stopinj, tudi jutri, sprva precej jasno, sredi dneva nekaj oblačnosti, bo pa zjutraj od 7 do 13 in čez dan od 27 do 30 stopinj Celzija. Tudi v nedeljo bo sprva precej jasno, čez dan oblačnost, popoldne pa predvsem v notranjosti Slovenije, plohe in nevihte. V ponedeljek že kaže na spremenljivo vreme s krajevnimi padavinami, spet se bo nekoliko ohladilo. Sicer pa toplo je, Mežica 17, Slovengradec 19, ravne 20 stopinj.
20: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
21: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
19: Hyundai Autocenter Kralj. 070-450-222.
0: Na 041-727-727 nam sporočajte policijske radarske kontrole in če se seveda na naših cestah kaj zgodi, da povemo naprej. Srečno pot!

0: noč ne spimo, pa še petek je, 20 jih manjka do 10. Dobro jutro. Danes in jutri bo v Ravenskem parku še posebej veselo, odvijal se bo namreč 7. krog življenja pod okriljem Slovenskega onkološkega društva Onkoman. 24-urna hoja ali tek po parku vedno privabi ogromno ljudi iz cele Slovenije, pravzaprav vsako leto več. In kaj so pripravili? Tokrat začnejo ob 17. danes, začetkom hoje, potem ob 17:30 knjižna predstavitev knjige z naslovom Skriti sopotnik avtorice Hane Hafner, mlade deklice pravzaprav, ki je dala skozi borbo z rakom. Ob 18:30 temeljni postopki uživljanja, pa ob 19:30 zvečer prihaja Nipke, bo izvedel cel koncert v parku. No, ob 21:30 pa vabijo tudi na kino na prostem, kar v parku Belo se pere na 90. Ob tem se je oglasila tudi Bronja Žakelj.
1: Živa, lep pozdrav vsem skupaj. Jaz bi vas pa tokrat rada povabila na krog življenja, ki ga jutri v petek in po soboto organizira društvo Onkomen v Grajskem parku na Ravnah na Koroškem. Zelo me veseli, ker bo jutri zvečer tam predvajan tudi naš film Belo se pere na 90, tako da vabljeni, da naredite nekaj korakov še skozi moje življenje. Naj vas pride čim več, vsak korak šteje, lepo vas pozdravljam in srečno, srečno na Koroško. Živjo.
0: To je bila Bronja Žakelj. V soboto, torej ob 10:30 zvečer, film Belo se pere na 90, v soboto pa ob 11:00 že nogometni turnir, ob 12:00 predavanje o zdravi prehrani, dr. Feelgood, pa Perica Jerković prihaja ob 14:30 popoldne na stand-up, ob 17:00 pa se seveda 24-urna hoja tudi zaključi. 24-ur gibanja, 24-ur srca, 24-ur skupnosti, cilj pa je 10.000 krogov, lanskem letu so jih prehodili in pretekli skoraj 9.000, upam, da letos uspe, sicer pa vsak krog šteje in gre seveda za dobrodelno akcijo pomoč pediatrični kliniki za mlade bolnike. Se vidimo torej na krogu življenja v parku danes, o 17:00 ali pa kadarkoli pridete, tudi jutri še velja. Europe nadaljuje in the final countdown 17 do 10.

0: pravi 30 let traja pot, ko ni minil niti en dan, da ne bi držal vse enega inštrumenta v rokah.
1: Kot član najbolj znanih in najbolj uspešnih svetovnih heavy metal bendov je prepotoval svet. In zdaj svojo jekleno dušo oziroma kovinsko srce poklanja delu kot ambasador stare železarne na Ravnah na Koroškem. Tilen Hudrap.
2: Podcast Koroškega radija lahko poslušate in gledate na spletni strani www.koroski-radio.si, na YouTubeu in Spotifyju.
3: V ritmu Koroške je prebujanje lažje. Dobro jutro. Jutrani program Koroškega radija.
4: Kam po novo kuhinjo?
5: V Dankuchen studio Sloven Gradec.
4: Ja, kam pa po kuhinjske aparate, dnevno sobo, pralnico, predsobo?
5: Ja, v Dankuchen studio Sloven Gradec.
4: A to je ta novi salon tukaj pri glavnem krožišču?
5: Ja, preselili so se na novo lokacijo v Rovando center. A veš, kak salon imajo?
4: Ja, potem pa greva.
6: V Dankuchen studio Sloven Gradec.
3: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popelje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
7: Koroški radio.
4: Draga, poglej še to fuksijo, kak lepo cveti, pa sem štos naredil, tak so mi pri porju povedli.
5: Ma, pa res je čudovita. Ma, če tek fajn raste, bi pa je še kena flanca, a mam še par luknu gartljeno.
4: Jo, jaz bi pa še en tegl imel na terasi, so glih nove dobli. Pa eno drevo za senco, kot si ga tak dolgo želim.
5: Zdaj pa mrmajec, zdaj se splača. Od petka do ponedeljka imajo veliko razprodajo na čist vse.
4: Ja, v soboto grema, ko ta stari Pori klobase kuha.
8: Vrtnarija Pori, sadike naše, veselje vaše.
9: Dežela junakov. Za nepozabne počitnice otrok. Ta ponedeljek 1. junija prihajajo tudi na Koroško. Ob 10:20 se ostavijo v mestnem jedru Slovengradca. Z vami bo Cene Prevc in ekipa Dežele junakov. Pridružite se jim tudi vi.
10: Kmetija Špegl prodaja kokoši nesnice, ki že nesejo. Stare 22 tednov po ceni 11 evrov. Možna je dostava ob nedeljah tudi v Velenje.
9: 041-442-162.
11: Spet mi je crkno.
12: A bicikl?
11: Ne, avto, bicikl, pa meni ne crkne. Sem ga kupil v Enduro.
13: Enduro za doro furo!
11: Več na www.enduro.si.
14: Pozor, pozor! Tedi, končno tudi na Ravnah na Koroškem. Od artiklov za vrt, žar in plažo. Tukaj najdeš vse, kar iščeš. Z več kot 4000 artikli za 1 evro na kos ali manj. Obiščite nas v prvem nadstropju nakupovalnega centra Tuš, Prižihova ulica 5, Ravno na Koroškem. Čakajo vas odlične ponudbe. Tedi, polni dej!
15: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
16: Gremo v hribe prav vsi.
15: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami Saša Lendero, Til Čeh in Petelini ter Firbci.
16: Gremo v hribe prav vsi.
15: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
17: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
4: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
5: Obeš, kje pa?
4: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
9: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
6: Gremo na Kope!
9: Potrebujete nova okna, vrata, senčila ali zimski vrt? Z Interoknom iz Šentjanža pri Dravogradu izberete kakovost in udobje, ki traja. Interokno, ko želite le najboljše. 02-87-87-087.
18: Ob 35. obletnici osamosvojitvene vojne Republike Slovenije bo v sredo 5. junija potekalo odkritje spominskih plošč. Ob 11. uri pri stavbi na Pohorski cesti 2, nekdani sedež uprave za notranje zadeve Sloven Gradec in njene operativne skupine, ter ob 12.30 pred gostilno Bučinek v Vodrižu, kjer je leta 1991 potekalo tajno zbiranje koroških in pomurskih delegatov pred odhodom na tajno skupščino Republike Slovenije v Ljubljani. Vljudno vabljeni.

0: Elton John, I'm Still Standing. Wake me up before you go, go. Leave me hanging on like a yo-yo. George Michael nadaljuje po deseti. Dobro jutro, dober dan.
1: To je bilo Koroško jutro od petih do desetih.
2: Novo. Novo na Ravnah. Center MM Vital. Skrb za vaše zdravje z naravnimi pristopi. Od naturopatskega svetovanja do limfne drenaže in tudi tretmaji za zmanjšanje telesne teže. Pokličite 041-747-165 ali obiščite mmvital.si. Koroški radio. Novice.
3: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Začenjamo z bodočo vlado. Ministerska ekipa je že sestavljena, zdaj mora še skozi parlamentarni postopek. Vsak kandidat bo moral pred odbor tam predstaviti svoj program in odgovarjati na vprašanja poslancev. Če se pri zaslišanjih ali glasovanju ne zaplete, lahko Janševa vlada priseže že prihodnji teden. Bela hiša opozarja, da podpis zgodovinskega mirovnega sporazuma z Iranom še ni dokončno zagotovljen. Ameriški podpredsednik J.D. Vance je namreč nakazal, da predsednik Donald Trump morda ne bo dal zelene luči za konec vojne, saj pogajalci še vedno niso uskladili vseh podrobnosti glede omejitve iranskega jedrskega programa. To pomeni, da so se pogajanja spet zapletla na zadnji stopnici in da usoda celotnega dogovora zdaj visi izključno od tega, ali bo Trump na koncu sploh dvignil palec navzgor. Finančna uprava danes na pošto pošilja še drugi in hkrati največji paket informativnih izračunov dohodnine za lansko leto. V tem svežnju bodo kuverte prejeli vsi tisti, ki uveljavljajo vzdrževane družinske člane ali imajo dodatne prihodke. Če izračuna do poletja ne boste prejeli, morate napoved uložiti sami najpozneje do 31. julija. Tisti iz prvega marčevskega paketa pa ne pozabite, da se rok za doplačilo izteče že ta ponedeljek 1. junija.
2: Nova kolekcija, novi dizajni ter 20% popust na vsa sončna in korekcijska očala. Optika Kotnik, Ravne in Slovengradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
0: Pretežno jasno vreme danes in do 29 stopinj Celzija. Ta hipa 18 v Mežici, v Slovengradcu 20, na Ravnah 21 stopinj. Jutri sprva jasno, sredi dneva in popoldne nekaj koprenaste oblačnosti, bo pa zjutraj od 7 do 13 in čez dan do 30 stopinj Celzija. Tudi v nedeljo bo sprva precej jasno, čez dan nekaj oblačnosti, v notranjosti plohe in nevihte. V ponedelje kaže na spremenljivo vreme s padavinami, spet se bo nekoliko ohladilo.
2: Na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
0: Na cestah ni večjih posebnosti, vozite strpno in previdno. Čez deseto, čas je, da v studiu posedem gostjo. Ditka je tukaj, prišla je s kitaro in seveda z novo pesmijo. Kako se sliši v živo, ujamete zelo kmalo. Ostanite z nami.

0: Wake me up before you go, 7 minut čez 10, zbud me preden greš, ali pa rajš tudi ne. Dobar dan z Koroškega radija, v studiu nisem sama, z mano je kantautorica, skladateljica, pevka, kitaristka, korošica, ki jo pozna vsa Slovenija, pa seveda tudi širše. Ditka, lepo zdrav.
1: Zdravo, dobro jutro.
0: Je rekla ob 10. V poletje nas boš pospremila z novo skladbo z naslovom Sanje so večne. V bistvu na nek način zjutraj smo že slišali to tvojo novo pesem, premierno na Koroškem radiju. To je ena taka čist tebi pisana na kožo, oziroma ne, a tako te poznamo, se strinjaš?
1: Ja, se strinjam, ja. To je taka naša, a ne, moja Ferjeva in Gorazdova. Tako. V bistvu v stilu, kot ustvarjamo zdaj že res dolgo let skupaj.
0: No, ravno to sem te hodila vprašati, tokrat si glas znova namenila poeziji Ferija Lajnščka, pesnika, s katerim ustvarjalno sodelujeta že vrsto let. Koliko let že?
1: Jaz mislim, da je bilo 2013, ko je išla pesem Ne bodi kot drugi, tako da nekje od takrat praktično sodelujeva ves čas, neprekinjeno,
0: ja.
1: me pravzaprav nagovarjajo njegove pesme in tudi skupno nastopava, tako da to je torej 13 let recimo že.
0: In sklepam seveda, da ti redno jemlješ v roke njegovo poezijo pesniške zbirke.
1: Ja, zelo. Zelo sem vesela, ko izda kako novo. To mi je en tak poseben obred, vedno, ko dobim tisto čisto svežo, še dišečo knjigo, ja. Si potem vzamem tako mero čas, da jo preberem. In zelo pogosto se mi zgodi, da ko neko pesem preberem, me že v tistem trenutku pač na nek način zadane in vem, da se bo pač rodila tudi melodija. In nič drugače ni bilo tudi s to pesmijo Sanje so večne.
0: No, seveda ni samo Lajnšček, mnoge slovenske pesnike si uglasbila. Kateri so?
1: Jaz sem uglasbila še poezijo Cirila Zlobca, potem Kajuha, Srečka Kosovela, največ seveda Lajnščka, potem pa še moj oče Gorazd uglasbil poezijo Toneta Pavčka, Kajetana Koviča, Janeza Menarta.
0: Bogata ne,
1: ja,
0: zbirka.
1: Ja, res je.
0: Takih pa najboljših.
1: Imam občutek, da se bo še širila, no, ker berem veliko te poezije, in imam tudi že nekje v predalčkih.
0: No, sej to, kaj recimo ta hip, kaj te mika?
1: Iskreno, zdaj me je spet nazaj res poklicala spet Ferjeva poezija, tako da imam nekako zdaj v tem trenutku fokus tam. Zelo veliko njegovih pesmi sem v zadnjem času uglasbila, torej čisto svežih, ki jih pač imam namen zdaj počasi, potem tudi pač spraviti to audio obliko, potem bom pa videla, kaj me še nagovori.
0: No, naslov te pesmi je Sanje so večne. Pogosto sanjaš?
1: Ja, kar pogosto.
0: Ja?
1: Ja. In zelo pogosto imam take zelo intenzivne sanje.
0: Okay.
1: Zdaj, ful je fajn takrat, ko so pač te sanje res take lepe, a ne? Včasih se spoh nočem zbuditi takrat, včasih sem potem še cel dan pod vplivom tistih sanj, kdaj jih tudi celo zapišem, ker se mi zdijo tako zanimive. Včasih, kadar imam pa prepolno glavo, se mi pa zgodi tudi, da imam tudi kakšne nočne more.
0: Krat
1: pa
0: ni fajn. Se ti zgodi?
1: Se mi zgodi, ja.
0: Ok, tudi tebi. Dobro.
1: Tudi meni.
0: Sanje so večne, bi mi želeli zdaj slišati v živo, če si ti pripravljena, mi smo. Torej,

0: kantautorica, skladateljica, pevka in kitaristka, pred katero je zelo pestro poletje. Ravno kar v roke jemlje kitaro, zato da nam zapoje čisto svežo Sanje so večne, ki jo je napisal Feri Lanšček, uglasbila
1: yes.
0: Ditka. Če pa želite videti, pa seveda lahko spremljate tudi naš Facebook portal. Ditka, izvoli.

0: Hvala lepa.
1: Res čist tvoja.
2: Jutranje akustično.
0: Fantastično. Ma pa posebno mesto skladba tudi zato, ker je Sanje so večne naslovna poezija najnovejše pesniške zbirke Ferija Lajška, ki pa je zaradi velikega zanimanja že doživela ponatis, ne?
2: Ja, res je. To je ena taka zelo debela zbirka pesmi in je to zbirka izbranih ljubezenskih poezij, torej tudi nekaj tistih, ki so išle tudi že v prejšnjih zbirkah. Mislim, da je med njimi v tej zbirki tudi recimo pesem Ne bodi kot drugi. Skratka, res nabor teh najlepših. In ja, zbirka, tudi ta zbirka zelo uspešna, torej že ponatis. In se mi zdi, da se je kar lepo tako ujelo, a ne? Njegova uspešna zbirka in zdaj še ta moja uglasbitev boste šli lepo z roko v roki.
0: Krasno. Sicer pa poletje je tu. Kaj boš počela? Ne bo ti dolg čas, vem ja.
2: Ne, ne bo mi. Letošnjo poletje bo pa res pestro s koncerti, kar me zelo veseli. In že zdaj v mesecu juniju pravzaprav začenjamo. Imam, mislim, da nekje 7 koncertov, v mesecu še manjši nastopi. Potem julija, tudi še nekaj, takrat odidem potem malo na dopust in pa nadaljujemo še avgusta, tako da celo poletje bo zelo glasbeno obarvano.
0: Lepo. Te bomo zagotovo srečali tudi kje na Koroškem, sem prepričana. Tako da hvala lepa za tole, hvala za tvoje pesmi, za tvojo glasbo. Uživaj, drž se čez poletje, najdi tu čas za počitek, da umiriš misli. Mi pa si zdaj le prvošmo tudi torej radijsko verzijo te tvoje najnovejše, Sanje so večne. Uživajte v poslušanju, Ditka, uživaj tudi ti.
2: Najlepša hvala, tudi vi, vsi.

Ditka, torej z najnovejšo skladbo Sanje so večne, pogledajte si tudi video spot na YouTubu, ustvarila ga je skupaj z Una 2, Nika in Dobran, ne bo vam žal.

0: Aerosmith in Crying, 3 minute še do pol enajste. Bruno Mars v nadaljevanju in Grenade, čeprej pa v Mislinjo, tam se začenja več velikih projektov. Od novega vrtca in stanovanjskih blokov pa vse do gasilskega doma in doma starejših. Občina bo do leta 2028 dobila precej novo in posodobljeno podobo.
1: Aktualne teme, koristne informacije, vaše mnenje, dobra glasba. To je opoldanski program Koroškega radija.
2: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor, hrano in keglje. Bowling center Bajta, Radlje ob Dravi. Do 200 ljudi, zabava zagotovljena. Pokličite 08-20-52-690.
1: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popelje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
3: Koroški radio.
4: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je sedaj še višji. V njem je že več kot 2 milijona evrov. Pohitite in srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
5: Draga, poglej še to fuksijo, kak lepo cveti, pa sem štos naredil, tak so mi pri porju povedli.
6: Ma, pa res je čudovita. Ma, če tek fajn raste, bi pa je še kena flanca, a mam še par luknu gartljeno.
5: Jo, jaz bi pa še en tegel imel na terasi, so glih nove dobli. Pa eno drevo za senco, kot si ga tak dolgo želim.
6: Zdaj pa mrmajec, zdaj se splača. Od petka do ponedeljka imajo veliko razprodajo na čisto vse.
5: Ja, v soboto grema, ko ta stari Pori klobase kuha.
7: Vrtnarija Pori, sadike naše, veselje vaše.
2: Glasbena šola Ravne na Koroškem vabi k vpisu v programe glasbenega izobraževanja in plesa za šolsko leto 2026-27. Sprejemni preizkusi glasbene nadarjenosti bodo potekali od 27. maja do 1. junija. Več informacij na www.gs-ravne.si.
8: Pozor, pozor! Tedi, končno tudi na Ravnah na Koroškem! Od artiklov za vrt, žar in plažo. Tukaj najdeš vse, kar iščeš, z več kot 4000 artikli za 1 evro na kos ali manj. Obiščite nas v prvem nadstropju nakupovalnega centra Tuš, Prižihova ulica 5, Ravne na Koroškem. Čakajo vas odlične ponudbe. Tedi, polni dej!

0: nakup.
1: Inštalacija in servisiranje vodovodnih napeljav, polaganje ploščic, celostna obnova kopalnic ter svetovanje. Vse to in še več vam uredi vodovodno inštalaterstvo Zorko Gorenšek Zraven.
2: V Suši Velenka. Vsak dan bogati all-you-can-eat meniji in jedi po še nižjih cenah, tudi ob nedeljah. Boste jedli na novi poletni terasi s pogledom na mesto? Lahko boste vrhunsko malico za 6 evrov odnesli domov. V Suši Velenka. Rusi. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si. Kulturni dom Sloven Gradec. Ta teden v kinu. V petek ob 18. akcijski triler Siva cona in ob 20. znanstvena fantastika projekt Zadnje upanje. V soboto ob 18. animirani film Super Superge in ob 20. psihološka grozljivka Obsedenost. V nedeljo ob 10. v sklopu kino matineje animirani film Tafiti. Ob 18. dokumentarni film Iron Maiden Burning Ambition in ob 20. komedija drama Hudičevka v Pradi 2. Vabljeni.
3: Koroški radio. Iz naše regije.
4: Pozdravljeni v novicah, z vami sem Anja Markovič. V občini Mislinja je trenutno zelo živahno. Stroje brnijo na več gradbiščih, razvojni načrti pa segajo daleč naprej. Že prihodnji teden se začenja gradnja novega vrtca, v Šentlenartu pa je vse pripravljeno za gradnjo novih stanovanjskih blokov. Kaj vse bo v prihodnjih dveh letih zraslo v občini, nam je povedal župan Bojan Borovnik.
5: Zasebni investitor je kupil zemljišče, na katerem bo zgradil nove bloke, to je v Šentlenartu. Občina je pa tudi pridobila že vso dokumentacijo, da se lahko bodo pred Tušem zgradila dva bloka, se pravi, mislim, da nekje okrog 30 stanovanj. Tako da v naslednjih dveh, treh letih se bo tu v naši občini kar zgradilo nekaj stanovanj, predvsem za željo, da mladi ostanejo tukaj, da ne bodo odhajali, pa seveda dobrodošli tudi v drugod, kajti življenje v Mislinji je zelo prijetno, kakovostno in mirno.
4: A razvojnih načrtov s tem še zdaleč ni konec. V občini načrtujejo tudi gradnjo novega gasilskega doma.
5: Seveda so želeli tudi, da naredimo ta novi gasilski dom čim prej. Iščemo še tudi zunanje vire, na kakšen način bi se ta dom zgradil. To je tudi moja dolgoletna želja, predvsem pa želja gasilcev v Mislinji. Jaz vem, da so že malo nervozni, ampak žal tudi občinski svet je bila postavljena dinamika tako, da najprej vrtec, potem pa gasilski dom.
4: Potem pa bo na vrsto prišel še nov dom starejših, ki bo stal v neposredni bližini Mislinske osnovne šole in novega vrtca.
5: Seveda, mi se tu želimo na tem delu, se pravi, najprej vrtec, potem osnovna šola, naprej pa še tudi dom starostnikov. Jaz verjamem, da nam v letošnjem letu uspe priti do gradbenega dovoljenja in da bi naslednje leto tudi že pričeli izgradnjo novega doma. Vlada odhajajoča je podpisala sklep za 19,5 milijona evrov. Ta dom bi se gradil skupaj z, kako bi rekel, preko doma Velenje, se pravi, oni bili nosilci, vlada, se pravi država, dom Velenje in občina Mislinja.
4: Če bodo načrti tekli po predvideni časovnici, naj bi bile vse novogradnje zaključene v letu 2028. Mislinjo tako v prihodnjih letih čaka precej prenovljena in sodobnejša podoba.
1: Pomlad je v polnem zagonu in prinaša novo moč. Izkoristite jo za svoj popoln oddih. Prepustite se vrhunski wellness izkušnji in uživajte v objemu termalnih vrelcev v termah, namenjenih samo odraslim. rimske-terme.si.
6: Pretežno jasno vreme danes do 29 stopinj, jutri sprva jasno, sredi dneva oblačnost, zjutraj od 7 do 13 in čez dan do 30. Tudi v nedeljo bo sprva precej jasno, čez dan bo nastajala kopasta oblačnost, popoldne pa v notranjosti plohe in nevihte. No, ponedeljek kaže na spremenljivo vreme s krajevnimi padavinami in ohladilo se bo. Na Koroškem pa že 21 stopinj.
7: Dobrodošli v AMZS.
8: Podarimo vam 10 evrov. Obstoječim in novim članom, ki boste v AMZS centrih sklenili avtomobilsko zavarovanje in opravili registracijo vozila, podarjamo darilno kartico v vrednosti 10 evrov. Več na amzs.si.
6: Radar v Slovenj Gradcu v Starem trgu, če še kje nam to povejte, vsem pa srečno pot.

0: Holcerčkov izziv na Koroškem radiju. Kje poteka Holcerčkov poletni festival? Pošli odgovor na 030-331-331 in osvoji super nagrado. Družinsko vstopnico za adrenalinski park Kope. Sodeluj in se nam pridruži 7. junija na Kopah. Holcerčkov poletni festival na Kopah.
1: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popelje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
2: Koroški radio.
3: Draga, poglej še to fuksijo, kak lepo cveti, pa sem što sem naredil, tak so mi pri porju povedli.
4: Ma, pa res je čudovita. Ma, če tek fajn raste, bi pa je še kena flanca, a mam še par luknu gartljeno.
3: Jo, jaz bi pa še en tegl imel na terasi, so glih nove dobli. Pa eno drevo za senco, ko si ga tak dolgo želim.
4: Zdaj pa mrmajec, zdaj se splača. Od petka do ponedeljka imajo veliko razprodajo na čist vse.
3: Ja, v soboto grema, ko ta stari Pori klobase kuha.
5: Vrtnarija Pori, sadike naše, veselje vaše.
6: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
7: Počas, vse se da naučit.
8: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
9: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani, kar -25% na vse. Rutar in moj dom za židi.
10: Relax.
11: Letos lahko namesto dopusta narediva wellness doma.
12: Lani si napihnil otroški bazen in rekel, glej, Maldivi!
11: Tu imaš relaksov last minute, pa izberi, kam greva.
13: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
14: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
15: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
16: Obejš, kje pa?
15: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
17: Rezerviraj si svoj mizo na 031-680-547.
18: Gremo na Kope!
19: Ka se tek pajklaš? Se oni vse zrihtajo, gadajo na kanal, pregledajo, vse naredijo, ne boji se.
10: Pregled tafografov in homologacija vozila na Kidričevi ulici 4. Autoservis Slovengradec. Z vami varno na poti.
12: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd.
7: Razpis podjetja Monter Dravograd v svoje vrste vabi večje število CNC operaterjev in varilcev. Zaposlitev je za določen čas z možnostjo podaljšanja za nedoločen čas. Plačilo za delo je stimulativno, poleg osebne stimulacije izplačujejo tudi kolektivno stimulacijo, 13. plačo in maksimalen regres. Nastop dela je možen takoj. Ob zaposlitvi ponujejo nagrado za novo zaposlene CNC operaterje. Vsi zainteresirani se oglasite na Monterju, kličite 02-87-87-716 ali pišite na vesna.golnar@monter-dravograd.si. V Monterju Dravograd vas z veseljem pričakujejo. Razpis najdete tudi na naši spletni strani. Vodc Celje obvešča vse udeležence v prometu, da bo ta vikend, soboto in nedeljo od 7. ure zjutraj pa do 19. ure v nedeljo popolna zapora glavne ceste Ravne Dravograd. V času popolne zapore bo obvoza osebna vozila in tovorna vozila brez priklopnika, voden po državnih cestah na relaciji Ravne Kotlje Slovengradec v Tiški vrh in obratno. Obvoza tovorna vozila s priklopnikom pa po državnih cestah na relaciji Ravne Poljana Mežica, Črna Šoštan Velenje Mislinja Slovengradec v Tiški Tiški vrh in obratno. Zahvaljujejo se za razumevanje. Mestna četrt Štibuh, mestne četrti Stari trg mesto in vaška skupnost Stari trg pa vabijo na tradicionalno prireditev Vlečenje vrvi čez suhodolnico. Ta bo jutri s pričetkom ob 15. uri. Na dogodku bodo podelili priznanja. Priznanje mestne četrti Štibuh prejmeta gospod Smiljan Sukič ter PGD Stari trg. Priznanje mestne četrti Stari trg mesto pa gospod Franjo Hohnjec in kmetija Šancel. Vljudno vabljeni.

0: Izkoristite pestro ponudbo pametnih telefonov in naprav. Pobrskajte po spletni trgovini zgermobil.si in ujemite najboljše akcije. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
1: Koroški radio. Novice.
2: Dobar dan, voščim Ula Šegula. Znana je celotna ministerska ekipa Janeza Janše. Slednji je namreč seznam ministerskih kandidatov že poslal v državni zbor. Finance naj bi vodil Andrej Šircelj, notranje zadeve in javno upravo Franci Matos. Zunanje in evropske zadeve gredo Tonetu Kajzerju, izobraževanje Borutu Rončeviču, okolje Poloni Rifl. Kulturo bo vodila Ignacija Fridl Jarc, urad za Slovence v zamejstvu in po svetu pa Suzana Lepšiminko. Infrastrukturo in energetiko naj bi prevzel Jernej Vrtovec, kmetijstvo Janez Cigler Kralj, obrambo pa Valentin Hajdinjak, demografija gre v roke Mateje Ribič, lokalna samouprava, kohezija in regionalni razvoj pa v roke Monike Kirbiš-Rojs. Demokrati med tem v vlado pošiljajo Anžeta Logarja, ki bi vodil gospodarstvo in delo, Tadeja Osterca za zdravje ter Mihaila Zupančiča za pravosodje. Kandidate bodo zdaj zaslišali pristojni odbori državnega zbora, ta pa bo nato o njih glasoval v celoti. Za svoje mize pa so danes že sedli srednješolci in srednješolke. S pisnim izpitom iz slovenščine se je namreč začela spomladanska matura. Dijake, ki pišejo splošno, na to jutri čaka angleščina, 6. junija še matematika. Na isti dan bodo matematiko ali angleščino pisali tudi dijaki na poklicni maturi. Proti koncu meseca sledijo še strokovni predmeti in ustni zagovori, dijake splošnih gimnazij pa izbirci. Pa srečno!
3: Razmišljate o novi kuhinji? Naj bo takšne, kot ste si jo vedno želeli.
4: Dankühen Dravograd ponuja sodobne, funkcionalne in dosegljive kuhinje za vsakogar.
3: Kuhinja je srce doma. Naj utripa po vaših željah.
4: Dankühen Dravograd.
5: Pretežno jasno vreme danes do 29 stopinj, takšno nas čaka tudi jutri z nekaj več koprenaste oblačnosti in do 30. Tudi v nedeljo bo še sprva precej jasno, čez dan kopasta oblačnost, popoldne pa predvsem v notranjosti plohe in nevihte. V ponedeljek kaže na spremenljivo vreme s padavinami in spet se bo nekoliko ohladilo. Na Koroškem pa 22 stopinj.
6: Neobranljivo, Kia financiranje. Nova Kia že od 139 evrov na mesec. Kia, največ avta za vaš denar.
7: Avtocenter Koroška, Bukovska vas.
5: Na zadnji radar v Slovengradcu v Starem trgu, če še kje nam to povejte, vsem pa seveda srečno pot. 4 minute čez 11. Ajda Prislan se bo v oddaji povabljeni na pogovor pogovarjala z novinarjem Urošem Lipuščkom. Špela Šavs pa vam prvošim en lep vikend na prostem, pod soncem, v senci in seveda v dobri družbi.

0: Privabljeni na pogovor.
1: Lepo pozdravljeni. Človeštvo je na usodni prelomnici, poudarja novinar Uroš Lipušček, nekdani dopisnik RTV Slovenija z Kitajske, Bližnjega vzhoda, afriških in azijskih kriznih žarišč. Smo v obdobju novega kreiranja interesnih sfer. Zelo je pomembno, kaj se trenutno dogaja na območju Bližnjega vzhoda, v Ormuškem zalivu, na državnem območju Omana in Irana. Dogaja se čisto imperialistično ropanje. Združene države Amerike želijo z vojaško silo preprečiti svoj gospodarski zaton. Svet se vrti v smeri prerasporeditve sil, nov svetovni jug se je okrepil, zveza BRICS raste. In zato smo na pogovor povabili Uroša Lipuščka, ki nam bo to situacijo v svetu prijazno pojasnil, tiče se namreč tudi nas.

0: Dolgo nismo bili, ste nam rekli, po kubanski krizi v prejšnjem stoletju, a ne? Lahko v nekaj točkah to argumentirate, prosim.
1: Ja, vsi smo živeli v prepričanju, da svet pluje neko miroljubne vode, da se sodelovanje na svetu poglablja, da nastaja prijateljstvo, vendarle nažalost se je pa pokazalo, da temu ni tako in da zaradi naraščanja političnih in gospodarskih kriz, posebej v razvitih državah, ker je en del zahodnega imperija začel hitro propadati, so se začele krepiti tako imenovane militaristične sile in danes imamo to, kar imamo, številne krize v Ukrajino, vojno v Iranu, krize seveda tudi v Afriki in tako naprej in seveda tudi Evropa je ni daleč od tega, tudi v Evropo se nažalost pod nemškim vodstvom spet pripravila na obračun z Rusijo, kar je nemogoče, neverjetno in upam, da bodo nemški volivci to doumeli in da bodo sedanje oblasti, ki vodijo to politiko, vrgli.
0: No, če greva čisto na danes, zdaj vemo, da ukrajinsko-ruska vojna ni to, kar nas hočejo prepričati propagande, tudi tukaj naše, ampak ima še drugo ozadje, oziroma daljše ozadje. Pa bi vprašala, kakšna pa je povezava ukrajinsko-ruske vojne z vojnami in krizami trenutno na Bližnjem vzhodu? Jaz menim, da so povezave.
1: No, gre za posredno povezavo, gre za to, da po eni strani je bil namen te proksi posredniške vojne v Ukrajini bistveno oslabiti Rusko federacijo oziroma jo celo vojaško premagati, kar pomeni razpad Ruske federacije, kar bi potem tem zahodnim silam omogočilo obračun s Kitajsko. No, po drugi strani je pa ta kriza seveda povezana posredno tudi z sedanjo krizo na Bližnjem vzhodu, ker tudi na Bližnjem vzhodu z izraelsko-ameriškim napadom gre za to, da vržejo iz stroja Iran, ki je edina sila še na tem področju, ki nasprotuje ustanoviti velikega Izraela in te dve krizi sta seveda povezani, ker če bi prišlo do tega, da nastane veliki Izrael, bi seveda to pomenilo tudi, da bi bili ogroženi tudi interesi Rusije, predvsem pa Kitajske, ker Kitajska je energetsko je revna država in jo uvaža z tega območja, jaz mislim, kar velike, nek približno 40% svoje nafte in če bi prišlo do tega, da se tukaj spremeni režim, bi prišlo do tega, da bi bila Kitajska v hudi gospodarski krizi.

0: V današnji oddaji povabljeni na pogovor gostimo novinarja doktorja Uroša Lipuščka. Med drugim govoriva o kriznih žariščih po svetu, Bližnji vzhod. Kar se tiče Irana, Islamska republika Iran, izgleda, da je še edina svobodna država na Bližnjem vzhodu, glede poskusov zunanjih vplivov, zunanjih kolonialnih vplivov in zunanjih interesov glede njihovih naravnih bogastev in še česa znotraj iranske tisočletja stare države.
1: No, jaz ne bi rekel, da je Iran edina svobodna država na Bližnjem vzhodu. Mislim, da je država, ki se bori za svobodo, da pa notranje, seveda zdaj so, je to država, ki je podvržena seveda strogi vojaški disciplini, bori se za svoj oborožen obstoj, za svoj obstoj, zato seveda mi ne moramo govoriti o kakšni posebni demokraciji na tem področju, ampak vendarle upam,
0: kar je razumljivo, ona.
1: Ko bo prišlo do konca te vojne, da se bo bistveno spremenilo tudi razumevanje demokracije v Iranu.
0: Ja, no in ravno to sem vas hotela vprašati na to, ali se je vaš pogled na Iran od recimo izpred 40 let približno spremenil. Kako gledate danes na Iran v primerjavi z vašim pogledom pred nekaj desetletji?
1: No, nedavno sem prebral svojo knjigo, ki je imate tukaj razstavljeno Iran proti Iranu, ki sem jo napisal mesedede 80-ga leta nekaj tazga in sem presenečenjem ugotovil, da je še vedno aktualna in da vsebuje vse tiste stvari, ki se danes dogajajo in da je Iran trn v peti bil zahodnim kolonialnim velesilom, zato ker iranski predsednik vlade Mosadek je 1953-ga leta prvi nacionaliziral nafto, začel je ta val nacionalizacij imovine zahodnih kolonialnih držav v manj razvitih državah in to so Britanci, Američani v krvi zatrli in tega
0: z atentatom, kaj ne?
1: Tako, s tem, da so ga vrgli, da bi državni udar in tega Američani in Britanci seveda in Izraelci seveda še niso pozabili in to je eno vzroko tudi za vojno v Iranu.
0: Ja, no, vemo, da so Perzici, Iranci si pravzaprav izmislili to kraljevo igro šah, a ne? In zato pravzaprav ni Irancev za podcenjevati. Kaj pa pravite na njihovega trenutnega zunanjega ministra Abasa Argačija?
1: On je, jaz mislim, ne vem, če igra šah, ampak če bi igral šah, bi bil brez dvoma vele mojster. Iranci so seveda zelo inteligentni ljudje, to je civilizacijska država, ki ima več tisočletno tradicijo in mislim, so tudi šah, v šahu možete videti 5 ali pa 10 potez naprej in mislim, da so se Iranci dobro pripravili in da je samo vprašanje, kdaj bodo Ameriki pa Izraelu v Iranu dali šahmat.

0: Povabljeni na pogovor. Holcerčkov izziv na Koroškem radiju. Kje poteka Holcerčkov poletni festival? Pošli odgovor na 030-331-331 in osvoji super nagrado. Družinsko vstopnico za adrenalinski park Kope. Sodeluj in se nam pridruži 7. junija na Kopah. Holcerčkov poletni festival na Kopah. Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popelje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor. Koroški radio.
1: Ste že slišali? Agencija Palma sedaj tudi v Slovenj Gradcu. Obiščite nas v centru Katica in si zagotovite popoln dopust. Turistična agencija Palma, vodilni slovenski organizator počitnic in potovanj z vami že 35 let.
2: Draga, poglej še to fuksijo, kak lepo cveti, pa sam što sem naredil, tak so mi pri porju povedli.
3: Ma, pa res je čudovita. Ma, če tek fajn raste, bi pa je še kena flanca, a mam še par luknu gartljeno.
2: Jo, jaz bi pa še en tegel imel na terasi, so glih nove dobli. Pa eno drevo za senco, ko si ga tak dolgo želim.
3: Zdaj pa mrmajec, zdaj se splača. Od petka do ponedeljka imajo veliko razprodajo na čist vse.
2: Ja, v soboto grema, ko ta stari pori klobase kuha.
4: Vrtnarija Pori. Sadike naše, veselje vaše.
5: Pozor, pozor, Tedi, končno tudi na Ravnah na Koroškem. Od artiklov za vrt, žar in plažo. Tukaj najdeš vse, kar iščeš, z več kot 4000 artikli za 1 euro na kos ali manj. Obiščite nas v prvem nadstropju nakupovalnega centra Tuš, Prižihova ulica 5, Ravne na Koroškem. Čakajo vas odlične ponudbe. Tedi, polni dej.
6: Iščete popolno udobje spanja? V salonu Mobilje Slovengradec vas čaka meblo vzmetnica z vrhunsko podporo in zračnostjo. Izkoristite 10% popust samo do 18. junija. Salon Mobilje, kjer se udobje začne. Sveže, sladke jagode s kmetije Cvetko s certifikatom izbrane kakovosti. Košarico jagod dobite že za 5 evrov na tržnici v Slovengradcu, v Velenju in na njihovem polju v Črnečah. Kmetija Cvetko. Vikend adrenalina, športa in zabave na gradišču v Slovengradcu. Sobota ob 13. uri štart svetovnega pokala v slalomu med količki. Ob 21. uri pa zabava s Tilom Čehom in Petelini. Uživo! Adrenalin med slalomskimi količki, rock'n'roller žur, kulinarika in nepozabno dogajanje. Vstop je prost, se vidimo v centru mesta.
7: Sonček si je, dežek je, moja v brezno pelje se. Kaj bo v Breznu delala, avto si bo rihtala. Ford Automarket Rebernik je tam, jaz pa bom 3 ure čisto sam.
8: Čuješ, če žena vpraša, tudi zadnji stavek ni moja ideja.
9: Ford Automarket Rebernik. Vsi zadovoljni.
10: V Suši Velenka. Vsak dan bogati all-you-can-eat meniji in jedi po še nižjih cenah, tudi ob nedeljah. Boste jedli na novi poletni terasi s pogledom na mesto? Lahko boste vrhunsko malico za 6 evrov odnesli domov. V Suši Velenka.
0: Povabljeni

0: Še vedno smo v oddaji povabljeni na pogovor. Naš gost je novinar dr. Uroš Lipošček in govoriva o kriznih žariščih. Trenutno zdaj je svet v obdobju novega kreiranja interesnih sfer. Čeprav zahodne kapitalistične države sicer imajo še vedno odločilno vlogo v vseh mednarodnih organizacijah. Prišlo je tudi do nove bitke za razdelitev svetovnih naravnih bogastev. Tisti, ki nadzoruje redke rudnine oziroma zemeljska bogastva, bo nadzoroval svetovni gospodarski in tehnološki razvoj. Zelo je pomembno, kaj se trenutno dogaja na območju Bližnjega vzhoda, v Ormoškem zalivu, na državnem območju Omana in Irana. Dogaja se čisto imperialistično ropanje in med drugimi Združene države Amerike želijo z vojaško silo preprečiti svoj gospodarski zaton. To je povzetek razmišljanja dr. Uroša Lipoščka in kaj pravi nadalje. Dr. Lipošček, to je zelo zanimivo, a ne? Združene države Amerike so v teh, lahko rekla, poetično v smrtnih krčih pravzaprav, a ne? Zato vsa ta agresija, kar je čisto psihološko značilno, pred bankrotom pravite, ampak če je tako, kaj menite, zakaj jih cel ostali svet, zakaj se tega ne da zaustaviti, ker ti škodo trpi celoten svet, tudi mi, Slovenija?
1: No, zaenkrat je tako, da Trumpa lahko zaustaviš samo z vojno in to pomeni atomsko vojno, to pomeni konec civilizacije, zato se to ne bo zgodilo, je pa dejstvo, da zahodna Američani...
0: Ja, zakaj? Zakaj samo za atomsko bombo?
1: Ker Američani bi, ker ne bi jim zmanjkalo bi od drugega orožja, bi posegli po jedrskem orožju, oni imajo, ne pozabite, doktrino prve uporabe jedrskega orožja. Nažalost. In dejstvo je, da v Ameriki živi približno samo 5% svetovnega prebivalstva in da ameriški imperij počasi razpada. Oni so dosegli svoj višek, veste, imperiji, tako gledano zgodovinsko, živijo približno 80 let. Približno. In ameriški imperij, zdaj, če vi gledate od druge svetovne vojne do danes je ravno 80 let, ampak te imperiji ne umirajo kar naenkrat. Tudi rimski imperij, ki je umrl, je pa še par sto let živel, ni umrl tako naenkrat. In tudi ameriški imperij, Američani, Amerika bo še vrsto let zelo pomembna, ena vodilnih svetovnih sil, ne bo pa več edina. In oni se, Američani, nažalost, ameriške elite niso sprijaznili s tem, da niso edini oni, ki vsem ukazujejo, ampak da se bodo morali postopoma privaditi na to, da so enaki, da niso več samo oni glavni. Ne stupam, da bo Ameriki prišlo po tem, kar se bo zdaj zgodilo, ker Amerika je v težki finančni situaciji in tudi gospodarski, pa tudi politični, da bo prišel na oblast nek predsednik, ki bo to doumil in da se bodo ameriške politične elite temu prilagodile in da bo prišlo do nekega novega konstruktivnega sodelovanja na svetu, ker veste, vedeti morate, moramo, da se svet in zgodovina poteka v ciklusih, enkrat je na zgore, enkrat je spodi in zdaj se bližamo spodnemu ciklusu, bolj ko bodo hujša, kot bo kriza, bolj radikalne bodo spremembe in jaz na koncu vendarle sem optimist in mislim, da človeštvo bo preživelo tudi sedanjo krizo in upam, da bomo s pomočjo umetne inteligence vse znanosti, da bomo zajadrali neke nove miroljubne vode.
0: Torej gremo v tej smeri za prerazporeditev sil, ne samo Kitajska, tudi BRICS je tukaj močen, a ne, katerega članica je tudi iranska država, ka ne, pa Venezuela in tako naprej. Torej, poti nazaj ni, a ne?
1: Ne, ni nazaj, ni BRICS, države BRICS nadaljujejo poslanstvo, ki so ga začele nekdaj neuvrščene države, te so bile ekonomsko, finančno, vojaško in tako slabe, medtem, ko zdaj so pa te države nove, nov svetovni jug se je okrepil, posebej Kitajska, Indija, Indonezija, Brazilija in tako naprej so postale močne in seveda se ne pustijo in jaz mislim, da to je zdaj nova gonilna sila sveta na bolje.

0: smo v oddaji povabljeni na pogovor. Naš gost je novinar dr. Uroš Lipošček. In sama Evropa, podrejena ameriškim strateškim interesom danes, kaj bo z nami? Zdaj, če postavim eno pod vprašanje, zakaj na primer ne moremo direktno kupovati nafte od Irana? Mi, kajti problemi so nastali z napadom, oziroma še večji problemi, a ne prej že z Rusijo. Če Amerikanci nehajo z invazijo oziroma z nadlegovanjem Irana, se tudi Hormuški zaliv sprosti nazaj na prejšnje stanje, kjer je bila svobodna plovba, a ne?
1: Ne
0: bo svobodna.
1: Uvedli pristojbine za prevoz, zato da bo Iran, to je edini vir prihodkov, bo Irana, da se bo obnovil, ker Američani se ne bodo plačali kakšnih reparacij Iranu, tako da to je velika sprememba. Je pa dejstvo, da zdaj Evropska unija kupuje rusko nafto preko Indije trikrat draže in mi bomo morali to spremeniti in začeti nafto kupovati neposredno od proizvajalcev.
0: No in torej, kaj bo z nami, Evropejci? In pa prosim, če poveste širši javnosti tudi o cenzuri v Evropi?
1: No, jaz mislim, da smo v času, ko se bodo radikalno spremenile mednarodne razmere, posebej tudi v Evropi. Evropa se mora strateško osamosloviti od Združenih držav Amerike, zato ker danes mi postajamo praktično, ne bom rekel pol kolonija, ampak celo skoraj da kolonija Združenih držav Amerike. Mi moramo doseči neko strateško avtonomijo v smeri neodvisnosti, v smeri sodelovanja z vsemi državami, tudi manj razvitimi, in se zauzemati za mir. Nažalost pa Evropa gre v smer avtokratskega zaostrovanja, oziroma ne bom rekel diktature. Nažalost, mislim, da je to treba preprečiti in dejstvo, da Evropa postaja vse bolj avtoritarna, je dokaz tudi tega, da vlada v vseh evropskih državah cenzura, tudi pri nas na vodilne medije se vabi samo komentatorje, ki ustrezajo uradni resnici, ne pa tisti, ki mislijo drugače, recimo mene so, ki misli malo drugače po senema, glavni slovenski mediji pa vsem izločili. In jaz mislim, da bo treba priti do tega, da bomo Slovenci, da se samo 2 milijona vsi dali glave skupaj in prišli do neke skupne rešitve.
0: Doktor Uroš Lipošček, kam vas pot vodi zdaj? Pravite, da grete kmalo zopet nazaj na Kitajsko?
1: Ja, šel bom na Kitajsko, jaz spet malo obnoviti akumulatorje. Tam je moja boljš polovica uči in tako da sem navezan na Kitajsko.
0: Najlepša hvala za ta pogovor.
1: Za kaj, hvala.
0: Človeštvo je na usodni prelomnici, obdobje približno 500 let dolge dominacije evropske civilizacije, ki se je začelo s kolonialnimi osvajanji, se končuje. Smo v obdobju novega kreiranja interesnih sfer, kar pa se lahko konča miroljubno in brez kriz ali celo vojn. Poznavalci se namreč bojijo, da je pred vrati tretja svetovna vojna, katere začetek so okusili ali jo nekateri že okušajo, če ne bosta prevladala razum, sočutje in sodelovanje. Ne samo Bližnji vzhod, Iran, Palestina, velika genocidna kriza je tudi v Sudanu, kjer so na šahovnici v napadu isti igralci, isti agresori, posredno ali neposredno, kot smo jih slišali omenjene v pogovoru z dr. Lipuščkom. Z uglednim poznavalcem političnih tokov in kriz sem se pogovarjala Ajda Prislan. Želim vam lep dan in mir z vami.
2: Povabljeni na pogovor. Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Tri tebi doma.

0: Aktualne teme, korisne informacije, vaše mnenje, dobra glazba. Tu je opoudanski program Koroškega radija.
1: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor, hrano in keglje. Bowling center Bajta, Radlje ob Dravi. Do 200 ljudi, zabava zagotovljena. Pokličite 08-20-52-690.
0: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popilje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.

0: Draga, poglej še to fuksijo, kak lepo cveti, pa sem štos naredil, tak so mi pri porju povedli.
1: Ma, pa res je čudovita. Ma, če tek fajn raste, bi pa je še kina flanca, a mam še par luknu gartljno.
0: Jo, jaz bi pa še en tegl imel na terasi, so glih nove dobli. Pa eno drevo za senco, ko si ga tak dolgo želim.
1: Zdaj pa mrmajec, zdaj se splača. Od petka do ponedeljka imajo veliko razprodajo na čist vse.
0: Ja, v soboto grema, ko ta stari Pori klobase kuha.
2: Vrtnarija Pori, sadike naše, veselje vaše.
3: Pozor, pozor, tedi, končno tudi na Ravnah na Koroškem. Od artiklov za vrt, žar in plažo. Tukaj najdeš vse, kar iščeš, z več kot 4000 artikli za 1 euro na kos ali manj. Obiščite nas v prvem nadstropju nakupovalnega centra Tuš, Prižihova ulica 5, Ravne na Koroškem. Čakajo vas odlične ponudbe. Tedi, polni dej.
4: Kaj zamet žele junako? To je zgodba cele Slovenije. Ljudi, ki znajo stopati skupaj, predvsem tistih, ki pomagajo, pomagajo tudi, ko sami nimajo veliko. Ljudi, ki verjamejo, da si vsak otrok zasluži otroštvo. Brez vseh vas, vse skup nekak ne bi imel smisla. To je Dežela junakov.
5: Dežela junakov 2026. Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919 in bodi del zgodbe tudi ti.
6: Dežela junakov, smo mi.
7: Si za poletno avanturo? Pridi na konjeniški tabor v Podpeco. Konji, narava, pohodi, družabne igre, zabava, taborni ogenj in še. Pokliči 051 343 905.

0: sami nakup.
1: Gostilnica Nama Nova Slovengradec.
2: Odlične samopostrižne malice vsak delovni dan od 10. do 14. ure.
1: Vabljeni v gostilnico Nama Nova Slovengradec.
3: V optiki Sentina smo drugačni. Pri nas ste v središču vi. Ponosno predstavljamo naš produkt leta. Zmagovalna progresivna stekla, ki so prepričala največ uporabnikov. Cena v tem mesecu samo 239 evrov. Kristalen vid na vsakem koraku z osebno obravnavo, ki nima konkurence. Optika Sentina, nakupovalni center Velenka.

0: Poslušate Koroški radio. Ura je 12, v našo družbo pa prihaja zasedba Queen.
1: Ko so drugi polni besed, mi damo v prestavo in besede spremenimo v akcijo. Izkoristite akcijsko ponudbo Ford gospodarskih vozil na zalogi. Izbirajte med vozili z električnim, priključno hibridnim ali dizelskim pogonom. Nemogoče je mogoče. Pokličite Automarket Rebrnik v Breznu 87 66 265.
2: Koroški radio. Novice.
3: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Gradbeni inšpektori so v letošnji akciji nadzora odkrili velik porast nedovoljenih gradenj. Na črno je bil postavljen več kot vsak drugi pregledani objekt v gradnji, lani pa vsak četrti. Inšpektorat torej opozarja, da se stanje na terenu ne izboljšuje. V akciji je sodelovalo 35 inšpektorjev, opravili so 180 pregledov in uvedli več kot 100 postopkov. Do sredine maja so odkrili 29 nedovoljenih objektov. Izdali 34 upravnih odločb, tudi dve globi v skupni višini 4000 evrov. Kršitve so se nanašale tudi na neoznačena in nezavarovana gradbišča, pomanjkljivo dokumentacijo ter neprijavljen začetek gradnje. Staranje prebivalstva in vse manjša rodnost pa sta vedno večja problema tudi v Nemčiji. Mnoge države ga med drugim rešujejo z davčnimi ugodnostmi za družine z več otroki, Nemci pa bi lahko šli v obratno smer. Nemška ministrica za zdravje predlaga, da bi odraslim, starejšim od 23 let in brez otrok, zvišali prispevke za oskrbo starejših. Po napovedih bi jim prispevek sprva zvišali za 0,7%. Odrasli z otroki pa ne bi dobili spodbude, le njihov pokojninski prispevek bi ostal isti. Po rekordni gneči na najvišji gori na svetu pa je ta teden padel gorsko-tekaški rekord. Ameriški ultramaratonec Tyler Andrews je na vrh pritekel v manj kot 10 urah in izboljšal prejšnji rekord iz leta 2003 za dobro uro. Čeprav je dosežek impresiven, izkušeni alpinisti omenjajo, da je to vrstne rekorde težko primerjati, ker so razmere na gori vsak dan drugačne. Američan se je tokrat nimo izognil gneči, ker se je sezona vzponov že končala. Prav tako je letos na Everestu veliko manj snega, zato je bila tudi pot na vrh bolj direktna.
2: Obiščite novo pooblaščeno prodajno mesto Telekoma Slovenije v supernovi Mercator Slovengradec in si zagotovite gigabitno hitrost do 1 gigabita na sekundo, zanesljivo mobilno omrežje in vrhunsko TV izkušnjo. Telekom Slovenije. Supernova Mercator.
0: Opoldne po Koroški okoli 22 stopinj, pretežno jasno je in bo danes s temperaturami do 29 stopinj. Jutri bo sprva jasno, sredi dneva in popoldne pa bo več, predvsem koprenaste oblačnosti. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 13, najvišje dnevne od 27 do 30 stopinj. Tudi v nedeljo bo sprva precej jasno, čez dan bo nastajala kopasta oblačnost in popoldne predvsem v notranjosti Slovenije krajevne plohe in nevihte. Ponedeljek kaže na spremenljivo vreme s krajevnimi padavinami in nevihtami, spet bo nekoliko bolj hladno.
4: Hello. Majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 11 790 evrov s subvencijo za električna vozila ter 1000 evrov bonusa ob financiranju. Več na Renault.si.
5: Hello. Autocenter Kralj, industrijska cona pameče.
0: Nimamo informacij o posebnostih na naših cestah. Če vi med vožnjo opazite kaj, kar bi morali vedeti tudi drugi, pokličite na 041-727-727, da sporočimo naprej. Pa srečno pot!
6: Popoldne na Koroškem radiju in Barbara Polutnik-Brusnik.
0: 6 je čez 12. Pozdravljeni na petkovih valovih Koroškega radija, 29. maj na koledarju, ko vam tudi v popoldnevu pripravljamo zanimive teme, že v prvi uri o perfekcionistih, ki nikoli niso zares zadovoljni, niti takrat, ko so odlični. Več v nadaljevanju, ostanite z nami, naj bo dan lep in dobrodošli v ritmu Koroške.

12.12 in popoldne na valovi 97.2. Kako res, da nesreča nikoli ne počiva, nekaj po 10. uri danes se je v Velenju zgodila huda delovna nesreča. Po poročanju Radia Velenje se je na gradbišču nove stavbe v industrijski coni Stara vas porušil gradbeni odr. Po naših informacijah je poškodovanih najmanj 5 delavcev. Kakšne naj bi bile poškodbe za zdaj, še ni znano, a dnevnik poroča, da naj bi bila vse 2 človeka v kritičnem stanju. Na uradne podatke policijske uprave Celje še čakamo. V dogodku vas bomo obveščali tudi na 97.2.

in Kamila Kabeo, 18:12 je kaže ura. Govorili pa bomo v nadaljevanju o perfekcionistih ljudeh, ki nikoli niso zares zadovoljni, niti takrat, ko so odlični. Na prvi pogled, perfekcionisti pogosto delujejo kot ljudje, ki imajo življenje pod popolnim nadzorom. So uspešni, organizirani, odgovorni, natančni in zanesljivi, družba jih občuduje in jim istočasno zavida, ker dosegajo visoke standarde. Redko naredijo napako in pogosto delujejo kot ljudje, ki zmorejo vse. A psihologi opozarjajo, da perfekcionizem ni isto kot zdrava želja po odličnosti. V resnici je pogosto povezan s strahom, tesnobo in globokim občutkom, da človek nikoli ni dovolj dober. Priznana raziskovalca perfekcionizma dr. Paul Huit in dr. Gordon Flett poudarjate, da perfekcionizem ni le osebnostna lastnost, ampak pogosto obrambni mehanizem, ki nastane že v otroštvu. Veliko perfekcionistov je odraščalo v okolju visokih pričakovanj ali pa nerealnih pričakovanj, pretirane kritike ali pogojevane ljubezni, občutka, da so sprejeti predvsem takrat, ko so uspešni, pridni ali brezhibni. Zato perfekcionist pogosto ne razmišlja, želim biti najboljši, ampak če ne bom popoln, ne bom dovolj vreden. Prav zato perfekcionisti pogosto skrivajo močan strah pred napakami, kritiko in neuspehom. No, zven lahko delujejo samozavestno, v resnici pa jih pogosto spremljajo dvomi vase, notranji pritisk in občutek, da morajo svojo vrednost neprestano dokazovati. Ameriška raziskovalka doktorica Brené Brown perfekcionizem opisuje kot ščit pred sramom, kot način, s katerim človek skuša preprečiti občutek zavrnitve ali nevrednosti. Perfekcionista pogosto prepoznamo po pretirani samokritičnosti, težavah pri počitku, občutku krivde, če niso produktivni in potem, da nikoli niso zares zadovoljni s svojim delom in delom drugih. Pogosto popravljajo podrobnosti, težko delegirajo naloge, zelo težko sprejemajo kritiko in imajo občutek, da bi lahko bilo vedno še bolje. Zanimivo je, da perfekcionizem pogosto vodi tudi v odlašanje. Človek ne začne z neko nalogo, ker ga je strah, da rezultat ne bo popoln. Psihologi temu pravijo paraliza zaradi perfekcionizma. Perfekcionizem pa ne vpliva le na posameznika, ampak tudi na ljudi okoli njega. Partnerji perfekcionistov pogosto opisujejo občutek, da nikoli niso dovolj dobri, otroci pa lahko odrastejo v prepričanju, da so napake nesprejemljive, nedopustne in da je ljubezen povezana z dosežki. Perfekcionisti pogosto nehote ustvarjajo pritisk tudi za okolico, saj težko pokažejo ranljivost. Težko priznajo napako ali prosijo za pomoč. No, posebej pomembno pa je razumeti, kako komunicirati s perfekcionisti, stavki kot so sprosti se, pretiravaš ali ni tako pomembno, običajno ne pomagajo. Perfekcionisti jih pogosto slišijo kot nerazumevanje. Veliko bolj pomaga občutek sprejetosti, pohvala truda namesto zgolj rezultata ter sporočilo, da človek ni vreden samo takrat, ko je popoln. Strokovnjaki opozarjajo tudi, da sodobna družba perfekcionizem močno spodbuja. Družbena omrežja ustvarjajo občutek, da morajo biti popolni videz, kariera, odnosi in življenje. Dr. Gordon Flett zato govori celo o epidemiji perfekcionizma, predvsem med mladimi generacijami, ki so vsak dan izpostavljeni primerjanju z idealiziranimi podobami drugih ljudi. Največji paradoks perfekcionizma pa je, da človek v lovljenju popolnosti nikoli ne najde pravega miru. Bolj kot skuša biti popoln, bolj rastejo tesnoba, pritisk in občutek neustreznosti. Psihologi zato poudarjajo pomembno razliko med odličnostjo in perfekcionizmom. Odličnost pomeni, da se človek trudi po svojih najboljših močeh. Perfekcionizem pa pomeni, da verjame, da brez popolnosti ni vreden dovolj. In prav v tem se skriva bistvo. Perfekcionisti pogosto niso ljudje, ki verjamejo, da so boljši od drugih, ampak ljudje, ki globoko v sebi verjamejo, da nikoli niso dovolj. Če ste se med branjem večkrat prepoznali, obstaja velika verjetnost, da ste perfekcionist. Ali pa veste, da ste. No, sama nisem nikakor. Sem bolj zagovornica tistega, da je dovolj že dobro. Pogosto, veliko boljše kot nikoli dokončano. Popolnost lahko počaka. Življenje pa ne. Tom Jones nadaljuje Sex Bomb in do polene jih manjka še dobrih 5-6.

0: in večni Tom Jones. V nadaljevanju izveste, da v glasbeni šoli Radlje ob Dravi poteka mednarodno klavirsko tekmovanje. Zatem v našo družbo prihaja zasedba Status Quo.
1: Podcast Koroškega radija.
2: Poslušam ga med spanjem, ne? Se pravi, grem spati z mentalom že od malih nog in še vedno isto, ne? Vedno.
3: Pravi gost tokratnega podcasta Koroškega radija Tilen Hudrap.
4: Podcast Koroškega radija lahko poslušate in gledate na spletni strani www.koroski-radio.si, na YouTubeu in Spotifyju.
5: Tudi jutri vstopite v nov dan z jutranjim programom Koroškega radija.
6: Kam po novo kuhinjo?
7: V Dan Kuhen Studio Sloven Gradec.
6: Ja, kam pa po kuhinske aparate, dnevno sobo, pralnico, pred sobo?
7: Ja, v Dan Kuhen Studio Sloven Gradec.
6: A to je ta novi salon tukaj pri glavnem krožišču?
7: Ja, preselili so se na novo lokacijo v Rovando Center. A veš, kak salon imajo?
6: Ja, potem pa greva.
8: V Dan Kuhen Studio Sloven Gradec.
5: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popelje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.

0: Draga, poglej še to fuksijo, kak lepo cveti, pa sem što sem naredil, tak so mi pri porju povedli.
1: Ma, pa res je čudovita. Ma, če tek fajn raste, bi pa je še kena flanca, a mam še par luknu gartljeno.
0: Jo, jaz bi pa še en tegl imel na terasi, so glih nove dobli. Pa eno drevo za senco, kot si ga tak dolgo želim.
1: Zdaj pa mrmajec, zdaj se splača. Od petka do ponedeljka imajo veliko razprodajo na čisto vse.
0: Ja, v soboto grema, ko ta stari Pori klobase kuha.
2: Vrtnarija Pori, sadike naše, veselje vaše.
3: Dežela junakov. Za nepozabne počitnice otrok. Ta ponedeljek 1. junija prihajajo tudi na Koroško. Ob 10:20 se ustavijo v mestnem jedru Slovengradca. Z vami bo Cene Prevc in ekipa Dežele junakov. Pridružite se jim tudi vi.
4: V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
5: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.
6: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Fordovega trgovca leta Automarket Rebrnik v Breznu 87 66 265.
7: Vse, kar potrebujete v eni trgovini. Sinsej Velenka. Najnovejši modni trendi in čudoviti dodatki za vaš dom po neverjetnih cenah. Oblecite se stilom in uredite dom. Sinsej Velenka ima vse.
8: Trgovine Inpas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
9: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
10: Popravilo toče, prijava škode, nadomestno vozilo gratis.
11: Za vse to in še več poskrbi Avtorek z Golava Buke.
10: Za več informacij pokličite
12: 051-647-541.
13: Koroški radio. Iz naše regije.
14: Pozdravljeni v novicah, z vami sem Anja Markovič. Na glasbeni šoli Radlje ob Dravi poteka 15. mednarodno koroško klavirsko tekmovanje. Več Ajda Prislan.
15: Sodelujejo tekmovalci iz 5 držav. Hrvaške, Italije, Kosova, Severne Makedonije in Slovenije. Ravnatelj Matej Švab.
16: Z velikim veseljem opažamo, da se udeleženci na tekmovanje radi vračajo, saj dogodek iz leta v leto raste in pridobiva na svoje prepoznavnosti. Letos gostimo kar 254 tekmovalcev iz 5 držav. Posebej smo ponosni na našega domačina Saša Volmajerja, po katerem je tudi poimenovana posebna nagrada, ki jo podeljujemo na našem tekmovanju. To pa je solistični koncert vseh prvonagrajencev v povezavi z jazz bandom in Sašom Volmarjem, ki ga pa izvedemo v Betetovi dvorani na Akademiji za glasbo v Ljubljani.
15: Na tekmovanju podeljujejo zlate, srebrne in bronaste plakete ter prve, druge in tretje nagrade. Že vrsto let sodelujejo izjemni člani strokovne komisije Saša Gržej iz Velike Britanije, Ivana Godec Vincekovič, Hrvaška in Marija Maksimova, Severna Makedonija. Matej Švab nadaljuje.
16: Naše tekmovanje, lahko rečem, je prav posebno tekmovanje in se razlikuje od ostalih tekmovanj po tem, da sodelujejo otroci, kateri igrajo klavir v letih igranja. In bom rekel, glede na samo izkušnjo, ki je zelo dobra in tudi izkušnjo naše strokovne komisije, ki je zdaj že kar nekaj let enaka, se opažamo, da se učenci radi vračajo nazaj. Tekmovanje je prijazno, tako da poskrbimo, da se naši udeleženci imajo lepo in mislim, da je tudi en ključ do našega uspeha.
15: Tekmovanje poteka od petka zjutraj do ponedeljka popoldne, ko se zvrstijo igranja klavir solo od prve do desete kategorije. In koliko učencev glasbene šole Radlje ob Dravi sodeluje na tem tekmovanju?
16: kar se nam zdi, bom rekel, tekmovanje primerno za naše učence, saj jo gostimo v naši glasbeni šoli in v solo kategoriji tekmujejo trije učenci, potem pa v kategoriji klavirski trio ali trio s klavirjem imamo pa kar dve skupini takih otrok in zelo smo veseli, kajti te glih ravno z našem tekmovanju spodbujamo prav komorno glasbo, predvsem pa klavirski trio ali trio s klavirjem.
15: Zaključni koncert prvo nagrajence v ponedeljek popoldne je odprt za širšo javnost.
17: Nova kolekcija, novi dizajni ter 20% popust na vsa sončna in korekcijska očala. Optika Kotnik, Ravne in Slovengradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
18: Pretežno jasno bo danes s temperaturami do 29 stopinj, jutri bo sprva jasno, sredi dneva in popoldne pa bo več predvsem koprenaste oblačnosti. Najnižje jutrene temperature bodo od 7 do 13, najviše dnevne od 27 do 30 stopinj. Tudi v nedeljo bo sprva precej jasno, čez dan bo nastajala kopasta oblačnost in popoldne predvsem v notranjosti Slovenije, krajevne plohe in nevihte. V ponedeljek kaže na spremenljivo vreme s krajevnimi padavinami in nevihtami, spet bo nekoliko bolj hladno.
17: Ko na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
18: Za prometne informacije smo vam na voljo na 041-727-727, sicer pa trenutno nimamo informacij o posebnostih na naših cestah, pa srečno.

0: Kolcrčkov poletni festival na Kopah.
1: Nov dan, novo popoldne in novo nagradno vprašanje, ki se tokrat glasi: kje poteka Holcrčkov poletni festival? Torej, kje poteka Holcrčkov poletni festival? Zapleteno bo to. A ne? Odgovore pošljite na 030-331-331, torej 030-331-331. Nagrada družinska stopnica za adrenalinski park Kope. 7. junija, ko bomo na Kopah tudi mi z mobilnim studijem Koroškega radija, pa bomo med vsemi, ki sodelujete, izžrebali nekoga in mu podarili vikend paket za vso družino v Grmovškovem domu polpenzion. Vsi nagrajenci pa pridite po nagrado na Kope, na Holcrčkov festival, v mobilni studio Koroškega radija. No, zdaj ste dobili pa tudi že odgovor na današnje nagradno vprašanje. Holcrčkov

0: Razgibano z nami.
1: Mojster, gips plašče potrebujemo.
2: Pojdi v Topdom, Tehno Center Radlje.
3: Vse za velike in male mojstre. Sedaj tudi v spletni trgovini tehno-center.si.
4: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popelje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
5: Draga, poglej še to fuksijo, kak lepo cveti, pa sem štos naredil, tak so mi pri porju povedli.
6: Ma, pa res je čudovita. Ma, če tek fajn raste, bi pa je še kena flanca, a mam še par luknu gartljeno.
5: Jo, jaz bi pa še en tegl imel na terasi, so glih nove dobli. Pa eno drevo za senco, ko si ga tak dolgo želim.
6: Zdaj pa mrma je, zdaj se splača. Od petka do ponedeljka imajo veliko razprodajo na čist vse.
5: Ja, v soboto grema, ko ta stari Pori klobase kuha.
7: Vrtnarija Pori. Sadike naše, veselje vaše.
8: Hej, si obtičal pri kaj zdaj? Šola ne gre, službe ni, motivacija pa je nekje izginila? V Pumo Plus Slovengradec nisi sam. Dobiš pomoč pri šoli, podporo pri iskanju službe, uporabne delavnice in ljudi, ki te razumejo. Brez pritiska, brez obsojanja. Samo prostor, kjer lahko začneš znova in ugotoviš, kaj zmoreš. Če si star med 15 in 29 let, se oglasi v Pumo Plus. Pokliči 051-224-052 ali pridi na Celjsko cesto 22 v Slovengradcu. Pumo Plus, tvoj naslednji korak.
9: Osmi Holcečkov festival na Kopah. Letos 7. junija.
10: Mi smo za žur, daj se začne.
9: Stil. Dejan Dogaja. Napihljiva igrala, druženje s konički in sovico Ulo in pester animacijski program. Vstop je brezplačen.
11: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani, kar -25% na vse. Rutar in moj dom za židi.
12: Orient v srcu Velenja, v Sushi. Najlepša, najboljša kitajska in japonska restauracija v regiji. Sveže sestavine, vrhunski sushi in eksotični okusi, ki vas bodo očarali. V Sushi Velenka.
13: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
14: A bejš, kje pa?
13: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
9: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
15: Gremo na Kope!
16: Da se sjetiš nekaj mene.
9: Ne zamudite!
13: 30. august, samostojni koncert Joe Maracic Makija in Footloose Benda. Vstopnice na vseh event in prodajnih mestih.
9: Za prvih 400 vstopnic kar 10% popust.
17: Društvo upokojencev Ravne na Koroškem vabi na slavnostno prireditev ob 75-letnici društva, ki bo potekala jutri, v soboto, 30. maja ob 13. na srednji šoli Ravne na gradu 4A. Vabljeni. Mestna četrt Štibuh, mestne četrti Stari trg mesto in vaška skupnost Stari trg vabijo na tradicionalno prireditev Vlečenje vrviče suhodolnico, ki bo jutri v soboto 30. maja s pričetkom ob 15. uri. Na dogodku bodo podelili tudi priznanja. Priznanje mestne četrti Štibuh prejmeta Smiljan Sukić ter PGD Stari trg, priznanje mestne četrti Stari trg mesto pa Franjo Hohnjec in kmetija Šancel. Vabljeni.

0: In Andraž Hribar nas je pripeljal do 13. Poslušate Koroške radio, pripravljen pa Brian Adams.
1: Izkoristite pestro ponudbo pametnih telefonov in naprav. Pobrskajte po spletni trgovini zgermobil.si in ujemite najboljše akcije. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
2: Koroški radio. Novice.
3: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Eskiroji so sicer priročni, ampak nesreč je vse več. Zato bodo policisti prihodnji teden bolj pozorni na to, kdo jih vozi, kje vozi, ali ima čelado in ali je eskiro tehnično ustrezen. Pravila so jasna. Voziti je treba po kolesarskih površinah, ne po pločniku. Telefon in alkohol pa na eskiro ne sodita. Opozarja tudi Saša Jošnika Fol iz Agencije za varnost prometa.
4: Električni eskiro ni igrača. Je lahko motorno vozilo, ki lahko v nepravilni uporabi povzroči hude telesne poškodbe ali celo smrt. Zato starše pozivam, otrokom ne dovolite predelav oziroma odklepanja eskirojev ali mopedov, ki lahko po takem posegu dosegajo više hitrosti od dovoljenih 25 km na uro in ne spodbujate ravnanj, ki povečujejo tveganje za nesreče.
3: Lani je bilo z eskiroji kar 300 nesreč, letos do konca maja že 80, pri čemer sta umrli dve osebi. Od februarja pa lahko eskiro vozi le oseba, starejša od 15 let. Znanstveniki pa do konca stoletja napovedujejo še več neviht in še večjo točo. Študija v reviji Nature kaže, da bodo imeli oblaki zaradi vse toplejšega ozračja vse več vodne pare in zato več energije. Simulacije kažejo, da bo po celem svetu toča večja od frnikol do konca stoletja, pogostejša za 40-50%.
5: Pomlad je v polnem zagonu in prinaša novo moč. Izkoristite jo za svoj popoln oddih. Prepustite se vrhunski wellness izkušnji in uživajte v objemu termalnih vrelcev v termah, namenjenih samo odraslim. rimske-terme.si
0: Ob 13. po Koroški okoli 24 stopinj, pretežno jasno bo danes s temperaturami do 29. Jutri bo sprva jasno, sredi dneva in popovdne pa bo več, predvsem koprinaste oblačnosti. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 13, najviše dnevne od 27 do 30 stopinj. Tudi v nedeljo pa sprva precej jasno, čez dan bo nastajala kopasta oblačnost in popovdne predvsem v notranjosti Slovenije, krajevne plohe in nevihte. V ponedelje kaže na spremenljivo vreme s krajevnimi padavinami in nevihtami, spet se bo nekoliko ohladilo.
6: Dobrodošli v AMZS Dravograd.
7: Ob registraciji in zavarovanju vozila novim in obstoječim članom podarimo 10 evrov. Več na amzs.si.
0: Za prometne informacije smo vam na voljo na 0417727727, sicer pa trenutno nimamo informacij o posebnostih na naših cestah. Pa srečno pot!
8: Popoldne na Koroškem radiju in Barbara Polutnik-Brusnik.
0: Petih je čez 13, dobrodošli uri do 14. Petkov popoldne in ritem Koroške na 97.2, ko se v nadaljevanju ozremo tudi v zgodovino današnjega datuma. 29. maj je na koledarju, dan, ko je leta 1886 ameriški lekarnar John Pemberton začel oglaševati takrat novo pijačo z imenom Coca-Cola. Več dogodkov pa zdaj.

Brian Adams nas je pospremil do 13. in 10. je čez. Na gradbišču v Velenju se je, kot smo že poročali, zgodila delovna nesreča, v kateri je bilo poškodovanih 5 oseb. Do nezgode je prišlo med ulivanjem plošče v večji hali, poškodovane pa so z reševalnimi vozili že pripeljali v Celjsko in Slovenjgraško bolnišnico. Stopnje poškodb še niso znane. Nesreča se je zgodila v ekonomsko-poslovni coni Stara vas. Porušil naj bi se gradbeni oder. Ogled kraja nesreče, ki sta se ga udeležila preiskovalni sodnik in okrožna državna tožilka, poteka, so sporočili z policijske uprave Celje, več pa v srednji informativni oddaji Koroškega radija ob 14.30.

0: Eric Clapton in Brezčasna. Lejla 21, je čez 13. Preden pa se ozremo zgodovino današnjega datuma, pa še pogled na naše ceste. Ravno kar ste nas obvestili, da je prišlo na relaciji Dravograd-Radlje v kraju Sveti Boštjan do prometne nesreče. Promet poteka izmenično enosmerno, obstaja pa nevarnost naleta, zato velja še posebna previdnost. Torej, na relaciji Dravograd-Radlje v kraju Sveti Boštjan je prišlo do prometne nesreče. Promet poteka izmenično enosmerno, obstaja pa nevarnost naleta, previdno pa na vseh vaših poteh. Želimo iz studija Koroškega radija.
1: Dogodki na današnji dan. Iz knjige zgodovine.
0: Osem minut pred pol drugo pa se oziramo v zgodovino današnjega datuma. 29. maj je na koledarju dan, ko je ameriški lekarnar John Pemberton na današnji dan leta 1886 začel oglaševati novo pijačo z imenom Coca-Cola. In si verjetno ni predstavljal, da ustvarja eno največjih svetovnih ikon. Sprva predstavljena kot zdravilni tonik za utrujene živce in osvežitev za vroče dni, je iz majhnega oglasa zrasla zgodba, ki še danes povezuje milijone ljudi po svetu. No, med popolnim sončevim mrkom pa so astronomi na današnji dan leta 1919 v Sobralu v Braziliji in na Prinčevem otoku opazovali nekaj neverjetnega. Svetloba zvezd se je zaradi sončeve gravitacije ukrivila natanko tako, kot je napovedal Albert Einstein. Ta trenutek ni spremenil le fizike, spremenil je način, kako razumemo vesolje. Einstein pa je čez noč postal svetovna zvezda, človeštvo pa je dobilo dokaz, da sta prostor in čas veliko bolj skrivnostna, kot smo verjeli dotlej. Po letih neuspelih odprav sta Edmund Hillary in Sherpa Tenzing Norgay na današnji dan leta 1953 kot prva človeka osvojila vrh Mount Everest. V ledenem vetru nad oblaki in na robu človeških zmogljivosti sta dokazala, da pogum in ustrajnost premikata meje mogočega. Njun vzpon ni bil le športni dosežek, bil je simbol človeške volje, da lahko še vedno seže višje. Sandy pa nas bo popeljala proti pol drugi. Nemirna kri. Dobrodošli v ritmu Koroške.

0: Na Ravnah na Koroškem s hojo in tekom promovirajo zdrav način življenja v okviru društva Onkomen. Začnejo danes ob 17. Podrobnosti, pa izveste ob 13:30.
1: Holcerčkov izziv na Koroškem radiju. Kje poteka Holcerčkov poletni festival? Pošli odgovor na 030-331-331 in osvoji super nagrado, družinsko vstopnico za adrenalinski park Kope. Sodeluj in se nam pridruži 7. junija na Kopah. Holcerčkov poletni festival na Kopah. Aktualne teme, koristne informacije, vaše mnenje, dobra glasba. To je opoldanski program Koroškega radija.
2: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor, hrano in keglje. Bowling center Bajta, Radlje ob Dravi. Do 200 ljudi, zabava zagotovljena. Pokličite 08-20-52-690.
1: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popelje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.

0: Moj sin je bil eden teh otrok in ko se je vrnil z morja, ga že dolgo nisem videla tako srečnega. Še danes govori o tem.
1: Včasih ne spremeniš celega življenja. Lahko pa ustvariš lep spomin. Spomin na drugačen svet. In včasih je to dovolj. Dovolj, da otrok spet verjame, da je svet lep.
2: Dežela junakov 2026. Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919. Dežela.

0: Eurospin, pametni nakup.
1: Sveže, sladke jagode s kmetije Cvetko s certifikatom izbrane kakovosti. Košarico jagod dobite že za 5 evrov na tržnici v Slovenj Gradcu, v Velenju in na njihovem polju v Črnečah. Kmetija Cvetko.
2: Gostinica Nama Nova Slovenjgradec.
3: Odlične samopostrežne malice vsak delovni dan od 10. do 14. ure.
2: Vabljeni v gostinico Nama Nova Slovenjgradec.
1: Za vsakim dežjem posije sonce, a zaradi sonca lahko na vaši koži nastanejo trajne poškodbe. Zato vam v lekarni Dren svetujejo, naj bo vaše druženje s poletnim soncem brezskrbno, sproščeno in varno. Zato pa bo poskrbela naša pestra ponudba najkakovostnejših izdelkov za zaščito pred škodljivim UV sevanjem. Naj bo vsak vaš dan varno soncem obsijan. Vikend adrenalina, športa in zabave na gradišču v Slovenjgradcu. Sobota ob 13. uri štart svetovnega pokala v slalomu med količki. Ob 21. uri pa zabava s Tinom Čehom in Petelini. Uživo! Adrenalin med slalomskimi količki, rock'n'roller žur, kulinarika in nepozabno dogajanje. Vstop je prost, se vidimo v centru mesta.
4: Pomlad ali poletje? Zaslužite si osvežitev garderobe. Seunda Velenka, prvi poletni kosi za ženske, moške in otroke. Živahne barve, lahkotni materiali in ultra ugodne cene. Seunda Velenka, vaša najboljša poletna investicija.
5: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd.
6: Koroški radio. Iz naše regije.
7: Pozdravljeni v novicah, z vami sem Anja Markovič. Že sedmo leto zapored v vsakem vremenu Slovensko onkološko društvo Onkoman organizira 24-urni dogodek s hojo ali tekom po parku na Ravnah na Koroškem. V krogih bo letos hodilo 26 ekip, s čimer promovirajo zdrav način življenja. Cilj je prehoditi 10 tisoč krogov, ki bo pediatričnemu oddelku UKC Ljubljana prinesel pripomočke za fizioterapijo. Dogodek spremlja bogat spremljevalni program, nam je povedal predsednik društva Onkoman, sicer Ravenčan, Matej Pečovnik. S hojo začnejo danes ob 17. uri.
8: Potem ob 17.30 ena zelo lepa knjižna predstavitev.
9: Kakšna knjiga?
8: Knjiga Skriti sopotnik, ki jo je napisala Hanna Hafner. Ona je pred 10 dobila možganski tumor in zdaj je brihta, kot jaz rečem. Dejakina drugega letnika gimnazije v Ljubljani in je kar hitro napisala eno knjigo. Potem nadaljujemo z temeljnimi postopki oživljanja. Ob 18.30 nadaljujemo z koncertom Nipkeja, 19.30 na odru v parku, v Grajskem parku. Potem pa še malo počakamo, pa najbolj gledan film v zgodovini Slovenije.
9: Kino na prostem.
8: Tako, kino na prostem. Lahko si prinesete kokice.
9: Koco,
8: čips, smokije, kako kokto. Pa začnemo ob 21.30.
9: Tako, ko se stemni, ne?
8: Tako. In potem nadaljujemo hojo čez noč. Ob 10. bojo začeli z nogometnim turnirjem U11.
9: Zdaj smo že v soboti.
8: Tako, ekipe iz cele Slovenije. Potem imamo ob 12. predavanje o zdravju pri hrani, dr. Phil Good. Potem imamo 14.30 stand-up. Letos bo z nami spet Perica Jerković. In potem nadaljujemo do konca, ko zaključimo hojo ob 17. in ob 17.30 naš prijatelj Vili Resnik.
1: Kuhinja, dnevna soba, predsoba ali kopalnica, v Dan Kuhen Dravograd uredijo vse na enem mestu.
10: Od ideje do montaže, hitro, kakovostno in dostopno.
1: Vaš dom, vaš stil, brez skrbi.
10: Dan Kuhen Dravograd, vse za vaš dom.
11: Pretežno jasno je in bo danes, s temperaturami do 29 stopinj. Jutri bo sprva jasno, sredi dneva in popoldne pa bo več, predvsem koprijenaste oblačnosti. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 13, najvišje dnevne od 27 do 30 stopinj. Tudi v nedeljo bo sprva precej jasno, čez dan bo nastajala kopasta oblačnost in popoldne, predvsem v notranjosti Slovenije, krajevne plohe in nevihte. V ponedeljek kaže na spremenljivo vreme s krajevnimi padavinami in nevihtami, spet bo nekoliko bolj hladno.
12: Neobranljivo Kia financiranje. Nova Kia že od 139 evrov na mesec.
0: Kia. Največ avta za vaš denar.
13: Avtocenter Koroška, Bukovska vas.
11: Na zadnje ste nas obvestili, da je prišlo na relaciji Dravograd-Radlje v kraju Sveti Boštjan do prometne nesreče. Promet poteka izmenično enosmerno oziroma vse je potekal, je tako. Obstaja pa nevarnost na leta, zato velja še posebna previdnost in hvala, da nas obveščate na 0417277727, pa srečno. Šest jih je čez pol drugo v petkovem ritmu Koroške, tukaj pa Jan Plestenjak. Ona še vedno sanja o Ljubljani.

Iz Ljubljane pa na cesto proti Mariboru. Glavna cesta Dravograd-Maribor je pri Svetem Duhu zaradi prometne nesreče zaprta. Torej, glavna cesta Dravograd-Maribor je pri Svetem Duhu zaradi prometne nesreče zaprta. Pa varno na vseh vaših poteh. Vam želimo z Valovko Roškega radija, do 14. pa jih manjka še 20.

Če ste prislišali in če ste na tej relaciji, glavna cesta Dravograd-Maribor je pri Svetem Duhu zaprta. Torej, glavna cesta Dravograd-Maribor je pri Svetem Duhu zaprta zaradi prometne nesreče. Prijazna poslušalka priporoča obvoz preko Svete Ane in Daniela. Tam menda gre čisto ok skozi, pa hvala, da nas obveščate na 041 727 727 in srečno pot.

0: Zelo pridno nas obveščate v povezavi s prometno nesrečo, ki se je zgodila v naselju Sveti Duh, torej na glavni cesti Dravograd-Maribor. In takole pravite, da priporočate obvoz preko Svete Ane in Daniela, oziroma, če se vračate iz Maribora proti Dravogradu, pa čez Radlpas, tako pravijo poslušalci, da gre. Pa varno vam želimo na vseh poteh.
1: Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo vzdaj.

0: Ste že slišali? Agencija Palma sedaj tudi v Slovenj Gradcu. Obiščite nas v centru Katica in si zagotovite popoln dopust. Turistična agencija Palma, vodilni slovenski organizator počitnic in potovanj z vami že 35 let.
1: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je sedaj še višji. V njem je že več kot 2 milijona evrov. Pohitite in srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
2: Draga, poglej še to fuksijo, kak lepo cveti, pa sem štos naredil, tak so mi pri porju povedli.
3: Ma, pa res je čudovita. Ma, če tek fajn raste, bi pa je še kena flanca, a mam še par luknu gartljeno.
2: Jo, jaz bi pa še en tegl imel na terasi in so glih nove dobli. Pa eno drevo za senco, kot si ga tak dolgo želim.
3: Zdaj pa mrmajec, zdaj se splača. Od petka do ponedeljka imajo veliko razprodajo na čisto vse.
2: Ja, v soboto grema, kot ta stari Pori klobase kuha.
4: Vrtnarija Pori, sadike naše, veselje vaše.
5: Kmetija Špegl prodaja kokoši nesnice, ki že nesejo. Stare 22 tednov po ceni 11 evrov. Možna je dostava, ob nedeljah tudi v Velenje.
6: 041-442-162.
7: Pozor, pozor! Tedi, končno tudi na Ravnah na Koroškem. Od artiklov za vrt, žar in plažo. Tukaj najdeš vse, kar iščeš, z več kot 4000 artikli za 1 evro na kos ali manj. Obiščite nas v prvem nadstropju nakupovalnega centra Tuš, Prižihova ulica 5, Ravne na Koroškem. Čakajo vas odlične ponudbe. Tedi, polni dej!
8: Peugeot 2008 Style v wow ponudbi za neverjetnih 15.990 evrov. Obiščite avtocenter Ravne v Dobi vasi 117A na Ravnah na Koroškem in izkoristite ponudbo.
9: Problem ni denar. Problem si ti. Morganhausen. Predavanje Psihologija denarja. Eventim.si.
10: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani. Kar minus 25% na vse. Rutar in moj dom zaživi.
11: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
12: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
13: Obejš, kje pa?
12: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
6: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
14: Gremo na Kope!
6: Pripravljeni? Si želite biti del te glasbene pravljice? Javna glasbena šola Slovenj Gradec ponuja poučevanje več kot 20 različnih inštrumentov, predšolsko glasbeno vzgojo, glasbeno pripravnico, nauko glasbi, solfeggio in balet ter muziciranje v šestih orkestrih. Vpis traja do 31. maja na www.glasbena-sg.si. Za vsakim uspešnim mladim glasbenikom stojijo strokovno in pedagoško podkovani profesori, ki svojim delom prispevajo k celostnemu razvoju otrok.
15: Betonarna in kamnolom Verdis. Lastna proizvodnja čistih agregatov in transportnih betonov. Zanesljivost v vsakem kubiku.
16: Društvo upokojencev Ravne na Koroškem vabi na slavnostno prireditev o 75-letnici društva, ki bo potekala jutri v soboto 30. maja ob 13. na srednji šoli Ravne na gradu 4A. Vabljeni. Voz Celje obvešča udeležence v prometu, da bo jutri v soboto 30. od 7. ure zjutraj do nedelje 31. maja do 19. ure popolna zapora glavne ceste Ravne Dravograd. V času popolne zapore bo obvoz za osebna vozila in tovorna vozila brez priklopnika voden po državnih cestah na relaciji Ravne, Kotlje, Slovenj Gradec, Otiški vrh in obratno. Obvoz za tovorna vozila s priklopnikom pa po državnih cestah na relaciji Ravne, Poljana, Mežica, Črna na Koroškem, Šoštan, Velenje, Mislinja, Slovenj Gradec, Otiški vrh in obratno. Zahvaljujejo se vam za razumevanje. In še razpis, podjetje Monter Dravograd v svoje vrste vabi večje število CNC operaterjev, trvarilcev, zaposlitev je za določen čas, z možnostjo podaljšanja za nedoločen čas. Plačilo za delo je stimulativno, poleg osebne stimulacije izplačujejo tudi kolektivno stimulacijo, 13. plačo in maksimalen regres. Nastop dela je možen takoj. Ob zaposlitvi ponujajo tudi nagrado za novo zaposlene CNC operaterje. Zainteresirani se oglasite na Monterju ali pokličite na 02-87-87-716 ali pišite na vesna.golnar@monter-dravograd.se. V Monterju Dravograd vas z veseljem pričakujejo. Razpis pa najdete tudi na spletni strani Koroškega radija.

0: Poslušate Koroški radio o 14. ura. Počasi pa se nam pridružujejo Simple Minds, Don't You Forget About Me, v ritmu Koroške.
1: Novo na Ravnah. Center MM Vital. Skrb za vaše zdravje z naravnimi pristopi. Od naturopatskega svetovanja do limfne drenaže. In tudi tretmaji za zmanjšanje telesne teže. Pokličite 041-747-165 ali obiščite mmvital.si. Koroški radio. Novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. V Velenju je prišlo do hude delovne nesreče. Po prvih podatkih se je zgodila nekaj čez 10 dopoldne na gradbišču v industrijski coni Nova Vas. Poškodovanih je 5 ljudi. Celjski policisti so sporočili, da je do nesreče prišlo pri vlivanju betonske plošče v večji hali. Večer piše, da se je beton razlil na gradbeni oder, ta pa je popustil in se zrušil na delavce. Poškodovane so prepeljali v celjsko in slovenjgraško bolnišnico. Njihovo stanje za zdaj ni znano. Ameriški in iranski pogajalci pa so, kot pravijo v Washingtonu, dosegli velik napredek. Sicer ne vedo, kdaj oziroma če sploh bo predsednik Trump okvirni mirovni dogovor tudi podpisal. Po poročanju ameriških medijev naj bi pri večini točk že dosegli soglasje, nerešeno ostaja le še iranski jedrski program. Soglasje naj bi dosegli jutri, a iranski mediji poročajo, da ni bilo še nič izoblikovano ali potrjeno. Da so na pragu dogovora, so sicer Američani naznanili že večkrat, vsakič brez rezultatov. V ameriškem Palm Beachu pa odmeva nenavadna policijska intervencija. Policist je ustavil voznico in jo obtožil, da je med vožnjo telefonirala z desno roko. Tukaj pa nastopi težava, voznica desne roke nima. To mu je tudi pokazala, policist pa je kljub temu ustrajal pri očitku. Voznica je sprva prejela kazen, nato pa se je policist le posul s pepelom in zaprosil, da ji kazen razveljavijo. Na koncu se je torej izkazalo, da je bila edina stvar, ki jo je policist res držal v rokah, zelo slaba presoja.
1: Menjajte operaterja ali izberite nov telefon še danes. Najboljši mobilni paketi, telefoni na obroke in strokovno svetovanje. Vse na enem mestu. Telekom Slovenije. Supernova Mercator Slovenj Gradec.

0: ob 14. po Koroški okoli 25 stopinj, pretežno jasno je in bo danes temperaturami do 29 stopinj. Jutri bo sprva jasno, sredi dneva in popovdne pa bo več, predvsem koprenaste oblačnosti. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 13, najviše dnevne od 27 do 30 stopinj. Tudi v nedeljo bo sprva precej jasno, čez dan bo nastajala kopasta oblačnost in popovdne predvsem v notranjosti Slovenije, krajevne plohe in nevihte. V ponedeljek kaže na spremenljivo vreme s krajevnimi padavinami in nevihtami, spet se bo nekoliko ohladilo.
1: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
2: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
3: Hyundai Autocenter Kralj. 070-450-222.
0: Glavna cesta Dravograd-Maribor je pri Svetem Duhu zaprta zaradi prometne nesreče. Obvoz je možen preko Svete Ane in Danijela. Če ste na poti iz Maribora proti Dravogradu, pa je za obvoz priporočljiv Radeljski prelaz. Torej, ponavljam, glavna cesta Dravograd-Maribor je pri Svetem Duhu zaprta zaradi prometne nesreče. Obvoz je možen preko Svete Ane in Danijela. Če pa ste na poti iz Maribora proti Dravogradu, pa je za obvoz priporočljiv Radeljski prelaz. Hvala, da nas obveščate na 041-727-727. Pa srečno pot.
4: Popoldne na Koroškem radiju in Barbara Polutnik-Brusnik.
0: Petih je čez 14. Dobrodošli uri do 15. Petkovo popoldne in na ritem Koroške na 97.2. Ko vas uri, ki je pred nami, vabimo tudi, da prisluhnete osrednji informativni oddaji Koroškega radija, ki jo tokrat pripravlja dežurna urednica Anja Markovič z ekipo ob 14.30.

0: Trčkov poletni festival. A bo šlo? Odgovore pričakujemo na 030-331-331. Današnja nagrada je družinska vstopnica za adrenalinski park Kope. No, 7. junija, ko bomo na Kopah, tudi mi z mobilnim studijem Koroškega radija, pa bomo med vsemi, ki sodelujete, izžrebali nekoga in mu podarili vikend paket za vso družino v Grmovškovem domu, polpenzion. Vsi nagrajenci pa pridite po nagrado na Kope na Holcrčkov festival v mobilni studijo Koroškega radija, torej 7. junija.
1: Holcrčkov polit.

0: Kolcrčkov poletni festival na Kopah.
1: In če ste preslišali današnje nagradno vprašanje, takole se glasi, kje poteka

Dobrih deset še manjka do pol tretje in če ste preslišali, glavna cesta Dravograd-Maribor je pri Svetem Duhu zaprta zaradi prometne nesreče. Obvoz je možen preko Svete Ane in Danijela, če pa ste na poti iz Maribora proti Dravogradu, pa je za obvoz priporočljiv Radeljski prelaz. Srečno!

0: Ja, kot že rečeno, zaprta glavna cesta Dravograd-Maribor v kraju Sveti Duh zaradi prometne nesreče. Kontrolo hitrosti pa ste pravkar opazili tudi na relaciji Ravne Prevalje pri Intertehni v Dobi vasi. Podarki v srednji informativne oddaje Koroškega radija v petek 29. maja 2026 pa so: delovna nesreča v Velenju, 5 poškodovanih, v Mislini gradijo nov vrtec, stanovanske bloke, sledita še nov dom za starejše ter gasilski dom, na glasbeni šoli Radlje pa poteka mednarodno klavirsko tekmovanje. Podrobnosti ob 14:30.
1: Vaš mladostnik izgublja motivacijo za šolo, ne ve kako naprej, se zapira vase ali težko najde svojo pot. V programu Pumo Plus Slovengradec mladi med 15 in 29 letom pomagajo pri učenju, dokončanju šole, iskanju zaposlitve in gradnji samozavesti. Tam niso številka, ampak oseba. Pokličite 051-224-052 ali obiščite Celjsko cesto 22 v Slovengradcu. Pumo Plus, ko mladi potrebujejo podporo za korak naprej.
2: Pranje, voskanje, izpiranje, končano.
3: 24 ur na dan, 7 dni v tednu. Industrijska cona Ravne Prevalje.
4: Mogoče otrok nikoli ne bo izvedel tvojega imena. Si bo pa zapolnil občutek, ko je prvič videl morje.
5: Tudi ti si nevidni junak. In tvoje dejanje nikoli ne bo spregledano.
6: Dežela junakov 2026.
5: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
7: Dežela junakov smo mi.
8: Si za poletno avanturo? Pridi na konjeniški tabor v Podpeco. Konji, narava, pohodi, družabne igre, zabava, taborni ogenj in še in še. Pokliči 051-343-905.
9: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
10: Gremo v hribe prav vsi.
9: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami Saša Lendero, Til Čeh in Petelini ter Firbci.
10: Gremo v hribe prav vsi.
9: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
11: Ford ima 4 kole in po vsaki cesti gre. Honda in Votan pa imata 2.
12: Za brezskrbno vožnjo in veter v laseh. Avtomobili Ford in motocikli Honda ter Votan.
13: Ford Automarket Rebrnik. Vsi zadovoljni.
14: Vse, kar potrebujete v eni trgovini. Sinsay Velenka. Najnovejši modni trendi in čudoviti dodatki za vaš dom po neverjetnih cenah. Oblecite se stilom in uredite dom. Sinsay Velenka ima vse.
15: Relax.
16: Letos lahko namesto dopusta narediva wellness doma.
17: Lani si napihnil otroški bazen in rekel: glej, Maldivi!
16: Tu imaš relaksev last minute, pa izberi, kam greva.
18: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
19: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
20: Potrebujete nova okna, vrata, senčila ali zimski vrt? Z Interoknom iz Šentjanža pri Dravogradu izberete kakovost in udobje, ki traja. Interokno, ko želite le najboljše. 02-87-87-087.
21: Koroški radio. Iz naše regije. Osrednja dnevno informativna oddaja Koroškega radija.
22: Pozdravljeni v osrednji informativni oddaji Koroškega radija. To so glavne novice dneva. Huda delovna nesreča v Velenju, poškodovanih je 5 oseb. Društvo Onkoman podpira onkološke bolnike 24-urno hojo v parku na Ravnah.
23: In na prvo žogo je 24-urna hoja za enega posameznika zelo, zelo težka zgodba. Če imaš pa okrog sebe 7 dobrih ljudi, pa vsako dela 3 ure, pa je to ena zelo, zelo lepa zgodba.
22: V Mislini bodo ogradili nove stanovanske bloke, gasilski dom in dom starejših.
24: Jaz verjamem, da nam v letošnjem letu uspe priti do gradbenega dovoljenja in da bi naslednje leto tudi že pričeli izgradnjo novega doma.
22: Novice sem uredila in pripravila Anja Markovič. V Velenju je danes okoli 10. ure prišlo do hujše delovne nesreče, v kateri je bilo poškodovanih 5 ljudi. Poškodovane so z reševalnimi vozili odpeljali v bolnišnici v Celju in Slovengradcu, dva delavca naj bi bila težje poškodovana, ostali pa lažje. Uradnih podatkov še ni. Do nesreče je prišlo na gradbišču tehnološkega parka med ulivanjem plošče v večji hali. Ogled kraja dogodka, pri katerem sodelujeta tudi preiskovalni sodnik in okrožna državna tožilka, še poteka. Že 7. leto zapored pa v vsakem vremenu Slovensko onkološko društvo Onkoman organizira 24-urni dogodek s hojo ali tekom po parku na Ravnah na Koroškem. V krogih bo leto shodilo 26 ekip, s čimer promovirajo zdrav način življenja. Cilj je prehoditi 10.000 krogov, ki bo pediatričnemu oddelku UKC Ljubljana prinesel pripomočke za fizioterapijo. Dogodek spremlja bogat spremljevalni program, nam je povedal predsednik društva Onkoman, sicer Ravenčan, Matej Pečovnik. S hojo pa začnejo danes ob 17. uri.
23: Potem ob 17.30 ena zelo lepa knjižna predstavitev.
0: Kakšna knjiga?
23: Knjiga Skriti sopotnik, ki jo je napisala Hanna Hafner. Ona je pred 10. dobila možganski tumor. In zdaj je brihta, kot jaz rečem. Dejakina drugega letnika gimnazija v Ljubljani in je kar hitro napisala eno knjigo. Potem nadaljujemo z temeljnimi postopki oživljanja. Ob 18.30 nadaljujemo z koncertom Nipkeja, 19.30 na odru v parku, v Grajskem parku. Potem pa še malo počakamo, pa najbolj gledan film v zgodovini Slovenije.
0: Kino na prostem.
23: Tako, kino na prostem, lahko si prinesete kokice.
0: Koco,
23: čips, smokije, kako kokto. Pa začnemo ob 21.30.
0: Tako, ko se stemni, ne?
23: Tako. In potem nadaljujemo hojo čez noč. Ob 10. bojo začeli z nogometnim turnirjem U11.
0: Zdaj smo že v soboti.
23: Tako, ekipe iz cele Slovenije. Potem imamo ob 12. predavanje o zdravju pri hrani, dr. Phil Good. Potem imamo 14.30 stand-up. Letos bo z nami spet Perica Jerković in potem nadaljujemo do konca, ko zaključimo hojo ob 17. in ob 17.30 naš prijatelj Vili Resnik.
22: Na glasbeni šoli Radlje ob Dravi pa poteka 15. mednarodno koroško klavirsko tekmovanje. Več o tem v prispevku Ajda Prislan.
1: Sodelujejo tekmovalci iz 5 držav – Hrvaške, Italije, Kosova, Severne Makedonije in Slovenije. Ravnatelj Matej Švab.
2: Z velikim veseljem opažamo, da se udeleženci na tekmovanje radi vračajo, saj dogodek iz leta v leto raste in pridobiva na svoje prepoznavnosti. Letos gostimo kar 254 tekmovalcev iz 5 držav. Posebej smo ponosni na našega domačina Saša Volmajerja, po katerem je tudi poimenovana posebna nagrada, ki jo podeljujemo na našem tekmovanju. To pa je solistični koncert vseh prvonagrajencev v povezavi z jazz bandom in Sašom Volmajerjem, ki ga pa izvedemo v Betetovi dvorani na Akademiji za glasbo v Ljubljani.
1: Na tekmovanju podeljujejo zlate, srebrne in bronaste plakete ter prve, druge in tretje nagrade. Že vrsto let sodelujejo izjemni člani strokovne komisije Saša Gržej iz Velike Britanije, Ivana Godec Vincekovič, Hrvaška in Marija Maksimova, Severna Makedonija. Matej Švab nadaljuje.
2: Naše tekmovanje, lahko rečem, je prav posebno tekmovanje in se razlikuje od ostalih tekmovanj po tem, da sodelujejo otroci, kateri igrajo klavir v letih igranja. In bom rekel, glede na samo izkušnjo, ki je zelo dobra in tudi izkušnjo naše strokovne komisije, ki je zdaj že kar nekaj let enaka, se opažamo, da se učenci radi vračajo nazaj. Tekmovanje je prijazno, tako da poskrbimo, da se naši udeleženci imajo lepo in mislim, da je to en ključ do našega uspeha.
1: Tekmovanje poteka od petka zjutraj do ponedeljka popoldne, ko se zvrstijo igranja klavir solo od prve do desete kategorije. In koliko učencev glasbene šole Radlje ob Dravi sodeluje na tem tekmovanju?
2: kar se nam zdi, bom rekel, tekmovanje primerno za naše učence, saj jo gostimo v naši glasbeni šoli in v solo kategoriji tekmujejo trije učenci, potem pa v kategoriji klavirski trio ali trio s klavirjem imamo pa kar dve skupini takih otrok in zelo smo veseli, kajti te glih ravno z našem tekmovanju spodbujamo prav komorno glasbo, predvsem pa klavirski trio ali trio s klavirjem.
1: Zaključni koncert prvo nagrajence v ponedeljek popoldne je odprt za širšo javnost.
22: Zelo živahno pa je trenutno tudi v občini Mislinja, stroje brnijo na več gradbiščih, razvojni načrti pa segajo daleč naprej. Že prihodnji teden se začenja gradnja novega vrtca, v Šentlenartu pa je vse pripravljeno za gradnjo novih stanovanjskih blokov. Kaj vse bo v prihodnjih dveh letih zraslo občini, je povedal župan Bojan Borovnik.
24: Zasebni investitor je kupil zemljišče, na katerem bo zgradil nove bloke, to je v Šentlenartu. Občina pa tudi pridobila že vso dokumentacijo, da se lahko bodo pred Tušem zgradila dva bloka, se pravi, mislim, da nekje okrog 30 stanovanj. Tako da v naslednjih dveh, treh letih se bo tu v naši občini kar zgradilo nekaj stanovanj, predvsem za željo, da mladi ostanejo tukaj, da ne bodo odhajali, pa seveda dobrodošli tudi v drugod, kajti življenje v Mislinji je zelo prijetno, kakovostno in mirno.
22: A razvojnih načrtov s tem še zdaleč ni konec. V občini načrtujejo tudi gradnjo novega gasilskega doma.
24: Seveda so želeli tudi, da naredimo ta novi gasilski dom čim prej. Iščemo še tudi zunanje vire, na kakšen način bi se ta dom zgradil. To je tudi moja dolgoletna želja, predvsem pa želja gasilcev v Mislinji. Jaz vem, da so že malo nervozni, ampak žal tudi občinski svet je bila postavljena dinamika tako, da najprej vrtec, potem pa gasilski dom.
22: Potem pa bo na vrsto prišel še nov dom starejših, ki bo stal v neposredni bližini Mislinske osnovne šole in novega vrtca.
24: Seveda, mi se tu želimo na tem delu, se pravi najprej vrtec, potem osnovna šola, naprej pa še tudi dom starostnikov. Jaz verjamem, da nam v letošnjem letu uspe priti do gradbenega dovoljenja in da bi naslednje leto tudi že pričeli izgradnjo novega doma. Vlada odhajajoča je podpisala sklep za 19,5 milijona evrov. Ta dom bi se gradil skupaj z, kako bi rekel, preko doma Velenje. Se pravi, oni bili nosilci, vlada, se pravi država, dom Velenje in občina Mislinja.
22: Če bodo načrti tekli po predvideni časovnici, naj bi bile vse novogradnje zaključene v letu 2028. Mislinjo tako v prihodnjih letih čaka precej prenovljena in sodobnejša podoba. Za konec pa se s Karim Potočnik sprehodimo še po podeželju. Obljublja nam pester nabor tem.
3: Med drugim opozarjamo na prisotnost japonskega hrošča. Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin izvaja ukrepe za preprečevanje širjenja japonskega hrošča. V okolici Ljubljane nameščajo feromonske pasti za spremljanje navzočnosti tega škodljivca. Napada več kot 300 vrst gojenih in samoniklih rastlin. Odrasli hrošči so veliki približno 1 cm ovalni kovinsko zeleni z bakreno rjavimi pokrovkami. Na bočni strani in zadku imajo značilne bele šope dlačic. Pridelovalci, bodite pozorni na japonskega hrošča, v primeru najdbe nemudoma obvestite upravo za varstvo rastlin. V oddaji bo Bernarda Javornik povedala več o nagrajenih izdelkih na dobrotah slovenskih kmetij. Izdelki bodo eno leto nosili prestižno etiketo, kar nekaj jih je iz Koroške.
4: Jaz mislim, da so tu predvsem kruh in krušni izdelki. Letos je kar nekaj tudi meda različnega, da so dobili zlato ali srebrno priznanje. Potem tudi marmelade in džemi so zelo dobro ocenjeni z naših koncev. Tako da, jaz mislim, da je od vsake najtežje mogoče prijeti zlato ali priznanje ali pa dobro oceno za mesne izdelke, ker na našem koncu mi še vedno pridelujemo ali pa predelujemo mesne izdelke, ki jim ne dodajamo nitritnih soli. In za te izdelke potem kmetija pač zaradi manj točk pri barvi dobi nižjo oceno. Drugač pa jaz mislim, da so naši izdelki tudi mesni iz leta v leto boljši.
3: Posvetimo se tudi sajenju plodov in slastnim jagodam, ki pa jih je sonce letos že opeklo.
22: Oddaji po podeželju s Karim prisluhnite v nedeljo malo po 11. uri. Želim vam lep petek še naprej. Imejte tudi krasen vikend.
5: Nova kolekcija, novi dizajni ter 20% popust na vsa sončna in korekcijska očala. Optika Kotnik Ravne in Slovengradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
6: Trenutno po Koroški okoli 25 stopinj, pretežno jasno bo danes s temperaturami do 29 stopinj. Jutri bo sprva jasno, sredi dneva in popoldne pa bo več, predvsem koprenaste oblačnosti. Najnižje jutrne temperature bodo od 7 do 13, najviše dnevne od 27 do 30 stopinj. Tudi v nedeljo bo sprva precej jasno, čez dan bo nastajala kopasta oblačnost in popoldne predvsem v notranjosti Slovenije, krajevne plohe in nevihte. V ponedeljek kaže na spremenljivo vreme s krajevnimi padavinami in nevihtami, spet se bo nekoliko ohladilo.
5: Ko na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
6: Glavna cesta Dravograd-Maribor je pri Svetem Duhu zaprta zaradi prometne nesreče. Obvoz je možen preko Svete Ane in Daniela. Če pa ste na poti iz Maribora proti Dravogradu, pa je za obvoz priporočljiv Radelski prelaz. Kontrolo hitrosti pa ste nazadnje opazili na relaciji Ravne Prevalje v Dobi vasi. Srečno pot.

Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma.

0: Tudi jutri vstopite v nov dan z jutranjim programom Koroškega radija.
1: Kam po novo kuhinjo?
2: V Dan Kuhen Studio Sloven Gradec.
3: Ja, kam pa po kuhinjske aparate, dnevno sobo, pralnico, predsobo?
2: Ja, v Dan Kuhen Studio Sloven Gradec.
3: A to je ta novi salon tukaj pri glavnem krožišču?
2: Ja, preselili so se na novo lokacijo v Rovando Center. A veš, kak salon imajo?
3: Ja, potem pa greva.
4: V Dan Kuhen Studio Sloven Gradec.
0: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popelje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
5: Koroški radio.
6: Draga, poglej še to fuksijo, kak lepo cveti, pa sem što sem naredil, tak so mi pri porju povedli.
7: Ma, pa res je čudovita. Ma, če tak fajn raste, bi pa je še kena flanca, a mam še par luknu gartljeno.
6: Jo, jaz bi pa še en tegel imel na terasi, so glih nove dobli. Pa eno drevo za senco, ko si ga tak dolgo želim.
7: Zdaj pa mrmajec, zdaj se splača. Od petka do ponedeljka imajo veliko razprodajo na čist vse.
6: Ja, v soboto grema, ko ta stari pori klobase kuha.
8: Vrtnarija Pori. Sadike naše, veselje vaše.
9: Pozor, pozor! Tedi, končno tudi na Ravnah na Koroškem. Od artiklov za vrt, žar in plažo. Tukaj najdeš vse, kar iščeš. Z več kot 4000 artikli za 1 euro na kos ali manj. Obiščite nas v prvem nadstropju nakupovalnega centra Tuš. Prižihova ulica 5, Ravne na Koroškem. Čakajo vas odlične ponudbe. Tedi, polni dej!
10: Osmi Holcevškov festival na Kopah. Letos 7. junija.
11: Mi smo za žur, daj se!
10: Stil. Dejan Dogaja, napihljiva igrala, druženje s konički in sovico Ulo in pester animacijski program. Vstop je brezplačen.
12: Korošci, gremo na Brač. 7 dni all inclusive v Waterman Supetrus resortu 4 zvezdice. Zabava, animacija, beach party in celo pena party. Vse to že za 599 evrov.
13: Skupne počitnice s Koroškim radijem in relaksom. Rezerviraj zdaj
14: in zbeži v poletje.
15: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani, kar minus 25% na vse. Rutar in moj dom zaživi.
16: Pripravljeni? Si želite biti del te glasbene pravljice? Javna glasbena šola Sloven Gradec ponuja poučevanje več kot 20 različnih inštrumentov, predšolsko glasbeno vzgojo, glasbeno pripravnico, nauko glasbi, solfeggio in balet ter muziciranje v 6 orkestrih. Vpis traja do 31. maja na www.glasbena-sg.si. Za vsakim uspešnim mladim glasbenikom stojijo strokovno in pedagoško podkovani profesori, ki svojim delom prispevajo k celostnemu razvoju otrok.
17: Rusitis. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitis.si.
18: Želite boljši dom? PST prinaša vrhunska okna, vrata in senčila.
19: Kakovost, tradicija in stil. Vse na enem mestu.
18: Izberite PST. Izberite popolnost.
4: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
12: Mestna četrt Štibuh, mestne četrti Stari trg, mesto in vaška skupnost Stari trg vabijo na tradicionalno prireditev Vlečenje vrvi čez suhodolnico, ki bo v soboto, torej jutri, 30. maja, s pričetkom ob 15. uri. Na dogodku bodo podelili tudi priznanja, priznanje mestne četrti Štibuh, prejmeta Smiljan Sukič ter PGD Stari trg, priznanje mestne četrti Stari trg, mesto pa Franjo Hohnjec in kmetija Šancel, vljudno vabljeni. O 35. obletnici osamosvojitvene vojne Republike Slovenije bo v petek 5. junija potekalo odkritje spominskih plošč ob 11. uri pri stavbi na Pohorski cesti 2, nekdani sedež uprave za notranje zadeve Sloven Gradec in njene operativne skupine, ter ob 12.30 pred gostilno Bučinek v Vodrižu, kjer je leta 1991 potekalo tajno zbiranje koroških in pomorskih delegatov pred odhodom na tajno skupščino Republike Slovenije v Ljubljani. Vljudno vabljeni!

0: Poslušate Koroški radio. Ura je 15, v nadaljevanju pa se nam pridruži Paul McCartney.
1: Izkoristite pestro ponudbo pametnih telefonov in naprav. Pobrskajte po spletni trgovini zgermobil.si in ujemite najboljše akcije. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
2: Koroški radio. Novice.
3: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Davčni svetovalec in lobist Rok Snežič od poslancev in prihajajoče vlade zahteva ustanovitev nove preiskovalne komisije. V odprtem pismu trdi, da je odhajajoča vlada Roberta Goloba zlorabljala finančno upravo, nacionalni preiskovalni urad in Sovo, da je politično obračunala z njim, njegovo družino in s podporniki SDS. Zahteva, da komisija pregleda domnevne dokaze in odgovorne prijavi nastajajočemu skoku. Vse agencije so njegove obtožbe že zavrnile. V Svobodi pa se čudijo, da, kot so zapisali, oseba s tako obremenjeno javno podobo, ki se z zavržnimi dejanji baha, poziva k preiskavi zakonitih organov pregona. Ljubljančani pa so zbrali več kot dovolj podpisov za referendum o parkiranju, a mestna oblast se mu bo očitno izognila z umikom spornega odloka. Župan Ljubljane Zoran Janković.
4: Umaknili bomo ta odlok na sej mestnega sveta, torej bila stari. Razloga sta dva. Eden je, da je 12. julija potrebno zbrati 1500 ljudi, ki bi vodili referendum, in drugi razlog je, da stane 1 milijon evrov in to bomo porabili za tista dela, ki so v korist vseh Ljubljančanov.
3: To pomeni, da se širitev plačljivega parkiranja po soseskah za zdaj ustavlja, a pobudniki se ne bodo, saj menijo, da posluha občine primankuje povsod. Hrvaški sabor pa je potrdil zakon, s katerim lahko občine omejijo večerno prodajo alkohola. Same se lahko odločijo, ali bodo omejile ali pa v celoti prepovedale prodajo alkoholnih pijač v trgovinah med 21. in 6. uro, podobno kot pri nas velja na nacionalni ravni. So pa šli Hrvati še dlje, mladoletnim osebam ne bo več dovoljeno kupovati niti energijskih pijač.
5: Nova kolekcija, novi dizajni ter 20% popust na vsa sončna in korekcijska očala. Optika Kotnik, Ravne in Slovengradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
0: Ob 15. po Koroški okoli 25 stopinj, popoldne bo pretežno jasno, jutri bo sprva jasno, sredi dneva in popoldne pa bo več predvsem koprenaste oblačnosti. Najnižje jutrene temperature bodo od 7 do 13, najvišje dnevne od 27 do 30 stopinj. Tudi v nedeljo bo sprva precej jasno, čez dan bo nastajala kopasta oblačnost in popoldne predvsem v notranjosti Slovenije, krajevne plohe in nevihte. V ponedeljek kaže na spremenljivo vreme s krajevnimi padavinami in nevihtami, spet se bo nekoliko ohladilo.
5: Ko na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
0: Na glavni cesti Dravograd-Maribor je pri Svetem duhu promet urejen izmenično enosmerno. Kontrolo hitrosti pa ste na zadnji opazili na relaciji Ravne Prevalje. V Dobi vasi pa hvala, da nas obveščate na 0417277727 in srečno pot.
6: Popoldne na Koroškem radiju in Barbara Polutnik Brusnik.
0: 5:15, dobrodošli uri do 16. v petkovem sončnem popoldnevu v iztekajočem se maju. Uri, ki je pred nami, med drugim pokličemo in nagradimo nekoga od sodelujočih v nagradni igri in ne pozabite, z nagradno igro Holcrčkov izziv nadaljujemo tudi prihodni teden.

Danes se spet in spet vračamo na naše ceste. Obveščali smo vas o prometni nesreči na relaciji Maribor oziroma Dravograd Maribor ali pa seveda obratno. Torej, glavna cesta je zdaj že sproščena delno, promet je urejen izmenično enosmerno. Poslušalec pa pravkar sporoča, da se ne poslužujte obvoza preko Trbon in Svete Ane, ker nastajajo veliki zastoji, pravi, da je vse zabasano, tako da mogoče ostanete kar na glavni cesti, kjer promet poteka izmenično enosmerno. In še tole dodajam, da ste kontrolo hitrosti nazadnje opazili na relaciji Ravne Prevalje v Dobi vasi, pa seveda varno na vseh vaših poteh. Vam želimo zvalo v Koroškega radija.

0: Polcrčkov poletni festival na Kopah.
1: Lep dober dan, želim, tukaj Barbara z Koroškega radija, kličem tam, pa naj bi bil Miran.
2: Ja.
1: Miran z Kozjaka ali Kozjaka, kako je s tem?
2: Kozjak mi rečemo.
1: Potem bo pa tako prav, če
2: je tako.
1: A ja, tisti, aha, ja. Je več Kozjakov, ja. Več Kozjakov, pa več koz, pa tako naprej. Ampak, ja. Miran, jaz vas kličem zaradi tega, ker ste sodelovali v nagradni igri Koroškega radija,
2: ja, ne?
1: In
2: ja.
1: Odgovorili pravilno na nagradno vprašanje, ki poteka. Ja. Holcrčkov poletni festival, kje torej poteka?
2: Na Kopah.
1: In kako bi nekomu, ki ne ve, kje so Kope, kako priti tja, kako bi mu to razložili?
2: Kar... Vse so smer ukazi.
1: A, vi bi poenostavili, aha.
2: Ja.
1: Zakaj bi komplicirali, če ni treba? Vse so smer ukazi, ja, beri.
2: Sicer pa jaz Kope v doma gledam, tako da če kdo po nas nukaj, sam pokažem z roko.
1: Ja, potem se pa znajdi, Ja. Tam je. A ne, domačino vse jasno, za koga drugega, va ne, tako zelo. Tako je, ja. Se pravi, nagrada je vaša, družinska vstopnica za adrenalinski park Kope, a vi vidite od doma ta adrenalinski park, Miran?
2: Pa, ja, dejansko to zdaj gozda vidim, ja.
1: Torej, Miran, ja. Čaka vas mešanica, takole piše, ravnotežnih, spretnostnih in iznajdljivostnih elementov, je kar zalogaj to prebrati.
2: Ja.
1: Na višini vse poteka, pa zipline, pa plezalni poligon, pa ne bom več naštevala, ker boste sami vse to sprobali in doživeli. Tole me še zanima, kaj vam bo predstavljalo, ne vem, največjo težavo, a bo to ravnotežnostni izziv, spretnostni, iznajdljiv, a ja, neč.
2: Mogoče iznajdljivost tudi, prednost tudi.
1: Vse gre.
2: Nimam težav, višino tudi nimam težav.
1: Nimate težav s tem. Ok, potem boste pa upravili z odliko, ja, tako da tudi vrhunski inštruktori usposobljeni, za varnost je poskrbljeno, lepo vas bojo imeli. Ponavadi povemo, ko zastavljamo nagradno vprašanje, vedno dodamo, da 7. junija, ko boste prišli na Kope, boste tam zagledali tudi mobilni studio Koroškega radija. Pa našo ekipo pa veselo bo, greste tja, dobite vstopnico in potem samo še uživate. In čestitke, pa lep vikend, ki je pred nami, želim.
2: Ja.
1: Hvala, srečno.
2: Srečno. Holcrčkov poletni

0: John Parr, Santelmus Fire in tri še manjkajo do pol četrte. Več o tem, da v Mislini gradijo nove stanovanske bloke ter vrtec izveste ob pol četrti.
1: Sproščeno popovdne. V ritmu Koroške.
2: Mojster, cementa je zmanjkalo. Pojdi v Top Dom, Tehnocenter Radlje.
3: Vse za velike in male mojstre. Sedaj tudi v spletni trgovini tehno-center.si.
1: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popelje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.

0: Draga, poglej še to fuksijo, kak lepo cveti, pa sem štos naredil, tak so mi pri porju povedli.
1: Ma, pa res je čudovita. Ma, če tek fajn raste, bi pa je še kena flanca, a mam še par luknu gartljeno.
0: Jo, jaz bi pa še en tegel imel na terasi, so glih nove dobli. Pa eno drevo za senco, ko si ga tak dolgo želim.
1: Zdaj pa mrmajec, zdaj se splača. Od petka do ponedeljka imajo veliko razprodajo na čisto vse.
0: Ja, v soboto grema, ko ta stari pori klobase kuha.
2: Vrtnarija Pori, sadike naše, veselje vaše.
3: Ste že slišali? Agencija Palma sedaj tudi v Slovenj Gradcu. Obiščite nas v centru Katica in si zagotovite popoln dopust. Turistična agencija Palma, vodilni slovenski organizator počitnic in potovanj z vami že 35 let.
4: Oh, kako je vroče.
2: 3,5-kilovatna klima s strokovno montažo že za 781 evrov.
5: Trgovina Meža Prevalje, članica Veto Group.
6: Animacijski rojstni dnevi v največjem družinskem igrišču na Koroškem. Preveri na safaripark.si ali Facebooku.
5: Vikend adrenalina, športa in zabave na gradišču v Slovenjgradcu. Sobota ob 13. uri štart svetovnega pokala v slalomu med količki. Ob 21. uri pa zabava s Tilom Čehom in Petelini. Uživo! Adrenalin med slalomskimi količki, rock'n'roller žur, kulinarika in nepozabno dogajanje. Vstop je prost, se vidimo v centru mesta.
7: Inštalacija in servisiranje vodovodnih napeljav, polaganje ploščic, celostna obnova kopalnic ter svetovanje. Vse to in še več vam uredi vodovodno inštalaterstvo Zorko Gorenšek Zraven.
8: Pomlad ali poletje? Zaslužite si osvežitev garderobe. Ceonda Velenka, prvi poletni kosi za ženske, moške in otroke. Živahne barve, lahkotni materiali in ultra ugodne cene. Ceonda Velenka, vaša najboljša poletna investicija.
9: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
10: Popestrite življenje s popularnimi vozili Nissan. Pustolovski X-Trail, prefinjeni Qashqai ali ikonični Juke. Zdaj v pop ponudbi s popustom do 4800 evrov. Polom staro za novo v višini 500 evrov in 8 leti jamstva s financiranjem. Izberite svojega in zapeljite iz povprečja. Nissan.
5: Več na avtokoletnik.com. Avtokoletnik Maribor in Radlje ob Dravi.
11: Ste že slišali za lonček, ki ustraja in traja?
12: Ki traja in ustraja. To je lonček Matera. Reciklabilen, trpežen, posebne oblike in simbolom Koroške.
11: Za kavo, čaj ali karkoli že mešate. Lonček Matera vedno drži svojo formo.
12: Matera.si.
13: Koroški radio. Iz naše regije.
14: Pozdravljeni v novicah, z vami sem Anja Markovič. V občini Mislinja je trenutno zelo živahno. Stroje brnijo na več gradbiščih, razvojni načrti pa segajo daleč naprej. Že prihodnji teden se začenja gradnja novega vrtca, v Šentlenartu pa je vse pripravljeno za gradnjo novih stanovanjskih blokov. Kaj vse bo v prihodnjih dveh letih zraslo občini, nam je povedal župan Bojan Borovnik.
15: Zasebni investitor je kupil zemljišče, na katerem bo zgradil nove bloke, to je v Šentlenartu. Občina je pa tudi pridobila že vso dokumentacijo, da se lahko bodo pred Tušem zgradila dva bloka, se pravi, mislim, da nekje okrog 30 stanovanj. Tako da v naslednjih dveh, treh letih se bo tu v naši občini kar zgradilo nekaj stanovanj, predvsem za željo, da mladi ostanejo tukaj, da ne bodo odhajali, pa seveda dobrodošli tudi od drugod, kajti življenje v Mislinji je zelo prijetno, kakovostno in mirno.
14: A razvojnih načrtov s tem še zdaleč ni konec. V občini načrtujejo tudi gradnjo novega gasilskega doma.
15: Seveda so želeli tudi, da naredimo ta novi gasilski dom čim prej. Iščemo še tudi zunanje vire, na kakšen način bi se ta dom zgradil. To je tudi moja dolgoletna želja, predvsem pa želja gasilcev v Mislinji. Jaz vem, da so že malo nervozni, ampak žal Tudi občinski svet je bila postavljena dinamika tako, da najprej vrtec, potem pa gasilski dom.
14: Potem pa bo na vrsto prišel še nov dom starejših, ki bo stal v neposredni bližini mislinske osnovne šole in novega vrtca.
15: Seveda, mi se tu želimo na tem delu, se pravi najprej vrtec, potem osnovna šola, naprej pa še tudi dom starostnikov. Jaz verjamem, da nam v letošnjem letu uspe priti do gradbenega dovoljenja in da bi naslednje leto tudi že pričeli izgradnjo novega doma. Vlada odhajajoča je podpisala sklep za 19,5 milijona evrov. Ta dom bi se gradil skupaj z, kako bi rekel, preko doma Velenje. Se pravi, oni bili nosilci, vlada, se pravi država, dom Velenje in občina Mislinja.
14: Če bodo načrti tekli po predvideni časovnici, naj bi bile vse novogradnje zaključene v letu 2028. Mislinjo tako v prihodnjih letih čaka precej prenovljena in sodobnejša podoba.
16: Popoldne bo pretežno jasno, jutri pa sprva jasno, sredi dneva in popoldne pa bo več, predvsem koprenaste oblačnosti. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 13, najvišje dnevne od 27 do 30 stopinj. Tudi v nedeljo bo sprva precej jasno, čez dan bo nastajala kopasta oblačnost in popoldne predvsem v notranjosti Slovenije, krajevne plohe in nevihte. V ponedeljek kaže na spremenljivo vreme s krajevnimi padavinami in nevihtami, spet se bo nekoliko ohladilo. Na glavni cesti Dravograd Maribor je pri Svetem duhu promet trenutno po prometni nesreči urejen izmenično enosmerno. Kontrolo hitrosti pa ste nazadnje opazili na relaciji Ravne Prevalje v Dobi vasi. Pa hvala, da nas obveščate na 041 727 727. Srečno pot!

0: Dežela junakov je največja dobrodelna zgodba pri nas, ki že desetletje povezuje Slovenijo, kar se je začelo kot pot Mihe Deželaka po Sloveniji za otroke iz socialno ogroženih družin, je danes preraslo v pravo gibanje dobrote, srčnosti in ljudi, ki znajo stopiti skupaj. Letos štafeto simbolično prevzema Cene Prevc, ki se je svojo ekipo podal na posebno pot po Sloveniji z enim ciljem zbrati čim več sredstev, da bodo lahko tudi otroci, ki si počitnic ne morejo privoščiti, prvič videli morje in doživeli brezskrbne poletne dni. Dežela junakov ni samo akcija, ampak je praznik dobrote. Ker pomagajo čisto vsi. Ljudje ob cesti, poslušalci, navijači, donatori in vsi, ki verjamejo, da lahko skupaj naredimo nekaj lepega. Tudi ti lahko postaneš del zgodbe. Pošli SMS, pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919 in pomagaj ustvarjati nepozabne trenutke za otroke, ki jih najbolj potrebujejo.
1: Komaj čakam, da grem na morje z novimi prijatelji.
2: Junaki ne čakajo na čudeže, junaki jih ustvarjajo. Postani del dežele junakov.
3: Pošli pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919.
0: Dobrih 15 pa jih še manjka do 16. v petkovem popodnevu na valovih Koroškega radija. V iztekajočem se maju, no tole skladbo pa pošiljamo na Dolenjsko. Ja, tudi tam imamo poslušalce in veseli smo za Mašo Queenin. The show must go on.

Ne samo komu od politikov. Danes bo pregorel tudi naš telefon za prometne informacije 041-727-727 in vse se vrti okoli ceste Dravograd-Maribor, ki je bila zaradi prometne nesreče zaprta. Naša zadnja informacija je takšna, da je izmenično, torej že urejen promet izmenično enosmerno. Skratka, na glavni cesti Dravograd-Maribor je pri svetem duhu. Prijazen gospod, ki je poklical, je rekel, da je to Mornhof promet urejen izmenično enosmerno. Ja. Mornhof. Gianna Nannini pa nadaljuje proti 16. Fotoromanca. Gianna letos preznuje, obležuje 40 let svoje glasbene poti z velikim koncertom. Sela.

0: Razpis. Koroška kmetijsko-gozdarska zadruga išče komercialista za nabavo in prodajo kmetijske mehanizacije ter rezervnih delov. Če ste komunikativni, samostojni in vas veseli delo na področju kmetijske mehanizacije, vas vabijo v njihov kolektiv. Nudijo urejeno delovno okolje in možnost dolgoročnega sodelovanja. Prijavite se lahko na info@kkgz.si do 31. maja. Razpis najdete tudi na spletni strani Koroškega radija.
1: Draga, poglej še to fuksijo, kak lepo cveti, pa sem štos naredil, tak so mi pri porju povedli.
2: Ma, pa res je čudovita. Ma, če tek fajn raste, bi pa je še kena flanca, a mam še par luknu gartljno.
1: Jo, jaz bi pa še en tegl imel na terasi, so glih nove dobli, pa eno drevo za senco, kot si ga tak dolgo želim.
2: Zdaj pa mrmajec, zdaj se splača, od petka do ponedeljka imajo veliko razprodajo na čist vse.
1: Ja, v soboto grema, ko ta stari Pori klobase kuha.
3: Vrtnarija Pori, sadike naše, veselje vaše.
4: Več v Eurospinu. Od 28. maja do 3. junija v akciji. Pšenična bela moka 4x1 kg, le 2,05 €. In tirolska klobasa 800 g, le 3,59 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Pozor, pozor! Tedi, končno tudi na Ravnah na Koroškem. Od artiklov za vrt, žar in plažo. Tukaj najdeš vse, kar iščeš. Z več kot 4000 artikli za 1 euro na kos ali manj. Obiščite nas v prvem nadstropju nakupovalnega centra Tuš, Prižihova ulica 5, Ravne na Koroškem. Čakajo vas odlične ponudbe. Tedi, polni dej!
6: Sveže, sladke jagode s kmetije Cvetko s certifikatom izbrane kakovosti. Košarico jagod dobite že za 5 evrov na tržnici v Slovengradcu, v Velenju in na njihovem polju v Črnečah. Kmetija Cvetko.
7: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
8: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
9: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani. Kar -25% na vse. Rutar in moj dom za židi.
10: Vrata, ki škripajo.
11: To ni grozljivka, to je znak za menjavo.
12: Naj vaši obiski vstopajo z nasmehom, ne s strahom. Lesna vrata, tiha, lepa in pripravljena na vsak ding-dong. Lesna. To je partner.
13: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
14: A bejš, kje pa?
13: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
15: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
16: Gremo na Kope!
17: Jutri, v soboto 30. maja, bo od 8. ure dalje na Titovem trgu v Velenju potekalo 30. regijsko preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči in civilne zaščite in Rdečega križa. V okviru dogodka se bodo predstavila tudi lokalna društva ter druge organizacije, ki sodelujejo pri nalogah zaščite, reševanja in pomoči v primeru naravnih ter drugih nesreč. Obiskovalci si bodo lahko ogledali delo ekip prve pomoči, predstavitve društev in organizacij z področja zaščite in reševanja, ter pobliže spoznali pomen hitrega in strokovnega ukrepanja ob nesrečah. Vabljeni, da se jim pridružite v čim večjem številu. Po 35. obletnici osamosvojitvene vojne Republike Slovenije bo v petek 5. junija potekalo odkritje spominskih plošč. Ob 11. uri pri stavbi na Pohorski cesti 2, nekdanji sedež uprave za notranje zadeve Slovengradec in njene operativne skupine, ter ob 12.30 pred gostilno Bučinek v Odrižu, kjer je leta 1991 potekalo tajno zbiranje koroških in pomurskih delegatov pred odhodom na tajno skupščino Republike Slovenije v Ljubljani. Vabljeni. Vodc Celje obvešča vse udeležence v prometu, da bo jutri v soboto 30. od 7. ure zjutraj do nedelje 31. maja do 19. ure popolna zapora glavne ceste Ravne-Dravograd. V času popolne zapore bo obvoz za osebna vozila in tovorna vozila brez priklopnika voden po državnih cestah na relaciji Ravne-Kotlje, Slovengradec, Otiški vrh in obratno. Obvoz za tovorna vozila s priklopnikom pa po državnih cestah na relaciji Ravne-Poljana, Mežica, Črna na Koroškem, Šoštan, Velenje, Mislinja, Slovengradec, Otiški vrh in obratno. Zahvaljujejo se vam za razumevanje. Elektrocelje DD nadzorništvo Ravne na Koroškem sporoča, da bo jutri v soboto 30. maja prekinjena dobava električne energije na področju postaje Leše Vas med 7.30 in 13. uro. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del. Za razumevanje se vam zahvaljujejo.

0: Poslušate Koroški radio. 16 je ura. Blondi pa bo počakala še nekaj trenutkov, potem pa se nam pridruži.
1: Koroški radio. Novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Lista ministrskih kandidatov za 16. slovensko vlado je uradno vložena v državni zbor. Mandatar Janez Janša predlaga, da se zaslišanja pred pristojnimi odbori začnejo že v ponedeljek, državni zbor pa naj bi ekipo potrjeval prihodni četrtek. SDS predlaga 7 ministrov, trojček NSI, SLS in Fokus 5, demokrati pa po 3. Za nastop vlade morata biti imenovani več kot 2/3 ministrov. V hudi delovni nesreči v industrijski coni Stara vas v Velenju pa je bilo poškodovanih 5 delavcev, zdaj pa je znano, da sta 2 tudi huje poškodovana. Nesreča se je zgodila med betoniranjem oziroma vlivanjem plošče v večji hali, pri čemer naj bi se po prvih podatkih podrl opaž. Ogled kraja nesreče še poteka, v njem sodelujeta tudi preiskovalni sodnik in državna tožilka. Več podrobnosti o vzroku pa bo znanih po končani preiskavi. No, hrvaški Rovinj pa ima toliko turističnih apartmajev, da mestne oblasti zdaj pritiskajo na zavoro. Za vsaj 2 leti bi ustavili registracijo novih apartmajev v najbolj obremenjenem delu mesta. S tem želijo preprečiti, da bi staro mestno jedro postalo predvsem prostor za turiste, domačini pa bi se iz njega še bolj umikali.
3: Pomlad je v polnem zagonu in prinaša novo moč. Izkoristite jo za svoj popoln oddih. Prepustite se vrhunski wellness izkušnji in uživajte v objemu termalnih vrelcev v termah, namenjenih samo odraslim. rimske-terme.si
0: V Koroški okoli 25 stopinj, popoldne in zvečer bo pretežno jasno. Jutri bo sprva jasno, sredi dneva in popoldne pa bo več, predvsem koprenaste oblačnosti. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 13, najvišje dnevne od 27 do 30 stopinj. Tudi v nedeljo bo sprva precej jasno, čez dan bo nastajala kopasta oblačnost in popoldne predvsem v notranjosti Slovenije, krajevne plohe in nevihte. Ponedeljek kaže na

0: spremenljivo vreme s krajevnimi padavinami in nevihtami, spet se bo nekoliko ohladilo.
1: Dobrodošli v AMZS.
2: Podarimo vam 10 evrov. Obstoječim in novim članom, ki boste v AMZS centrih sklenili avtomobilsko zavarovanje in opravili registracijo vozila, podarjamo darilno kartico v vrednosti 10 evrov. Več na amzs.si.
0: Za prometne informacije smo vam na voljo na 0417277727, sicer pa trenutno nimamo informacij o posebnostih na naših cestah, pa srečno pot vam želimo.
3: Popoldne na Koroškem radiju in Barbara Polutnik-Brusnik.
0: Dobrodošli uri do 17. v petkovem sončnem popoldnevu, v iztekajočem se maju, o poletnih modnih trendih, brezčasnih kosih oblačil ter o tem, kako biti modno samozavesten brez slepega sledenja smernicam, se bomo v nadaljevanju našega druženja pogovarjali z našo gostjo, modno stilistko Evo Raulan.

0: In Gregor Ravnik, 12. je čez 16. Katere barve bodo letos zaznamovale poletno garderobo, kateri kroji so najbolj hvaležni za različne postave in kako ostati urejen, eleganten ter hkrati sproščen tudi v najbolj vročih dneh? Kje pri izbiri oblačil pogosto naredimo napake in kako najti slog, ki poudari naše prednosti ali pa tudi tisto, kar prednost ni. O poletnih modnih trendih, brezčasnih kosih oblačil ter o tem, kako biti modno samozavesten brez slepega sledenja smernicam, smo se pogovarjali z našo gostjo, modno stilistko Evo Ravlan. Eva, poletje je pred vrati in ko govorimo o oblačenju, je to čas lahkotnosti, baru in nekoliko drznejših modnih kombinacij tudi. Kateri trendi bodo letos najbolj zaznamovali poletno oblačenje?
1: Trendi, ki se pojavljajo v trgovinah, ponavadi res kmalo dobijo svoje posnemovalce, ker trend je pač poplava novih idej, barv, krojev, vzorcev. Seveda nam je to všeč, ker je pač privlačno, pa skuša zamenjati to, kar je staro, kar je zdaj že bilo. Zdaj pa kako naj tisto, kar bo res naše, osebno to pa je zdaj druga stvar, ker mi potrebujemo neko sito spoznanje samega sebe, videti svoje prednosti, svoje tako imenovane, bom rekla, slabosti in biti najprej sam sabo zadovoljen. Potem pa si lahko zgradiš tisti svoj slog, slog oblačenja, na kateri so radi namreč opaženi, konzervativni, športni, to je tisto, kar si želimo.
0: Ljubitelji

0: Katerih barv pa bodo to poletje prišli na svoj račun?
1: Letos je ogromno bele barve, kar je čez poletje sicer zelo, zelo dobrodošlo, še vedno pa je tudi zelena, modra, vidimo tudi rumeno, celo oranžno, mislim, da bolj proti koncu poletja pa tudi že toplejšo rdečo. Jaz pa vedno svetujem strankam, da pač slepo ne sledimo neki barvni paleti, ki je zdaj le na trgu, ampak da si res pogledajo, kakšen ten imajo, kakšno kožo, kakšne lase, kak obraz in potem si svojo garderobo na to prilagodijo, ker takrat bodo mi imeli v omari manj oblačil, ampak bolj prilagojene, dalo se bo fino kombinirati, tako da to nekako svetujem.
0: No, v poletni vročini je včasih kar izziv, kako biti urejen, pa eleganten in hkrati sproščen in se fajn počutiti. Kateri kroji pa materiali recimo so najbolj hvaležni za različne priložnosti, različne postave, za vroče poletje?
1: Moj predlog je obleka. To tak zelo, zelo rada tudi predlagam svojim strankam. Kroj seveda, tako kot sem že prej rekla, prilagojen svojemu tipu, svoji postavi, svojemu slogu. Tako da se nekako vitki bi predlagala naborke, rezane, prečne linije, malo bolj okrogli in pač seveda predlagamo pa vzdolžne linije, malo temnejše barve ali pa plastenje. Pač v vsakem primeru bi jaz izbrala naravne materiale, jih tudi predlagam, ohlapnejše kroje, ampak seveda z jasno obliko, tako da postavo lepo oprimejo in jo poudarijo.
0: Pri čem ženske najpogosteje naredimo napako, ko gre za oblačenje, kroje, barve, kombiniranje?
1: Največje napake so impulzivni nakupi, to lahko dan kar klicaj. Vedno moramo imeti v glavi svojo omaro. Še boljše je res tisto premišljeno nakupovanje, tako da ne vem, imamo nakupovalni listek za kuhinjo, tako tudi za svojo omaro, takrat ne bo prišlo do napak, ker barno nam nekaj ne odgovarja. Če pa zbiramo po kar imamo v omari in dopolnjujemo, pa nam bo res se lepo dopolnilo in bo krasen stil. Mogoče dan današnji čas deluje, da se da zelo, zelo hitro nakupiti in enkratno, super, takoj, klik, klik, ampak jaz mislim, da je boljše premišljeno, malenkost bolj počasi z nekim nalaganjem oblačil in potem bomo zadovoljni dlje časa.
0: Torej, zdaj govoriva o letošnjih trendih, kakšen nasvet pa bi dala nekomu, ki si želi izgledati urejeno, modno in samozavestno, ne da bi moral slepo slediti modnim smernicam. Rekla si že sicer prej, naj vsak posluša najprej sebe.
1: Ravno to, ne sledi slepo modnim smernicam. Najprej spoznaj sebe, si počasi dokupuj izdelke, ko bojo dopolnjevali in ne samo polnili omare. Da se sliši dolgočasno, ampak je daleč od tega. Izberi pravo velikost, lepo izdelan kos, dobre materiale, prilagodi različnim dogodkom, to pa mi je tudi všeč, da dejansko res ni čisto vsaka stvar za vse.
0: In ob koncu, kateri so tisti kosi oblačil, ki so brezčasni, vedno modni, ter z njimi ne moremo zgrešiti, seveda ob upoštevanju, da se oblečemo priložnosti primerno?
1: Brezčasni kosi so večni, torej za žensko vsekakor kostim, za moškega pa dobro obleka. Barve neutralne, črna, bež, torej kamelja, temnomodra, za žensko tudi rdeča. Potem potrebujete plašč ali trenčkot. Najboljše je pa nalagati na tak način hlače plus bluza, hlače plus srajca, ženska obleka, kostim, hlače, krilo, plašč. Na tak način si dopolnjuješ in potem dodajaš še dodatke, pas, torbico in na tak način dejansko res narediš eno skladno omaro.

20 je čez 16, 29. maj in vsako leto 29. maja obeležujemo Mednarodni dan pripadnikov mirovnih sil Združenih narodov oziroma tako imenovanih modrih čelad. Dan je namenjen vsem, ki sodelujejo v mirovnih misijah po svetu ter pomagajo ohranjati mir na območjih vojn, konfliktov in humanitarnih kriz. Ime modre čelade izhaja iz značilnih modrih čelad oziroma baretk, ki jih nosijo pripadniki mirovnih sil. Njihova naloga ni le preprečevanje nasilja, temveč tudi zaščita civilistov, pomoč pri humanitarnih akcijah, nadzor pri miri in podpora državam pri vzpostavljanju stabilnosti po konfliktih. Datum 29. maj pa ni izbran naključno. Na ta dan leta 1948 so Združeni narodi vzpostavili svojo prvo mirovno operacijo na Bližnjem vzhodu. Od takrat je v mirovnih misijah sodelovalo več kot 2 milijona ljudi iz številnih držav sveta. Ta dan je tudi poklon vsem pripadnikom mirovnih sil, ki so med služenjem izgubili življenje. Ja, in tudi v Sloveniji imamo kar nemalo pripadnikov modrih čelad, tako da čestitke prav vsem ob vašem dnevu.

status quo in the army now, torej za vse pripadnike modrih čelad, ki danes praznujejo oziroma obeležujejo svoj dan. Poslušalec pravi, da bi zatožil radar, jaz pa tožim dalje. V Dobi vasi ste opazili kontrolo hitrosti, torej v Dobi vasi kontrola hitrosti, previdno. Eno življenje je danes že ugasnilo na našem območju.

0: Na Ravnah na Koroškem s hojo in tekom promovirajo zdrav način življenja v okviru društva Onkoman. Začnejo čez pol ure.
1: Zabava se lahko prične že sredi dneva. Opoldanski program Koroškega radija.
2: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor, hrano in keglje. Bowling center Bajta, Radlje ob Dravi. Do 200 ljudi, zabava zagotovljena. Pokličite 08-20-52-690.
1: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popelje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.

0: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je sedaj še višji. V njem je že več kot 2 milijona evrov. Pohitite in srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
1: Draga, poglej še to fuksijo, kak lepo cveti, pa sem štos naredil, tak so mi pri porju povedli.
2: Ma, pa res je čudovita. Ma, če tek fajn raste, bi pa je še kena flanca, a mam še par luknu gartljeno.
1: Jo, jaz bi pa še en tegel imel na terasi, so glih nove dobli. Pa eno drevo za senco, kot si ga tak dolgo želim.
2: Zdaj pa mrmajec, zdaj se splača. Od petka do ponedeljka imajo veliko razprodajo na čist vse.
1: Ja, v soboto grema, ko ta stari Pori klobase kuha.
3: Vrtnarija Pori, sadike naše, veselje vaše.
4: Dežela junakov. Za nepozabne počitnice otrok. Ta ponedeljek 1. junija prihajajo tudi na Koroško. Ob 10:20 se ustavijo v mestnem jedru Slovengradca. Z vami bo Cene Prevc in ekipa Dežele junakov. Pridružite se jim tudi vi. Glasbena šola Ravne na Koroškem vabi k vpisu v programe glasbenega izobraževanja in plesa za šolsko leto 2026-27. Sprejemni preizkusi glasbene nadarjenosti bodo potekali od 27. maja do 1. junija. Več informacij na www.gs-ravne.si.
0: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami Saša Lendero, Tilčeh in Petelini ter Firbci.
5: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
4: Iščete popolno udobje spanja? V salonu Mobilje Slovengradec vas čaka meblo vzmetnica z vrhunsko podporo in zračnostjo. Izkoristite 10% popust samo do 18. junija. Salon Mobilje, kjer se udobje začne.
0: Vse, kar potrebujete v eni trgovini. Sinsej Velenka. Najnovejši modni trendi in čudoviti dodatki za vaš dom po neverjetnih cenah. Oblecite se stilom in uredite dom. Sinsej Velenka ima vse.
6: Popravilo toče, prijava škode, nadomestno vozilo gratis.
4: Za vse to in še več poskrbi Avtorek z Golava Buke.
6: Za več informacij pokličite
7: 051-647-541.
8: Koroški radio. Iz naše regije.
9: Pozdravljeni v novicah, z vami sem Anja Markovič. Že 7. leto zapored v vsakem vremenu Slovensko onkološko društvo Onkoman organizira 24-urni dogodek s hojo ali tekom po parku na Ravnah na Koroškem. V krogih bo leto shodilo 26 ekip, s čimer promovirajo zdrav način življenja. Cilj je prehoditi 10.000 krogov, ki bo pediatričnemu oddelku UKC Ljubljana prinesel pripomočke za fizioterapijo. Dogodek spremlja bogat spremljevalni program, nam je povedal predsednik društva Onkoman, sicer Ravenčan Matej Pečovnik. S hojo začnejo danes ob 17. uri.
10: Potem ob 17.30 ena zelo lepa knjižna predstavitev.
9: Kakšna knjiga?
10: Knjiga Skriti sopotnik, ki jo je napisala Hanna Hafner. Ona je pred 10 dobila možganski tumor in zdaj je brihta, kot jaz rečem. Dejakina drugega letnika gimnazije v Ljubljani in je kar hitro napisala eno knjigo. Potem nadaljujemo z temeljnimi postopki uživljanja. Ob 18.30 nadaljujemo z koncertom Nipkeja, 19.30 na odru v parku, Grajskem parku. Potem pa še malo počakamo, pa najbolj gledan film v zgodovini Slovenije.
9: Kino na prostem.
10: Tako, kino na prostem. Lahko si prinesite kokice.
9: Koco,
10: čips, smokije, kako kokto. Pa začnemo ob 21.30.
9: Tako, ko se stemni, ne?
10: Tako. In potem nadaljujemo hojo čez noč. Ob 10. bojo začeli z nogometnim turnirjem U11.
9: Zdaj smo že v soboti.
10: Tako, ekipe iz cele Slovenije. Potem imamo ob 12. predavanje o zdravju pri hrani, dr. Phil Good. Potem imamo 14.30 stand-up. Letos bo z nami spet Perica Jerković. In potem nadaljujemo do konca, ko zaključimo hojo ob 17. in ob 17.30 naš prijatelj Vili Resnik.
11: Razmišljate o novi kuhinji? Naj bo takšne, kot ste si jo vedno želeli.
12: Dankühen Dravograd ponuja sodobne, funkcionalne in dosegljive kuhinje za vsakogar.
11: Kuhinja je srce doma, naj utripa po vaših željah.
12: Dankühen Dravograd.
13: Popoldne in zvečer bo pretežno jasno, jutri pa sprva jasno, sredi dneva in popoldne pa bo več, predvsem koprinaste oblačnosti. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 13, najvišje dnevne od 27 do 30 stopinj. Tudi v nedeljo pa sprva precej jasno, čez dan bo nastajala kopasta oblačnost in popoldne predvsem v notranjosti Slovenije krajevne plohe in nevihte. V ponedeljek kaže na spremenljivo vreme s krajevnimi padavinami in nevihtami. Spet se bo nekoliko ohladilo.
14: Neobranljivo Kia financiranje. Nova Kia že od 139 evrov na mesec. Kia, največ avta za vaš denar.
15: Avtocenter Koroška, Bukovska vas.
13: Kontrolo hitrosti ste nazadnje opazili v Dobji vasi in kot sem že dejala, previdno, eno življenje je danes v prometu že ugasnilo na našem območju. Pa hvala, da nas obveščate na 0417277727 in varno, srečno, do cilja, do vseh vaših ciljev.

15 jih je pred 17. in petkovo popovdne na valovih Koroškega radija. Na današnji dan pa se spominjamo tudi glasbene legende, ameriški pevec in občasni igralec B.J. Thomas je umrl 29. maja 2021. Thomas je svojim toplim, prepoznavnim glasom zaznamoval več generacij poslušalcev. Svetovno slavo mu je prinesla legendarna Raindrops Keep Falling on My Head iz filma Butch Cassidy and the Sundance Kid. Pesem je postala ena največjih uspešnic svojega časa in osvojila tudi Oskarja za najboljšo izvirno pesem. B.J. Thomas ni bil le glasbenik, nastopal je tudi kot igralec in gostoval v različnih televizijskih oddajah, a predvsem je ostal zapisan kot eden najbolj prepoznavnih glasov ameriške pop in country glasbe. Osvojil je pet Grammyjev ter uspešno povezoval pop, country in gospel glasbo. Zanimivo je, da je svojo najbolj znamenito pesem posnel med okrevanjem po laringitisu in prav nekoliko hripav glas je skladbi dal toplino in iskrenost, zaradi katerih je postala brezčasna. Pa si jo zavrtimo.

0: Vladný Koroški Radio.
1: Sproščeno popoldne u ritmu Koroške.
2: Mojster, pipa pušča, pojdi u Top Dom. Tehnocenter Radlje.
3: Vse za velike in male mojstre. Sedaj tudi v spletni trgovini tehna-center.si.
1: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popelje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
4: Koroški radio.
5: Draga, poglej še to fuksijo, kak lepo cveti, pa sem što sem naredil, tak so mi priporjo povedli.
6: Ma, pa res je čudovita. Ma, če tek fajn raste, bi pa je še kena flanca, a mam še par luknu gartljeno.
5: Jo, jaz bi pa še en tegel imel na terasi, so glih nove dobli. Pa eno drevo za senco, ko si ga tak dolgo želim.
6: Zdaj pa mrma je, zdaj se splača. Od petka do ponedeljka imajo veliko razprodajo na čist vse.
5: Ja, v soboto grema, ko ta stari Pori klobase kuha.
7: Vrtnarija Pori, sadike naše, veselje vaše.
8: Osmi Holcerškov festival na Kopah. Letos 7. junija.
9: Mi smo za žur, daj se za
8: stil. Dejan Dogaja, napihljiva igrala, druženje s konički in sovico Ulo in pester animacijski program. Vstop je brezplačen.
10: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani, kar -25% na vse. Rutar in moj dom zaživi.
11: Orient v srcu Velenja, v Sushi. Najlepša, najboljša kitajska in japonska restauracija v regiji. Sveže sestavine, vrhunski sushi in eksotični okusi, ki vas bodo očarali. V Sushi Velenka.
12: Popestrite življenje s popularnimi vozili Nissan. Pustolovski X-Trail, prefinjeni Qashqai ali ikonični Juke. Zdaj v pop ponudbi s popustom do 4800 evrov. Polom staro za novo v višini 500 evrov in 8 leti jamstva s financiranjem. Izberite svojega in zapelite iz povprečja. Nissan.
8: Več na autokoletnik.com. Autokoletnik Maribor in Radlje ob Dravi.
13: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
14: Obejš, kje pa?
13: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
8: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
15: Gremo na Kope!
16: Kulturni dom Sloven Gradec. Ta teden v kinu. V petek ob 18. akcijski triler Siva cona in ob 20. znanstvena fantastika projekt Zadnje upanje. V soboto ob 18. animirani film Super Superge in ob 20. psihološka grozljivka Obsedenost. V nedeljo ob 10. v sklopu kino matineje animirani film Tafiti. Ob 18. dokumentarni film Iron Maiden Burning Ambition in ob 20. komedija drama Hudičevka v Pradi 2. Vabljeni. Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd.
17: Razpis podjetja Monter Dravograd v svoje vrste vabi večje število CNC operaterjev ter varilcev. Zaposlitev je za določen čas z možnostjo podaljšanja za nedoločen čas. Plačilo za delo je stimulativno, poleg osebne stimulacije izplačujejo tudi kolektivno stimulacijo. 13. plačo in maksimalen regres. Nastop dela je možen takoj. Ob zaposlitvi ponujajo tudi nagrado za novo zaposlene CNC operaterje. Zainteresirani se oglasite na Monterju, pokličite na 02 87 87 716 ali pišite na vesna.golnar@monter-dravograd.si. V Monterju Dravograd vas z veseljem pričakujejo. Razpis pa najdete tudi na spletni strani www.koroski-radio.si. Elektrocelje DD nadzorništvo Ravne na Koroškem sporoča, da bo jutri, v soboto 30. maja, prekinjena dobava električne energije na področju postaje Leše Vas med 7.30 in 13. uro. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov vsi pridržujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del. Za razumevanje se vam zahvaljujejo.

0: Ford ima 4 kole in po vsaki cesti gre. Honda in Votan pa imata 2.
1: Za brezskrbno vožnjo in veter v laseh. Avtomobili Ford in motocikli Honda ter Votan.
2: Ford Automarket Rebernik. Vsi zadovoljni.
3: Koroški radio. Novice.
4: In lepo vas pozdravljam, Matic Meško. SLS je ostal brez ministerskega mesta v novi 15-članski ministerski ekipi Janeza Janše, čeprav so v stranki pričakovali svoj resor. Predsednica SLS-a Tina Bregant je ob tem zapisala, da je to za njo in za stranko boleč dan, vendar podarila, da stojijo za podpisano koalicijsko pogodbo. V stranki naj bi se danes pogovorili o nadaljnih korakih, po neuradnih informacijah pa naj bi bil zaplet povezan tudi z nasprotovanjem njeni kandidaturi. No, tudi Svoboda in SD sta kritični do predlagane ministerske ekipe Janeza Janše. V Svobodi ocenjujejo, da izbor kandidatov kaže predvsem na lojalnost, ne pa na strokovnost in napoveduje šibko vlado. V Socialnih demokratih pa menijo, da predlagana ekipa pomeni utrjevanje političnega nadzora nad ključnimi sistemi države. No, Serena Williams pa naj bi se pogovarjala o morebitni vrnitvi na teniška igrišča. Po poročanju tujih medijev bi lahko nastopila v dvojicah na travnatem turnirju HSBC v Londonu, ki se začne 8. junija. Nekdanja teniška šampionka, ki je osvojila 23 turnirjev za Grand Slam, je nazadnje igrala leta 2022. Stavnice ji trenutno pripisujejo 77% verjetnost za vrnitev, ta pa bi bila velika novica za svet tenisa, čeprav po dolgem premoru od nje ne pričakujejo vrhunskih rezultatov.
5: Obiščite novo pooblaščeno prodajno mesto Telekoma Slovenije v supernovi Mercator Slovengradec in si zagotovite gigabitno hitrost do 1 gigabita na sekundo, zanesljivo mobilno omrežje in vrhunsko TV izkušnjo. Telekom Slovenije. Supernova Mercator.
6: Z večerjem po noči bo pretežno jasno, jutri bo sprva jasno, sredi dneva in popovdne pa bo več, predvsem koprenaste oblačnosti. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 13, najvišje dnevne od 27 do 30 stopinj. Tudi v nedeljo bo sprva precej jasno, čez dan bo nastajala kopasta oblačnost in popovdne predvsem v notranjosti Slovenije, krajevne plohe in nevihte. V ponedeljek kaže na spremenljivo vreme s krajevnimi padavinami in nevihtami, spet se bo nekoliko ohladilo.
7: Majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 11.790 evrov, subvencijo za električna vozila ter 1000 evrov bonusa ob financiranju. Več na Renault.si.
8: Avtocenter Kralj, industrijska cona pameče.
6: Nimamo informacij o posebnostih na naših cestah, pa varno v petkov večer in noč vam želimo z valov Koroškega radija.

0: Prvá ponovita oddaje. Povabljeni na pogovor.
1: Lepo pozdravljeni. Človeštvo je na usodni prelomnici, poudarja novinar Uroš Lipušček, nekdani dopisnik RTV Slovenija z Kitajske, Bližnjega vzhoda, afriških in azijskih kriznih žarišč. Smo v obdobju novega kreiranja interesnih sfer. Zelo je pomembno, kaj se trenutno dogaja na območju Bližnjega vzhoda, v Ormuškem zalivu, na državnem območju Omana in Irana. Dogaja se čisto imperialistično ropanje. Združene države Amerike želijo z vojaško silo preprečiti svoj gospodarski zaton. Svet se vrti v smeri prerazporeditve sil, nov svetovni jug se je okrepil, zveza BRICS raste. In zato smo na pogovor povabili Uroša Lipuščka, ki nam bo to situacijo v svetu prijazno pojasnil, tiče se namreč tudi nas.

0: Doktor Lipovšček, tako nevarne krize ali tako blizu vojne, kot smo zdaj, že dolgo nismo bili, ste nam rekli. Po kubanski krizi v prejšnjem stoletju, a ne? Lahko v nekaj točkah to argumentirate, prosim?
1: Ja, vsi smo živeli v prepričanju, da svet pluje neko miroljubne vode, da se sodelovanje na svetu poglablja, da nastaja prijateljstvo, vendar le nažalost se je pa pokazalo, da temu ni tako in da zaradi naraščanja političnih in gospodarskih kriz, posebej v razvitih državah, ker je en del zahodnega imperija začel hitro propadati, so se začele krepiti tako imenovane militaristične sile in danes imamo to, kar imamo, številne krize v Ukrajino, vojno v Iranu, krize seveda tudi v Afriki in tako naprej in seveda tudi Evropa je ni daleč od tega, tudi v Evropo se nažalost pod nemškim vodstvom spet pripravila na obračun z Rusijo, kar je nemogoče, neverjetno in upam, da bodo nemški volivci to doumeli in da bodo sedanje oblasti, ki vodijo to politiko, vrgli.
0: No, če greva čisto na danes, zdaj vemo, da ukrajinsko-ruska vojna ni to, kar, v kar nas hočejo prepričati propagande, tudi tukaj naše, ampak ima še drugo ozadje, oziroma daljše ozadje. Pa bi vprašala, kakšna pa je povezava ukrajinsko-ruske vojne z vojnami in krizami trenutno na Bližnjem vzhodu? Jaz menim, da so povezave.
1: No, gre za posredno povezavo, gre za to, da po eni strani je bil namen te proksi posredniške vojne v Ukrajini bistveno oslabiti Rusko federacijo oziroma jo celo vojaško premagati, kar pomeni razpad Ruske federacije, kar bi potem tem zahodnim silam omogočilo obračun s Kitajsko. No, po drugi strani je pa ta kriza seveda povezana posredno tudi z sedanjo krizo na Bližnjem vzhodu, ker tudi na Bližnjem vzhodu z izraelsko-ameriškim napadom gre za to, da vržejo iz stroja Iran, ki je edina sila še na tem področju, ki nasprotuje ustanoviti velikega Izraela in te dve krizi sta seveda povezani, ker če bi prišlo do tega, da nastane veliki Izrael, bi seveda to pomenilo tudi, da bi, bilo, bi bili ogroženi tudi interesi Rusije, predvsem pa Kitajske, ker Kitajska je energetsko je revna država in jo uvaža z tega območja, jaz mislim, kar velike, nek približno 40% svoje nafte in če bi prišlo do tega, da se tukaj spremeni režim, bi prišlo do tega, da bi bila Kitajska v hudi gospodarski krizi.

0: V današnji oddaji povabljeni na pogovor gostimo novinarja doktorja Uroša Lipuščka. Med drugim govoriva o kriznih žariščih po svetu, Bližnji vzhod. Kar se tiče Irana, Islamska republika Iran, izgleda, da je še edina svobodna država na Bližnjem vzhodu, glede poskusov zunanjih vplivov, zunanjih kolonialnih vplivov in zunanjih interesov glede njihovih naravnih bogastev in še česa znotraj iranske tisočletja stare države.
1: No, jaz ne bi rekel, da je Iran edina svobodna država na Bližnjem vzhodu. Mislim, da je država, ki se bori za svobodo, da pa notranje, seveda zdaj je to država, ki je podvržena seveda strogi vojaški disciplini, bori se za svoj oborožen obstoj, za svoj obstoj, zato seveda mi ne moramo govoriti o kakšni posebni demokraciji na tem področju, ampak vendarle upam,
0: kar je razumljivo, ona.
1: Ko bo prišlo do konca te vojne, da se bo bistveno spremenilo tudi razumevanje demokracije v Iranu.
0: Ja, no in ravno to sem vas hotela vprašati na to, ali se je vaš pogled na Iran od recimo izpred 40 let približno spremenil. Kako gledate danes na Iran v primerjavi z vašim pogledom pred nekaj desetletji?
1: No, nedavno sem prebral svojo knjigo, ki je imate tukaj razstavljeno, Iran proti Iranu, ki sem jo napisal v 80. leta neki tazga in sem presenečenjem ugotovil, da je še vedno aktualna in da vsebuje vse tiste stvari, ki se danes dogajajo in da je Iran trn v peti bil zahodnim kolonialnim velesilam, zato ker iranski predsednik vlade Mosadek je 1953. leta prvi nacionaliziral nafto, začel je ta val nacionalizacij imovine zahodnih kolonialnih držav v manj razvitih državah in to so Britanci, Američani v krvi zatrli in tega
0: za atentatom,
1: s tem, da so ga vrgli, da bi državni udar in tega Američani in Britanci seveda in Izraelci seveda še niso pozabili in to je eno vzroko tudi za vojno v Iranu.
0: Ja, no, vemo, da so Perzici, Iranci si pravzaprav izmislili to kraljevo igro šah, a ne? In zato pravzaprav ni Irancev za podcenjevati. Kaj pa pravite na njihovega trenutnega zunanjega ministra Abasa Argačija?
1: On je, jaz mislim, ne vem, če igra šah, ampak če bi igral šah, bi bil brez dvoma velemojster. Iranci so seveda zelo inteligentni ljudje, to je civilizacijska država, ki ima več tisočletno tradicijo, mislim so tudi šah, v šahu možete videti 5 ali pa 10 potez naprej in mislim, da so se Iranci dobro pripravili in da je samo vprašanje, kdaj bodo Ameriki pa Izraelu v Iranu dali šahmat.

0: Povabljeni na pogovor. Podcast Koroškega radija.
1: Kako uspešno je predelal kolaps na odru sredi Nemčije v podcastu Tilena Hudrapa.
2: Zelo težko je bilo, ne? Zelo malo spanja, zelo premalo počitka nasploh, premalo cajta za šport in ostale aktivnosti, ki jih drugače delam. In mislim, da je glih v tem letu, 2015-2016, se začelo to, kar sem pol konc leta 2022 tudi doživel. Ne? Torej popolni burnout, v bistvu odpoved vseh telesnih funkcij in vse možno. Glih zaradi teh naporov, ki so trajali leta in leta in leta in leta.
0: Podcast Koroškega radija lahko poslušate in gledate na spletni strani www.koroski-radio.si, na YouTubeu in Spotifyju.
3: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popelje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.

0: Draga, poglej še to fuksijo, kak lepo cveti, pa sem štos naredil, tak so mi pri porju povedli.
1: Ma, pa res je čudovita. Ma, če tek fajn raste, bi pa je še kena flanca, imam še par luknu gartljeno.
0: Jo, jaz bi pa še en tegel imel na terasi, so glih nove dobli. Pa eno drevo za senco, ko si ga tak dolgo želim.
1: Zdaj pa mrmajec, zdaj se splača. Od petka do ponedeljka imajo veliko razprodajo na čist vse.
0: Ja, v soboto grema, ko ta stari pori klobase kuha.
2: Vrtnarija Pori, sadike naše, veselje vaše.
3: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospino od 28. maja do razprodaje zalog. Mozzarella Ribana 500 gramov le 3,99 €. In sirni namaz 300 gramov le 1,29 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
4: Pozor, pozor! Tedi, končno tudi na Ravnah na Koroškem. Od artiklov za vrt, žar in plažo. Tukaj najdeš vse, kar iščeš, z več kot 4000 artikli za 1 euro na kos ali manj. Obiščite nas v prvem nadstropju nakupovalnega centra Tuš, Prižihova ulica 5, Ravne na Koroškem. Čakajo vas odlične ponudbe. Tedi, polni dej!
5: Peugeot 2008 Style v wow ponudbi za neverjetnih 15.990 €. Obiščite avtocenter Ravne v Dobi vasi 117A na Ravnah na Koroškem in izkoristite ponudbo.
6: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
7: Ne vem in tudi nočem vet.
6: In točno to je problem.
7: Morgenhausen, psihologija denarja.
8: 19. oktober, Hala Tivoli. Eventim.si.
9: Vaši ljubljenčki si zaslužijo le najboljše. Premium Pet Velenka. Pravi dom za vse hišne ljubljenčke. Od vrhunske hrane do igrač in opreme. Vse na enem mestu. Premium Pet Velenka. Ker jih imate radi.
10: Betonarna in kamnolom Verdis. Lastna proizvodnja čistih agregatov in transportnih betonov. Zanesljivost v vsakem kubiku.
11: Koroški radio. Iz naše regije.
12: Pozdravljeni v novicah, z vami sem Anja Markovič. Koroški radio so obiskali osnovnošolci, ki jih zanima delo na radiu. Z mano so učenci osnovne šole Mežica, ki obiskujejo izbirni predmet radio. Stari so med 12 in 13 let, z nami so Tinkara, Brina, Melisa, Aj, Sergej, Jakob, Anej in Lara, pripeljala pa jih je učiteljica Barbara. Lepo zdrav sem skupaj in že uvodni džingel so se fantje javili, da ga bodo kar zapeli. Kar dejmo, fantje.
13: Koroški radio.
12: Kako vam je všeč na radio? Je to to, kar ste pričakovali? Kaj ste novega izvedeli? Kaj je najbolj zanimivo?
14: V bistvu, kako vi delate tole, cel proces, naprimer, kako kdo dela, mi je to zelo zanimivo.
12: Katere novice bi ti recimo, o katerih novicah bi poročal? Kaj te najbolj veseli?
14: Jaz bi v športu, nogometu.
12: Kaj pa šola? A šola vas pa ne zanima? Sploh ne, glede na to, da smo proti koncu šolskega leta, kako je Jakob trenutno?
14: Trenutno imamo samo eno ocenjevanje, to pa sploh ni test, v bistvu smo vprašani. Tako da je zdaj kar v redu.
12: Če bi bili recimo ravnatelj osnovne šole Mežica ali pa minister za šolstvo, kaj bi vi spremenili? Kaj vam sploh ni všeč?
14: Meni ni všeč, da imamo v petek nalogo, zato moram jeti v vikend pa nalogo, da, namesto, da bi se spočil. Da bi podaljšali odmora, da ne bi bilo samo 5 minut, mogoče kakih 10, zato ker 5 minut mine ti hiter, da pomežikneš pa je že konc.
15: Lahko bi imeli mogoče več športa, saj imam sem dvakrat na teden šport.
16: Manj testov.
12: Verjamem, da bi radi koga pozdravili. Ne? Zdaj imate idealno priložnost, da pošljete pozdrave domov.
14: Aj, vem, je jako pozdravila mojega očeta Mihana in mojo mačko.
15: Pa rad bi pozdravil svoje domače in vse v šoli zaposlene. Šolce, ki so ostali še pri pouku in ostale. Aj, te minuče.
17: Rada bi pozdravila družino pa sošolce, Brina Bruder.
16: Jaz pa Tinkara Štifter pa tudi pošiljam pozdravlja domačim pa sošolcem.
12: Hvala za obisk. Lepo se mejte pa fajn pišite še zadnje teste.
16: Hvala.
18: Hvala.
2: Povabljeni

0: Še vedno smo v oddaji povabljeni na pogovor. Naš gost je novinar dr. Uroš Lipušček in govoriva o kriznih žariščih. Trenutno zdaj je svet v obdobju novega kreiranja interesnih sfer. Čeprav zahodne kapitalistične države sicer imajo še vedno odločilno vlogo v vseh mednarodnih organizacijah. Prišlo je tudi do nove bitke za razdelitev svetovnih naravnih bogastev. Tisti, ki nadzoruje redke rudnine oziroma zemeljska bogastva, bo nadzoroval svetovni gospodarski in tehnološki razvoj. Zelo je pomembno, kaj se trenutno dogaja na območju Bližnjega vzhoda, v Ormoškem zalivu, na državnem območju Omana in Irana. Dogaja se čisto imperialistično ropanje in med drugimi Združene države Amerike želijo z vojaško silo preprečiti svoj gospodarski zaton. To je povzetek razmišljanja dr. Uroša Lipuščka in kaj pravi nadalje?
1: Dr. Lipušček, to je zelo zanimivo, a ne? Združene države Amerike so v teh, lahko rekla, poetično v smrtnih krčih pravzaprav, a ne? Zato vsa ta agresija, kar je čisto psihološko značilno, pred bankrotom pravite, ampak če je tako, kaj menite, zakaj jih cel ostali svet, zakaj se tega ne da zaustaviti, kaj ti škodo trpi celoten svet, tudi mi, Slovenija?
2: No, zaenkrat je tako, da Trumpa lahko zaustavi samo z vojno in to pomeni atomsko vojno, to pomeni konec civilizacije, zato se to ne bo zgodilo, je pa dejstvo, da zahodna Američani...
1: Ja, zakaj? Zakaj samo z atomsko bombo?
2: No, ker Američani bi, ker ne bi mi zmanjkali bi od drugega orožja, bi posegli po jedrskem orožju, oni imajo, ne poznate doktrin prvo je uporabe jedrskega orožja. Nažalost. In dejstvo je, da v Ameriki živi približno samo 5% svetovnega prebivalstva in da ameriški imperij počasi razpada. Oni so dosegli svoj višek, veste, imperiji, tako gledano zgodovinsko, živijo približno 80 let. Približno. In ameriški imperij, zdaj, če gledate od druge svetovne vojne do danes je ravno 80 let, ampak te imperiji ne umirajo kar naenkrat. Tudi rimski imperij, ki je umrl, je potem še par sto let živel, ni umrl tako naenkrat. In tudi ameriški imperij, Američani, Amerika bo še vrsto let zelo pomembna, ena vodilnih svetovnih sil, ne bo pa več edina. In oni se Američani, nažalost ameriške elite, niso sprijaznili s tem, da niso edini oni, ki vsem ukazujejo, ampak da se bodo morali postopoma privaditi na to, da so enaki, da niso več samo oni glavni. Ne stupam, da bo Ameriki prišlo po tem, kar se bo zdaj zgodilo, ker Amerika je v težki finančni situaciji in tudi gospodarski, pa tudi politični, da bo prišel na oblast nek predsednik, ki bo to doumil in da se bodo ameriške politične elite temu prilagodile in da bo prišlo do nekega novega konstruktivnega sodelovanja na svetu, ker veste, vedeti morate, moramo, da se svet in zgodovina poteka v ciklusih, enkrat je na zgore, enkrat je spodi in zdaj se bližamo spodnemu ciklusu, bolj, ko bodo hujša, kot bo kriza, bolj radikalne bodo spremembe in jaz na koncu vendarle sem optimist in mislim, da človeštvo bo preživelo tudi sedanjo krizo in upam, da bomo s pomočjo umetne inteligence vse znanosti, da bomo zajadrali neke nove miroljubne vode.
1: Torej gremo v tej smeri za prerazporeditev sil, ne samo Kitajska, tudi BRICS je tukaj močen, a ne, katerega članica je tudi iranska država, ka ne, pa Venezuela in tako naprej. Torej, poti nazaj ni, a ne?
2: Ne, ni nazaj, ni BRICS, države BRICS nadaljujejo poslanstvo, ki so ga začele nekdaj neuvrščene države, te so bile ekonomsko, finančno, vojaško in tako slabe, medtem, ko zdaj so pa te države nove, nov svetovni jug se je okrepil, posebej Kitajska, Indija, Indonezija, Brazilija in tako naprej so postale močne in seveda se ne pustijo in jaz mislim, da to je zdaj nova gonilna sila sveta na bolje.

0: Smo od dalje povabljeni na pogovor. Naš gost je novinar dr. Uroš Lipošček. In sama Evropa, podrejena ameriškim strateškim interesom danes, kaj bo z nami? Zdaj, če postavim eno pod vprašanje, zakaj na primer ne moremo direktno kupovati nafte od Irana? Mi, kajti problemi so nastali z napadom, oziroma še večji problemi, a ne prej že z Rusijo. Če Amerikanci nehajo z invazijo oziroma z nadlegovanjem Irana, se tudi Hormuški zaliv sprosti nazaj na prejšnje stanje, kjer je bilo svobodna plovba, a ne?
1: Onka več ne bo svobodna.
0: Ne bo svobodna.
1: Uvedli pristojbine za prevoz, zato da bo Iran, to je edini vir prihodka, bo Irana, da se bo obnovil, ker Američani se ne bodo plačali kišnih reparacij Iranu. Tako da to je velika sprememba, je pa dejstvo, da zdaj Evropska unija kupuje rusko nafto preko Indije, trikrat draže, in mi bomo morali to spremeniti in začeti nafto kupovati neposredno od proizvajalcev.
0: No in torej, kaj bo z nami, Evropejci? In pa prosim, če poveste širši javnosti tudi o cenzuri v Evropi?
1: No, jaz mislim, da smo v času, ko se bodo radikalno spremenile mednarodne razmere, posebej tudi v Evropi. Evropa se mora strateško osamosloviti od Združenih držav Amerike, zato ker danes mi postajamo praktično, ne bom rekel pol kolonija, ampak celo skoraj da kolonija Združenih držav Amerike. Mi moramo doseči neko strateško avtonomijo v smeri neodvisnosti, v smeri sodelovanja z vsemi državami, tudi manj razvitimi, in se zauzemati za mir. Nažalost pa Evropa gre v smer avtokratskega zaostrovanja, oziroma ne bom rekel diktature. Nažalost, mislim, da je to treba preprečiti, in dejstvo, da Evropa postaja vse bolj avtoritarna, je dokaz tudi tega, da vlada v vseh evropskih državah cenzura, tudi pri nas na vodilne medije se vabi samo komentatorje, ki ustrezajo uradni resnici, ne pa tisti, ki mislijo drugače, recimo mene so, ki misli malo drugače, slovenski mediji povsem izločili. In jaz mislim, da bo treba priti do tega, da bomo Slovenci, da se samo 2 milijona vsi dali glave skupaj in prišli do neke skupne rešitve.
0: Doktor Uroš Lipošček, kam vas pot vodi zdaj? Pravite, da grete kmalo zopet nazaj na Kitajsko?
1: Ja, šel bom na Kitajsko, jaz spet malo obnoviti akumulatorje. Tam je moja boljš polovica uči in tako da sem navezan na Kitajsko.
0: Najlepša hvala za ta pogovor.
1: Za kaj, hvala.
0: Človeštvo je na usodni prelomnici, obdobje približno 500 let dolge dominacije evropske civilizacije, ki se je začelo s kolonialnimi osvajanji, se končuje. Smo v obdobju novega kreiranja interesnih sfer, kar pa se lahko konča miroljubno in brez kriz ali celo vojn. Poznavalci se namreč bojijo, da je pred vrati tretja svetovna vojna, katere začetek so okusili ali jo nekateri že okušajo, če ne bosta prevladala razum, sočutje in sodelovanje. Ne samo Bližnji vzhod, Iran, Palestina, velika genocidna kriza je tudi v Sudanu, kjer so na šahovnici v napadu isti igralci, isti agresori, posredno ali neposredno, kot smo jih slišali omenjene v pogovoru z dr. Lipuščkom. Z uglednim poznavalcem političnih tokov in kriz sem se pogovarjala Ajda Prislan. Želim vam lep dan in mir z vami.
2: Povabljeni na pogovor. Sproščeno popoldne. V ritmu Koroške.
3: Mojster, barve za ograjo ni več.
4: Pojdi v Top Dom. Tehno Center Radlje.
5: Vse za velike in male mojstre. Sedaj tudi v spletni trgovini tehno-center.si.
2: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popilje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.

0: Draga, poglej še to, Fuksijo, kak lepo cveti, pa sem štos naredil, tak so mi pri porju povedli.
1: Ma, pa res je čudovita. Ma, če tek fajn raste, bi pa je še kena flanca, a mam še par luknu gartljeno.
0: Jo, jaz bi pa še en tegl imel na terasi, so glih nove dobli. Pa eno drevo za senco, ko si ga tak dolgo želim.
1: Zdaj pa mrma je, zdaj se splača. Od petka do ponedeljka imajo veliko razprodajo na čist vse.
0: Ja, v soboto grema, ko ta stari pori klobase kuha.
2: Vrtnarija Pori, sadike naše, veselje vaše.
3: Več v Eurospinu. Od 28. maja do 3. junija v akciji. Pšenična bela moka 4x1 kg, le 2,05 €. In tirolska klobasa 800 g, le 3,59 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
4: To niso samo kilometri, to niso samo trgi, to ni samo radio. To je trenutek, ko cela Slovenija pokaže, kakšna zna biti.
5: Topla, povezana in pa srčna.
4: To je Dežela junakov, najlepša verzija Slovenije.
6: Dežela junakov 2026. Pomagaj tudi ti in postani nevidni junak. Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
4: Ljudje, mogoče smo nevidni, ko pošljemo SMS, ampak na koncu bomo še kako vidni.
7: Dežela
8: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani, kar -25% na vse. Rutar in moj dom za židi.
9: V optiki Sentina smo drugačni. Pri nas ste v središču vi. Ponosno predstavljamo naš produkt leta. Zmagovalna progresivna stekla, ki so prepričala največ uporabnikov. Cena v tem mesecu samo 239 €. Kristalen vid na vsakem koraku z osebno obravnavo, ki nima konkurence. Optika Sentina, nakupovalni center Velenka.
10: Trgovine in pas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
11: Dnevi lahkega branja med 25. majem in 5. junijem po slovenskih splošnih knjižnicah.
12: Zato, da bo gradivo v lahkem branju dostopno vsem.
13: Za razumljivo branje brez ovir in napora.
14: Za enakopraven dostop do knjižničnega gradiva.
11: Dostopno, razumljivo, enakopravno.
15: Brez ovir za vse.
16: Knjižnice so namenjene vsem ljudem.
17: Vsi imajo pravico do branja.
18: Lahko branje pomaga vsem ljudem, da so vključeni v branje.
19: Pridružite se dnevom lahkega branja v organizaciji kompetenčnega centra za lahko branje Ravne na Koroškem.
11: Dogodek poteka pod častnim pokroviteljstvom predsednice Republike Slovenije, doktorice Nataše Pirc-Musar.
6: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
1: Obejš, kje pa?
6: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
16: Rezerviraj si svojo mizo na 031 680 547.
12: Gremo na Kope!

0: Izkoristite pestro ponudbo pametnih telefonov in naprav. Pobrskajte po spletni trgovini zgermobil.si in ujemite najboljše akcije. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
1: Koroški radio. Novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. V Velenju je bilo v hudi delovni nesreči poškodovanih 5 delavcev, potem ko se je na gradbišču Tehnološkega parka Velenje podrl oder za zalivanje betonske plošče. Delavci so padli z višine približno 8 metrov, dva sta huje poškodovana, po podatkih policije pa nihče ni v smrtni nevarnosti. Nesreča se je zgodila na enem pomembnejših projektov prestrukturiranja Šaleške regije vrednem več kot 15 milijonov evrov, ker naj bi prostore dobila visokotehnološka podjetja in laboratorij Kemijskega inštituta. Na kraju so posredovali gasilci in reševalci, ogled opravljata tudi preiskovalni sodnik in državna tožilka. Evropska unija pa bo Madžarski sprostila dobrih 16 milijard evrov zamrznjenih evropskih sredstev. Dogovor sta v Bruslju dosegla Ursula von der Leyen in nov madžarski premier Peter Madžar. Madžarska se je v zameno zavezala k reformam, predvsem pri boju proti korupciji, pravosodju in javnih naročilih. Denar je bil zamrznjen zaradi dolgoletnih očitkov Bruslja pod vlado Viktorja Orbana, med drugim glede vladavine prava, političnega vpliva na institucije in nepregledne porabe evropskih sredstev. No, pred nami pa sta dva zelo lepa in topla dneva, na to pa se obeta drastična sprememba vremena. Tako danes kot jutri bomo še uživali ob sončnih žarkih in temperaturah ponekod tudi do 31 stopinj, no od ponedeljka dalje pa kaže na bolj nestanovitno vreme s plohami in nevihtami, ponekod se lahko tudi konkretno ohladi.

0: Zaustavljeni pogled. Likovne besede iz Koroške galerije.
1: Spoštovani, v naših oddajah smo že večkrat govorili o mednarodnih razstavah angažirane umetnosti, ki so v preteklosti oblikovale identiteto Slovenjgraške galerije. V tej oddaji pa se bomo ustavili ob dogodkih v letu 1966, ki razkrivajo izjemno povezanost med umetnostjo, lokalno skupnostjo in idejo solidarnosti. Takšne povezanosti si danes na področju kulture žal skoraj da ne znamo več predstavljati. Leta 1966 so se organizatorji prve mednarodne razstave z naslovom Mir, humanost in prijateljstvo med narodi znašli v zadregi. Odziv umetnikov na vabilo iz vsega sveta je bil tako velik, da so bili obstoječi prostori galerije premajhni za vsa prispela dela. Ob iskanju rešitve za nastalo situacijo so sprejeli drzno odločitev. Zgradili bodo novo galerijo. Na čelu priprav je stal Karel Pečko, ki mu je uspelo zato mobilizirati skoraj celotno mesto. V organizacijskem odboru razstave sta sodelovala kar 102 Slovenjgradčana. Ljudje so tako postali aktivni soustvarjalci velikega kulturnega dogodka. Posebej odmevna je bila akcija zbiranja denarja za glavno nagrado razstave. V časopisu so takrat zapisali, citiram, pomembna je edinstvena akcija, ki so jo izvedli kulturni delavci Slovenjgradca in ki jo je ljudstvo tega mesta sprejelo z odprtim srcem in navdušenjem. S prostovoljnimi, od nikogar vsiljenimi prispevki je zbralo 800 tisoč starih dinarjev za glavno nagrado Grand Prix Slovenjgradca. To ni bila majhna vsota. Po današnji vrednosti bi to pomenilo približno 10 povprečnih mesečnih plač. Eden od organizatorjev razstave, profesor slavistike Tone Turičnik, je na vprašanje novinarja, ali so pričakovali tako množično podporo, za časopis Večer povedal. Citiram, nismo je pričakovali. V začetku akcije smo bili močno črnogledi. Edinstvena akcija v analih likovne umetnosti pa je pokazala izredno navdušenje večine občanov. S to akcijo smo videli, da se kulturna misel močno pretaka v žilah naših občanov. Konec citata. Turičnik je posebej omenil zaposlene v slovenjgraški bolnišnici, ki so prispevali največ denarja. Spomnil pa se je tudi posameznikov. Citiram, med posamezniki velja omeniti upokojenca Belinca, ki je sam dal kar 8 tisoč starih dinarjev. Na cesti so me najpreprostejši ljudje ustavljali in spraševali, kdaj bodo prišli nabiralci k njim. Vzdušje je bilo izredno. Občani, v imenu umetnosti, hvala. Konec citata. Pomembno je poudariti, da je bilo zbiranje prostovoljnih prispevkov v socialistični Jugoslaviji sicer pogosto povezano tudi z občutkom družbene dolžnosti. Toda iz zapisov organizatorjev je mogoče razbrati, da je bila v tem primeru podpora resnično spontana. Organizatorji namreč niso bili prepričani, da bo akcija uspela. Prav zato je bil odziv ljudi toliko bolj izjemen. A solidarnost se ni ustavila pri denarju. Ker za vsa umetniška dela ni bilo dovolj prostora, so organizatorji sprožili danes skoraj nepredstavljivo akcijo – gradnjo novih galerijskih prostorov v le 3 mesecih. Pri gradnji so sodelovali mladinci, prostovoljci in gradbena podjetja. Ustanovljena je bila posebna mladinska delovna brigada, ki je kopala temelje za novo razstavno dvorano. Karel Pečko se je pozneje spominjal, citiram, Rudi Gril je bil komandant delovne brigade, modroci, slama, hrana v gostišču dom. Pripravili so teren, da so gradbinci lahko začeli z delom. Konec citata. Novinarka Snežana Schlamberger je pred odprtjem razstave zapisala, da je stavba s pomočjo mladine ter po zaslugi domačih in velenjskih gradbenih delavcev zrasla v 50 dneh. Pečko pa je za njen članek povedal, citiram, lahko bi vse te aktivnosti pri nas tudi ne bilo. Bili bi pač zaspana, dolga vas in nihče nas nikjer ne bi pogrešal. To, da mi brez tega ne moremo, pomaga nam navdušena zagretost, razumevanje in spoznanje, da je to naša pot naprej. Konec citata. Ko je bila razstava 10. decembra 1966 odprta, je bilo jasno, da ne gre zgolj za umetniški dogodek. Šlo je za skupnostni projekt, v katerem so ljudje umetnost razumeli kot skupno dobro. Novinar Jožef Florjančič je takrat zapisal, da je Slovenjgradec tisti dan postal središče sveta. Tistega sveta, ki se bori za mir, človečnost med ljudmi. Za prijateljstvo, tisto pravo. In prav to je morda najpomembnejše sporočilo zgodbe iz leta 1966. Umetniki so galeriji podarjali svoja dela, prebivalci pa so vračali svojim delom, podporo in gostoljubjem. V teh dejanjih lahko prepoznamo resnično solidarnost, ne kot politično geslo, ampak kot nekaj, kar se je udejanjalo v vsakdanjih dejanjih ljudi. V tej oddaji sem bila z vami kustosinja Koroške galerije likovnih umetnosti Katarina Hergold-Germ.

0: Tudi jutri vstopite v nov dan z jutranjim programom Koroškega radija.
1: Kam po novo kuhinjo?
2: V Dan Kuhen Studio Sloven Gradec.
3: Ja, kam pa po kuhinjske aparate, dnevno sobo, pralnico, predsobo?
2: Ja, v Dan Kuhen Studio Sloven Gradec.
3: A to je ta novi salon tukaj pri glavnem krožišču?
2: Ja, preselili so se na novo lokacijo v Rovando Center. A veš, kak salon imajo?
3: Ja, potem pa greva.
4: V Dan Kuhen Studio Sloven Gradec.
0: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popelje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.

0: Draga, poglej še to fuksijo, kak lepo cveti, pa sem štos naredil, tak so mi pri porju povedli.
1: Ma, pa res je čudovita. Ma, če tek fajn raste, bi pa je še kje na flanca, a mam še par luknu gartlino.
0: Jo, jaz bi pa še en tegl imel na terasi, so glih nove dobli. Pa eno drevo za senco, ko si ga tak dolgo želim.
1: Zdaj pa mrmajec, zdaj se splača. Od petka do ponedeljka imajo veliko razprodajo na čist vse.
0: Ja, v soboto grema, ko ta stari pori klobase kuha.
2: Vrtnarija Pori. Sadike naše, veselje vaše.
3: Pozor, pozor, Tedi, končno tudi na Ravnah na Koroškem. Od artiklov za vrt, žar in plažo. Tukaj najdeš vse, kar iščeš, z več kot 4000 artikli za 1 evro na kos ali manj. Obiščite nas v prvem nadstropju nakupovalnega centra Tuš, Prižihova ulica 5, Ravne na Koroškem. Čakajo vas odlične ponudbe. Tedi, polni dej!

0: nakup.
1: Animacijski rojstni dnevi v največjem družinskem igrišču na Koroškem. Preveri na safaripark.si ali Facebooku.
2: Večina ljudi bo celo življenje delala in ostala brez denarja.
3: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
4: 19. oktober.
3: Karte na eventim.si.
5: Vse, kar potrebujete v eni trgovini. Sinsay Velenka. Najnovejši modni trendi in čudoviti dodatki za vaš dom po neverjetnih cenah. Oblecite se stilom in uredite dom. Sinsay Velenka ima vse.
6: Prva ponovitev lokalnih novic iz osrednje dnevno informativne oddaje Koroškega radija. Koroški radio. Iz naše regije.
7: Pozdravljeni v osrednji informativni oddaji Koroškega radija. To so glavne novice dneva. Huda delovna nesreča v Velenju, poškodovanih je 5 oseb. Društvo Onkoman podpira onkološke bolnike 24-urno hojo v parku na Ravnah.
8: In na prvo žogo je 24-urna hoja za enega posameznika zelo, zelo težka zgodba. Če imaš pa okrog sebe 7 dobrih ljudi, pa vsako dela 3 ure, pa je to ena zelo, zelo lepa zgodba.
7: V Mislini bodo ogradili nove stanovanske bloke, gasilski dom in dom starejših.
9: Jaz verjamem, da nam v letošnjem letu uspe priti do gradbenega dovoljenja in da bi naslednje leto tudi že pričeli izgradnjo novega doma.
7: Novice sem uredila in pripravila Anja Markovič. V Velenju je danes okoli 10. ure prišlo do hujše delovne nesreče, v kateri je bilo poškodovanih 5 ljudi. Poškodovane so z reševalnimi vozili odpeljali v bolnišnici v Celju in Slovengradcu. 2 delavca naj bi bila težje poškodovana, ostali pa lažje. Uradnih podatkov še ni. Do nesreče je prišlo na gradbišču tehnološkega parka med ulivanjem plošče v večji hali. Ogled kraja dogodka, pri katerem sodelujeta tudi preiskovalni sodnik in okrožna državna tožilka, še poteka. Že 7. leto zapored pa v vsakem vremenu Slovensko onkološko društvo Onkoman organizira 24-urni dogodek s hojo ali tekom po parku na Ravnah na Koroškem. V krogih bo leto shodilo 26 ekip, s čimer promovirajo zdrav način življenja. Cilj je prehoditi 10.000 krogov, ki bo pediatričnemu oddelku UKC Ljubljana prinesel pripomočke za fizioterapijo. Dogodek spremlja bogat spremljevalni program, nam je povedal predsednik društva Onkoman, sicer Ravenčan, Matej Pečovnik. S hojo pa začnejo danes ob 17. uri.
8: Potem ob 17.30 ena zelo lepa knjižna predstavitev.
10: Kakšna knjiga?
8: Knjiga Skriti sopotnik, ki jo je napisala Hanna Hafner. Ona je pred 10. dobila možganski tumor. In zdaj je brihta, kot jaz rečem. Dejakina drugega letnika gimnazije v Ljubljani in je kar hitro napisala eno knjigo. Potem nadaljujemo z temeljnimi postopki uživljanja. Ob 18.30 nadaljujemo z koncertom Nipkeja, 19.30 na odru v parku, v Grajskem parku. Potem pa še malo počakamo, pa najbolj gledan film v zgodovini Slovenije.
10: Kino na prostem.
8: Tako, kino na prostem. Lahko si prinesite kokice.
10: Koco,
8: čips, smokije, kako kokto. Pa začnemo ob 21.30.
10: Tako, ko se stemni, ne?
8: Tako. In potem nadaljujemo hojo čez noč. Ob 10. bojo začeli z nogometnim turnirjem U11.
10: Zdaj smo že v soboti.
8: Tako, ekipe iz cele Slovenije. Potem imamo ob 12. predavanje o zdravju pri hrani, dr. Phil Good. Potem imamo 14.30 stand-up. Letos bo z nami spet Perica Jerković in potem nadaljujemo do konca, ko zaključimo hojo ob 17. in ob 17.30 naš prijatelj Vili Resnik.
7: Na glasbeni šoli Radlje ob Dravi pa poteka 15. mednarodno koroško klavirsko tekmovanje. Več o tem v prispevku Ajda Prislan.
11: Sodelujejo tekmovalci iz 5 držav – Hrvaške, Italije, Kosova, Severne Makedonije in Slovenije. Ravnatelj Matej Švab.
12: Z velikim veseljem opažamo, da se udeleženci na tekmovanje radi vračajo, saj dogodek iz leta v leto raste in pridobiva na svoje prepoznavnosti. Letos gostimo kar 254 tekmovalcev iz 5 držav. Posebej smo ponosni na našega domačina Saša Volmajerja, po katerem je tudi poimenovana posebna nagrada, ki jo podeljujemo na našem tekmovanju. To pa je solistični koncert vseh prvonagrajencev v povezavi z jazz bandom in Sašom Volmajerjem, ki ga pa izvedemo v Betetovi dvorani na Akademiji za glasbo v Ljubljani.
11: Na tekmovanju podeljujejo zlate, srebrne in bronaste plakete ter prve, druge in tretje nagrade. Že vrsto let sodelujejo izjemni člani strokovne komisije: Saša Gržej iz Velike Britanije, Ivana Godec Vincekovič, Hrvaška, in Marija Maksimova, Severna Makedonija. Matej Švab nadaljuje.
12: Naše tekmovanje, lahko rečem, je prav posebno tekmovanje in se razlikuje od ostalih tekmovanj po tem, da sodelujejo otroci, kateri igrajo klavir v letih igranja. In bom rekel, glede na samo izkušnjo, ki je zelo dobra, in tudi izkušnjo naše strokovne komisije, ki je zdaj že kar nekaj let enaka, se opažamo, da se učenci radi vračajo nazaj. Tekmovanje je prijazno, tako da poskrbimo, da se naši udeleženci imajo lepo, in mislim, da je tudi en ključ do našega uspeha.
11: Tekmovanje poteka od petka zjutraj do ponedeljka popoldne, ko se zvrstijo igranja klavir solo od prve do desete kategorije. In koliko učencev glasbene šole Radlje ob Dravi sodeluje na tem tekmovanju?
12: Kar se nam zdi, bom rekel, tekmovanje primerno za naše učence, saj jo gostimo v naši glasbeni šoli, in v solo kategoriji tekmujejo trije učenci, potem pa v kategoriji klavirski trio ali trio s klavirjem imamo pa kar dve skupini takih otrok, in zelo smo veseli, kajti te glih ravno z našem tekmovanju spodbujamo prav komorno glasbo, predvsem pa klavirski trio ali trio s klavirjem.
11: Zaključni koncert prvo nagrajence v ponedeljek popoldne je odprt za širšo javnost.
7: Zelo živahno pa je trenutno tudi v občini Mislinja, stroje brnijo na več gradbiščih, razvojni načrti pa segajo daleč naprej. Že prihodnji teden se začenja gradnja novega vrtca, v Šentlenartu pa je vse pripravljeno za gradnjo novih stanovanjskih blokov. Kaj vse bo v prihodnjih dveh letih zraslo v občini, je povedal župan Bojan Borovnik.
9: Zasebni investitor je kupil zemljišče, na katerem bo zgradil nove bloke, to je v Šentlenartu. Občina pa tudi pridobila že vso dokumentacijo, da se lahko bodo pred Tušem zgradila dva bloka, se pravi, mislim, da nekje okrog 30 stanovanj. Tako da v naslednjih dveh, treh letih se bo tu v naši občini kar zgradilo nekaj stanovanj, predvsem za željo, da mladi ostanejo tukaj, da ne bodo odhajali, pa seveda dobrodošli tudi v drugod, kajti življenje v Mislinji je zelo prijetno, kakovostno in mirno.
7: A razvojnih načrtov s tem še zdaleč ni konec. V občini načrtujejo tudi gradnjo novega gasilskega doma.
9: Seveda so želeli tudi, da naredimo ta novi gasilski dom čim prej. Iščemo še tudi zunanje vire, na kakšen način bi se ta dom zgradil. To je tudi moja dolgoletna želja, predvsem pa želja gasilcev v Mislinji. Jaz vem, da so že malo nervozni, ampak žal tudi občinski svet je bila postavljena dinamika tako, da najprej vrtec, potem pa gasilski dom.
7: Potem pa bo na vrsto prišel še nov dom starejših, ki bo stal v neposredni bližini Mislinske osnovne šole in novega vrtca.
9: Seveda, mi se tu želimo na tem delu, se pravi, najprej vrtec, potem osnovna šola, naprej pa še tudi dom starostnikov. Jaz verjamem, da nam v letošnjem letu uspe priti do gradbenega dovoljenja in da bi naslednje leto tudi že pričeli z gradnjo novega doma. Vlada odhajajoča je podpisala sklep za 19,5 milijona evrov. Ta dom bi se gradil skupaj z, kako bi rekel, preko doma Velenje, se pravi, oni bili nosilci, vlada, se pravi država, dom Velenje in občina Mislinja.
7: Če bodo načrti tekli po predvideni časovnici, naj bi bile vse novogradnje zaključene v letu 2028. Mislinjo tako v prihodnjih letih čaka precej prenovljena in sodobnejša podoba. Za konec pa se s Karim Potočnik sprehodimo še po podeželju. Obljublja nam pester nabor tem. Med drugim opozarjamo na prisotnost japonskega hrošča. Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin izvaja ukrepe za preprečevanje širjenja japonskega hrošča. V okolici Ljubljane nameščajo feromonske pasti za spremljanje navzočnosti tega škodljivca. Napada več kot 300 vrst gojenih in samoniklih rastlin. Odrasli hrošči so veliki približno 1 cm ovalni kovinsko zeleni z bakreno rjavimi pokrovkami. Na bočni strani in zadku imajo značilne bele šope dlačic. Pridelovalci, bodite pozorni na japonskega hrošča, v primeru najdbe nemudoma obvestite upravo za varstvo rastlin. V oddaji bo Bernarda Javornik povedala več o nagrajenih izdelkih na dobrotah slovenskih kmetij. Izdelki bodo eno leto nosili prestižno etiketo, kar nekaj jih je iz Koroške.
0: Jaz mislim, da so tu predvsem kruh in krušni izdelki. Letos je kar nekaj tudi meda različnega, da so dobili zlato ali srebrno priznanje. Potem tudi marmelade in džemi so zelo dobro ocenjeni z naših koncev. Tako da jaz mislim, da je vsake najtežje mogoče prijeti zlato ali priznanje ali pa dobro oceno za mesne izdelke, ker na našem koncu mi še vedno pridelujemo ali pa predelujemo mesne izdelke, ki jim ne dodajamo nitritnih soli. In za te izdelke potem kmetija pač zaradi manj točk pri barvi dobi nižjo oceno. Drugače pa jaz mislim, da so naši izdelki tudi mesni iz leta v leto boljši.
7: Posvetimo se tudi sajenju plodovk in slastnim jagodam, ki pa jih je sonce letos že opeklo.
4: Oddaji po podeželju s Karim prisluhnite v nedeljo malo po 11. uri. Želim vam lep petek še naprej, imejte tudi krasen vikend.

Na poti i na delu. Koroški radio. Ritem Koroške.

0: Zabava se lahko prične že sredi dneva. Opoldanski program Koroškega radija.
1: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor, hrano in keglje. Bowling center Bajta, Radlje ob Dravi. Do 200 ljudi. Zabava zagotovljena. Pokličite 08-20-52-690.
0: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popelje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.

0: Draga, poglej še to, fuks jo, kak lepo cveti, pa sem štos naredil, tak so mi pri porju povedli.
1: Ma, pa res je čudovita. Ma, če tek fajn raste, bi pa je še kena flanca, a mam še par luknu gartljeno.
0: Jo, jaz bi pa še en tegel imel na terasi, so glih nove dobli. Pa eno drevo za senco, ko si ga tak dolgo želim.
1: Zdaj pa mrmajec, zdaj se splača. Od petka do ponedeljka imajo veliko razprodajo na čist vse.
0: Ja, v soboto grema, ko ta stari pori klobase kuha.
2: Vrtnarija Pori. Sadike naše, veselje vaše.
3: V Eurospino od 28. maja do 3. junija v akciji Velikani prihrankov. Testenine več vrst 1,5 kg, le 1,39 €. In korneti s smetano 12 kosov, le 3,99 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani, kar -25% na vse. Rutar in moj dom za zidi.
5: V Optiki Sentina smo drugačni. Pri nas ste v središču vi. Ponosno predstavljamo naš produkt leta. Zmagovalna progresivna stekla, ki so prepričala največ uporabnikov. Cena v tem mesecu samo 239 €. Kristalen vid na vsakem koraku z osebno obravnavo, ki nima konkurence. Optika Sentina, nakupovalni center Velenka.
6: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
7: A bejš, kje pa?
6: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
8: Rezerviraj si svojo mizo na 031 680 547.
9: Gremo na Kope!

0: Draga, poglej še to, fuksijo, kak lepo cveti, pa sem što sem naredil, tak so mi priporijo povedli.
1: Ma, pa res je čudovita. Ma, če tek fajn raste, bi pa je še kena flanca, a mam še par luknu gartljeno.
0: Jo, jaz bi pa še en tegl imel na terasi, so glih nove dobli. Pa eno drevo za senco, ko si ga tak dolgo želim.
1: Zdaj pa mrma je, zdaj se splača. Od petka do ponedeljka imajo veliko razprodajo na čist vse.
0: Ja, v soboto grema, ko ta stari Pori klobase kuha.
2: Vrtnarija Pori, sadike naše, veselje vaše.
3: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospino od 28. maja do razprodaje zalog. Mozzarella Rimana 500 gramov le 3,99 €. In sirni namaz 300 gramov le 1,29 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
4: Pomlad ali poletje? Zaslužite si osvežitev garderobe. Seunda Velenka, prvi poletni kosi za ženske, moške in otroke. Živahne barve, lahkotni materiali in ultra ugodne cene. Seunda Velenka, vaša najboljša poletna investicija.

0: Draga, poglej še to fuksijo, kak lepo cveti, pa sem štos naredil, tak so mi pri porju povedli.
1: Ma, pa res je čudovita. Ma, če tek fajn raste, bi pa je še kina flanca, a mam še par luknu gartljno.
0: Jo, jaz bi pa še en tegel imel na terasi, so glih nove dobli. Pa eno drevo za senco, ko si ga tak dolgo želim.
1: Zdaj pa mrmajec, zdaj se splača. Od petka do ponedeljka imajo veliko razprodajo na čist vse.
0: Ja, v soboto grema, ko ta stari pori klobase kuha.
2: Vrtnarija Pori, sadike naše, veselje vaše.
3: V Eurospino od 28. maja do 3. junija v akciji Velikani prihrankov. Testenine več vrst 1,5 kg, le 1 euro in 39 centov. In korneti s smetano 12 kosov, le 3 evre in 99 centov. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Orient v srcu Velenja, v Sushi. Najlepša, najboljša kitajska in japonska restauracija v regiji. Sveže sestavine, vrhunski sushi in eksotični okusi, ki vas bodo očarali. V Sushi Velenka.

0: Draga, poglej še to fuksijo, kak lepo cveti, pa sem štos naredil, tak so mi pri porju povedli.
1: Ma, pa res je čudovita. Ma, če tek fajn raste, bi pa je še kena flanca, a mam še par luknu gartljeno.
0: Jo, jaz bi pa še en tegel imel na terasi, so glih nove dobli. Pa eno drevo za senco, kot si ga tak dolgo želim.
1: Zdaj pa mrmajec, zdaj se splača. Od petka do ponedeljka imajo veliko razprodajo na čisto vse.
0: Ja, v soboto grema, kot ta stari Pori klobase kuha.
2: Vrtnarija Pori. Sadike naše, veselje vaše. Vse, kar potrebujete v eni trgovini. Sinsej Velenka. Najnovejši modni trendi in čudoviti dodatki za vaš dom po neverjetnih cenah. Oblecite se stilom in uredite dom. Sinsej Velenka ima vse.

0: Je jemu duhe lese, an oblaču se jo štrace, smrdu je taku, ku kajšne stare škovace, živu pej taku, da ni dal vjedet, da je živ. An strašno rad je tiste čudne, čudne cigarete kadil. An tu ne samo vsako toliko, a ne, veste, on je prav pretiravo. Ulija ko je ku fabriški kamin, an se ni ustavo. An zmeram je pravo,
1: ma je brez veze živet, če ne skadiš en špinel in si malo zadet, pa kaj.
0: Zna bet, da ste ga poznali. Marjan Benedetič se je klicu. Zato, ker je šel glas od njega, da je mamilje se zežlicu,
2: ali pa samo zato, ker je bil tak zaherjen kapelon,
0: so ga žandarmi stalno tukli, a vlekli v pržun, ma ni bilo prav haračuna.
2: Mario ne bi zmutil vede. Od njega ni bilo nankar koristi, nankar škode.
0: Od njega ni bilo neč. Ma kečo ta zabet.
1: On je skadil kak špinel in je bil malo zadet.

Čeprav še sam ni vedel, kdaj se je zadnji bot okopil, an še svojha dreka ni znal najt, če ni glih njega stopil, so pupe mo. Ne jih zastupe tist kače. Zmeram rad tale vse mahke, an vse blažene, če jih je Mario tako kukajšen pesnik, bijondasto pogledu, ma on jih ni porajtu, sej še zase ni vedel. Je pravo tako, da sem srečen, ne rabim jaz deklet, jaz kadim en špinel in se malo zadet. Neč ga ni tokalo, a neč se mu ni dalo, nankar jest, nankar pit, ben še dihu je bil malo. An stalno si ga videl, ki v kantoni sedet, tam je kadil svoj špinel in je bil malo zadet. Za neč se ni brihu, anu neč se ni mješu. An če kdo bi mu kdaj rekel, Mario, ti cijel svet boš rješil, če zdaj no malo, mah lihno malo, zmakne svojo red.

0: Od špinela do špinela mu je pamet šla v maloru. An kašenkrat, če si se vsedo z njim, an če si mu govoru, dej, Mario, se ni treba bed zadet prav vsaki dan, dej, prim se, kak ga dela rajši, an kad je malo manj, an dej, poglej se, mačko špijo, Mario, ma kaj se to prave, eni sasa tisto rječka, maš oči že prav krvave. Te je hledo kuna mona in reku, kaj te žiže spet, če skadim en špinel in se malo zate. En dan se Mario na štacionu je na šveler usedu. Zna be, da je skadu neki močnega, kdo bi vedu. Kaj je prepeljil vlak, onan kar zmakan se ni tov. Vlak se pej ni ustavu, an Mario je na kue se šel. Ljudje so šleht. An kadar so stavili Mario ta špinela, v truhu zrieza na tanko, kukor mortadela, so rekli,
1: ben, zdaj ma, kar cjevcaj to je mjet. Ka boj še ko tako odšla v kresna mora bet za det.
0: Gonča, ma.

0: Draga, poglej še to fuksijo, kak lepo cveti, pa sem štos naredil, tak so mi pri porju povedli.
1: Ma, pa res je čudovita. Ma, če tek fajn raste, bi pa je še kina flanca, a mam še par luknu gartljno.
0: Jo, jaz bi pa še en tegel imel na terasi, so glih nove dobli. Pa eno drevo za senco, ko si ga tak dolgo želim.
1: Zdaj pa mrmajec, zdaj se splača. Od petka do ponedeljka imajo veliko razprodajo na čisto vse.
0: Ja, v soboto grema, ko ta stari Pori klobase kuha.
2: Vrtnarija Pori, sadike naše, veselje vaše.
3: V Optiki Sentina smo drugačni. Pri nas ste v središču vi. Ponosno predstavljamo naš produkt leta. Zmagovalna progresivna stekla, ki so prepričala največ uporabnikov. Cena v tem mesecu samo 239 evrov. Kristalen vid na vsakem koraku z osebno obravnavo, ki nima konkurence. Optika Sentina, nakupovalni center Velenka.
4: V Suši Velenka. Vsak dan bogati all you can eat meniji in jedi po še nižjih cenah, tudi ob nedeljah. Boste jedli na novi poletni terasi s pogledom na mesto? Lahko boste vrhunsko malico za 6 evrov odnesli domov. V Suši Velenka.
5: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
6: Obejš, kje pa?
5: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
7: Rezerviraj si svojo mizo na 031 680 547.
8: Gremo na Kope!

Je Korušky Radio.

0: Draga, poglej še to fuksijo, kak lepo cveti, pa sem što sem naredil, tak so mi pri porju povedli.
1: Ma, pa res je čudovita. Ma, če tek fajn raste, bi pa je še kena flanca, a mam še par luknu gartljeno.
0: Jo, jaz bi pa še en tegl imel na terasi, so glih nove dobli. Pa eno drevo za senco, kot si ga tak dolgo želim.
1: Zdaj pa mrmajec, zdaj se splača. Od petka do ponedeljka imajo veliko razprodajo na čist vse.
0: Ja, v soboto grema, ko ta stari Pori klobase kuha.
2: Vrtnarija Pori, sadike naše, veselje vaše.
3: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 28. maja do razprodaje zalog. Mozzarella Ribana 500 gramov le 3,99 €. In sirni namaz 300 gramov le 1,29 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
4: Denar ni problem.
5: Kaj pa je?
4: Ti.
6: Uf, to pa boli.
4: Morgan Housel. Psihologija denarja.
7: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
8: Vse, kar potrebujete v eni trgovini. Sinsay Velenka. Najnovejši modni trendi in čudoviti dodatki za vaš dom po neverjetnih cenah. Oblecite se stilom in uredite dom. Sinsay Velenka ima vse.

0: Več v Eurospinu. Od 28. maja do 3. junija v akciji. Pšenična bela moka 4x1 kg, le 2 evra in 5 centov. In tirolska klobasa 800 gramov, le 3 evre in 59 centov. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Če še zmer delaš iste finančne napake,
2: pol?
1: Pol jih boš delal do konca življenja.
2: Morgan Housel ti pove, zakaj.
1: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
3: Orient v srcu Velenja. V Sushi. Najlepša, najboljša kitajska in japonska restauracija v regiji. Sveže sestavine, vrhunski sushi in eksotični okusi, ki vas bodo očarali. V Sushi Velenka.

0: U Eurospinu od 28. maja do 3. junija u akciji Velikani prihrankov. Testenine več vrst 1,5 kg le 1,39 €. In korneti smetano 12 kosov le 3,99 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
1: V Suši Velenka. Vsak dan bogati all-you-can-eat meni in jedi po še nižjih cenah, tudi ob nedeljah. Boste jedli na novi poletni terasi s pogledom na mesto? Lahko boste vrhunsko malico za 6 € odnesli domov. V Suši Velenka.

Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 28. maja do razprodaje zalog. Mozzarella Ribana 500 gramov le 3,99 €. In sirni namaz 300 gramov le 1,29 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.

0: Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma.
1: Da odgovor povem o tej cesti.
0: Na poti in ob delu. Koroški radio. Ritem Koroške.

na poti in ob delu. Koroški radio. Ritem Koroške.

priznam ću pravo me malo je sram, bio sam pijan. Za malo bio je ris na poren dan, sebili smo ravno sredi basini. Na engrasta pred mano se pojavila dva psa, en velik buldog im pa čisto megna budica. Dejali boste kaj za vraga, skuški zdete življe djeta, buldog je zapil, bolj pa še budica za njih na kole.

sem se zgrozil, zazijal, sem rekel, zdaj pa maš, pa me šla je vroč, pa ti presneti glas, pa sem si stokrat rekel, ne topit slabovo skupčal. In zbog sem vedno vele miške jaz pričakoval, vendar mi panika je kot Slovencu vedno tuja vlad. Sem hitro se pomiril in junaškega srca sem del mrcine, ne bom ostel na cesti, gremo k me na žur. Sem zavrinkl na kitalo, buldog predsojil je tudi takole.